0: NRK Nyheter klokken 3. Meklingen mellom partene I SAS-meklingen avsluttet, det bekrefter mekler hos riksmekleren Hilde Lund til NRK. Mekleren har framlagt en skisse, arbeidsgiver har akseptert den, og arbeidstaker vil sende forslaget ut til uravstemning, som har frist 23. oktober klokken 12. Det Fellesforbundet og NHO Luftfart som har deltatt I meklingen. 12 personer drept etter angrepet på flyplassen I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh lørdag. I tillegg 309 personer skader, sier saudiarabiske luftfartsmyndigheter I en uttalelse. Angrepet den siste I rekken denne uken etter at en saudiledet koalisjon innledet en større militæroffensiv mot den Iran-støttede Houthi-militsen I nabolandet Jemen. Saudi-arabiske myndigheter sier at det var Houthi-militsen som stod bak angrepet lørdag. Så langt har ikke Houthi-militsen kommentert saken. USAs president Donald Trump langer ut mot Volodymyr Zelensky etter at den ukrainske presidenten kritiserte Trumps nye dieselavtale med Russland. Trump mener Ukraina skyld I de høye drivstoffprisene I USA, og at Zelensky har hatt flere muligheter til å avslutte krigen med Russland. Nå ber Trump Ukraina om å bytte ut presidenten.
1: Zelensky could have settled this war many times. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
2: Trump mener Zelensky som skylden for de høye dieselprisene I USA. Ukraina har angrepet en rekke russiske oljeraffinerier de siste månedene.
1: Do what you want, don't hit refineries. There's plenty of targets, don't hit refineries. He'd better damn well stop.
2: Uttalelsene til Trump kommer etter at USA og Russland ble enige om en ny dieselavtale denne uken. Der skal Russland ha gått med på å levere diesel til USA og en rekke andre land. Zelensky kaller avtalen for en gave til Vladimir Putin, og sier at han vil gi Russland muligheten til å fortsette krigen.
0: Reporter Håkon Benjaminsen. Triathlon-utløveren Gustav Iden tok sølv I Ironman-VM på Hawaii I natt. 30-åringen fra Ytre Arna fikk 3 minutters tidsstraff for brudd på avstandsreglene under syklingen, som innebar at han måtte stå I et straffetelt og stå stille I 3 minutter. Han kom 1,5 minutt bak franske Vincent Louis, som vant løpet. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Meklinga mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble I natt avsluttet, 3 timer på overtid. Løsninga betyr at det ikke blir streik blant kabinansatte I SAS Link neste uke. Fellesforbundet og NHO Luftfart har meklet om lønna til kabinansatte I datterselskapet til SAS. Mekleren la frem en skisse som arbeidsgiver har akseptert. Forslaget blir nå sendt ut på uravstemning med svarfrist 23. Oktober klokka 12. 12 personer drept etter angrepet på flyplassen I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. I tillegg 309 personer skadet, opplyser Saudi-Arabias luftfartsmyndigheter I en uttalelse. UD har sendt ut varsel til norske borgere som registrert I landet, og oppfordrer reisende I området til å unngå flyplassen. En person pågrepet etter meldingen om en bevæpnet mann utenfor en moské I Porsgrunn I går. Vittner forteller at flere personer ble trua. Sent I går kveld fant politiet et våpen som de knyttet til den pågrepne. Folk inne I moskeen fikk beskjed om å holde seg der, sier vittne Omar Ahmad Al-Dobi.
1: Det folk bare litt redde og vet ingenting om hva skjer ute, fordi politiet sperrer hele området, og det bare spørre hva skjer ute, og vi veldig redde nå.
2: Et annet vittne sier at også en mann og en kvinne med barn skal ha blitt truet. Politiet har nå pågrepet en mann I 30-40-årene, som de mistenker kan ha vært bevepnet.
3: Det ikke kjent for meg at det har vært noen konkret trusselsituasjon I forkant av hendelsen. Dette var en observasjon av et våpen som ble tatt fram I det offentlige rom. Det bakgrunnen for hvorfor politiet valgte å sette på så store ressurser.
0: Sa innsatsleder I Sør-Øst politidistrikt Marius Dahl. Reporter Jean-Erik Bjørnskau. En mann døde etter å ha blitt angrepet av en tiger I en dyrepark I Yorkshire I Storbritannia. Mannen skal selv ha tatt seg inn I innhegninga der han ble angrepet av tigeren. Tigeren skal være uskadd. Dyreparken ble evakuert og stengt resten av helga, opplyser dyreparken. Triathlon-utøveren Gustav Iden tok sølv I Ironman-VM på Hawaii I natt. Ironman-distansen inneholder 3,8 kilometer svømming, 108 kilometer sykling og til slutt en maratondistanse I løping, altså 42,2 kilometer. Iden leverte en sterk maraton og løp seg opp fra 9. til 2. plass, til tross for at han fikk 3 minutters straff for brudd på avstandsreglene under syklinga. Straffen innebærer at 30-åringen fra Ytre Arna måtte stoppe opp I et straffefelt og stå stille I 3 minutter. Det var franske Vincent Louis som vant konkurransen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Russlands president Vladimir Putin ønsker en løsning på Ukraina-krigen. Det hevder USAs president Donald Trump.
1: He'd like to see a settlement. President Putin would like to see a settlement strongly.
0: Trump hevder nå at Putin ivrig etter å få en avtale om krigen og viser til en telefonsamtale mellom dem før helga. Samtidig beskylder Trump Ukrainas president Volodymyr Zelensky for å ha motarbeidet en fredsavtale, og Trump har antydet at den ukrainske presidenten burde gå av.
1: Well, I think he should have an election, and he could have settled this thing many times. President Zelensky could have solved this war, or he could have made a deal many times. I've been there many times.
0: Trump kunngjorde nylig at USA vil importere russisk diesel, noe president Zelensky kalte for en gave til Russland og en avtale som vil forlenge krigen. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer angrepet mot flyplassen i Riyadh, Saudi-Arabia, i går, hvor 12 mennesker ble drept og over 300 personer skadet. Guterres sier at angrepet mot sivile og sivil infrastruktur et brudd på folkeretten, og siktet til at angrepet gjennomført av den iranskstøttede Houthi-militsen. Det har vært flere angrep denne uka etter at en saudi-ledet koalisjon innledet en større militæroffensiv mot Houthiene i Jemen. Så langt har ikke Houthi-militsen kommentert saken. Meklinga mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble i natt avsluttet 3 timer på overtid. Løsninga betyr at det ikke blir streik blant kabinansatte i SAS-Link neste uke. Fellesforbundet og NHO Luftfart har meklet om lønna til kabinansatte i datterselskapet til SAS, og fagforbundet ønsker også å tette lønnskapet mellom de kabinansatte i SAS-Link og i moderselskapet. Mekleren la frem en skisse som arbeidsgiver har akseptert. Forslaget blir nå sendt ut på uravstemning med svarfrist 23. oktober klokka 12. Triathlonutøveren Gustav Iden tok sølv i Ironman-VM på Hawaii i natt. Ironman-distansen inneholder 3,8 kilometer svømming, 108 kilometer sykling og til slutt en maratondistanse i løping, altså 42,2 kilometer. Det var franske Vissé-Louise som vant og dermed tok sin første tittel i Ironman-VM. Olympisk mester Christian Blumenfeldt ble nummer 8. Det skal bli nye navn på snusboksene fra neste år. De nye reglene fra tobaksdirektivet innebærer at snusprodusentene må fjerne smaksnavn som mint, strawberry, melon, ice og jalapeno. I stedet skal smaksanvisninger erstattes med tall, farger og andre betegnelser. Målet er å hindre at produktnavn og emballasje gir et misvisende inntrykk av produktenes helserisiko. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

God morgen, her NRK Nyheter klokka 7. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer angrepet mot flyplassen I Riyadh I Saudi-Arabia, hvor 12 mennesker ble drept, over 300 personer ble skadet. Guterres sier at angrepet mot sivile og sivil infrastruktur brudd på folkeretten. Utenriksdepartementet mer nordmenn unngå King Khaled Internasjonale Lufthavn I Riyadh. UD har sendt ut varsel til

0: norske borgere som registrert I landet og oppfordrer reisende I området til å unngå flyplassen og områdene rundt, samt vurdere alternative reiseruta. Russlands president Vladimir Putin ønsker en løsning på Ukraina-krigen. Det hevder USAs president Donald Trump.
1: He'd like to see a settlement. President Putin would like to see a settlement strongly.
0: Trump hevder nå at Putin ivrig etter å få til en avtale om krigen og vise til en telefonsamtale mellom dem for helga. Samtidig beskylder Trump Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj for å motarbeide en fredsavtale, og Trump har antydet at den ukrainske presidenten burde gå av.
1: Well, I think he should have an election, and he could have settled this thing many times. President Zelenskyj could have solved this war, or he could have made a deal many times. I've been there many times.
0: Trump kunngjorde nylig at USA vil importere russisk diesel, noe president Zelenskyj kalte for en gave til Russland og en avtale som kan forlenge krigen. Lederen for den indiske protestbevegelsen Kakkelak, Abhijit Dibke, løslatt fra varetekt sammen med to andre fremtredende ledere, det opplyser Dibkes advokat. I går ble flere tusen demonstranter pågrepet I hovedstaden New Delhi, der unge protesterte mot statsministerens hindu-nasjonalistiske regjering. Bakgrunnen for protestene var regjeringens forslag til revisjon av velgerlista, som ifølge opposisjonen innebærer at millioner av velgere mister stemmeretten. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble I natt avsluttet 3 timer på overtid. Løsningen betyr at det ikke blir streik blant kabinansatte I SAS Link neste uke. Fellesforbundet og NHO Luftfart har meklet om lønna til kabinansatte I datterselskapet til SAS. Men det fortsatt en mulighet for streik, for meklerne har nå lagt frem en skisse til løsning som skal stemmes over blant medlemmene I fagforeningen, I en såkalt urneavstemning med svarfrist 23. oktober. Så sport. Triathlonutøveren Gustav Iden tok sølv I Ironman-VM på Hawaii I natt. Ironman-distansen inneholder 3,8 kilometer svømming, 108 kilometer sykkel og til slutt en maratondistanse I løping, altså 42,2 kilometer. Det var franske Vincent Louis som vant og dermed tok sin første tittel I Ironman-VM. Og det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.

0: God morgon, dette NRK Nyheter. Klokka opp. Den russiske presidenten Vladimir Putin ønsker en løsning på Ukraina-krigen, hevder USA sin president Donald Trump.
1: He'd like to see a settlement. President Putin would like to see a settlement strongly.
0: Trump hevder nå at Putin ivrig etter å få til en avtale om krigen og viser til en telefonsamtale mellom dem før helga. Samtidig skulder Trump den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky for å motarbeide en fredsavtale og sier at Ukraina bør få seg en ny leder.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal, because he could have made many deals and for some reason he never does. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
0: På fredag sa den amerikanske presidenten at USA skal kjøpe russisk diesel, noe president Zelensky kaller en gave til Russland og en avtale som vil forlenge krigen.

0: Generalsekretær i FN, Antonio Guterres, fordømmer angrepet mot flyplassen i Riyadh i Saudi-Arabia, der 12 mennesker ble drepne og over 300 personer ble skadde. Guterres sier at angrep mot sivile og sivil infrastruktur brudd på folkeretten. Det har vært en rekke angrep mot flyplassen tidligere i veka. De har Houthi-militsen tatt ansvar for, men de har ikke kommet til dette angrepet. Utenriksdepartementet ber nordmenn unngå King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. UD har sendt ut varsel til norske borgere som registrerte i landet, og oppfordrer reisende i området til å unngå flyplassen og områder rundt, og dessuten vurdere alternative reiseruter. Det ble et dramatisk Ironman-VM på Hawaii, der flere nordmenn sto i sentrum, og det ble sølv til Gustav Iden trass i tidsstraff. Ironman-distansen inneheld 3,8 kilometer symjing, 180 kilometer sykling, og til slutt en maratondistanse i løping, altså 42,2 kilometer. Regjerende meister Solveig Løvseth var på stø kurs mot gull før det sa fullstendig stopp i varme.
1: Solveig Løvseth så til å ha full kontroll i front under løpinga på Hawaii og hadde gullet i lomma til det gjenstod 1,5 kilometer. Da sa det bom stopp. Trønderen sprakk fullstendig, klarte knapt å gå eller stå på beina og måtte flere ganger legge seg ned. Det gjorde at Taylor Knibb fra USA tok igjen Løvseth og sprang inn til seier. Løvseth ble til slutt nummer 8. I herreklassen gikk det derimot bedre med norske øyne. Gustav Iden fikk 3 minutters tidsstraff under syklinga og lå langt bak, men bergenseren ga aldri opp. Med et forrykende maratonløp spiste han opp forspranget til konkurrentene og løp inn til et sterkt VM-sølv, bare 1,5 minutt bak franske Vincent Louis.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandberg.

0: Her er NRK Nyheter, nå klokka 9. Den amerikanske presidenten Donald Trump sier Ukraina bør byte leier, og at president Volodymyr Zelensky motarbeider fred med Russland.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal, because he could have made many deals and for some reason he never does. That's a war that should have never started, and I think it's time for Ukraine to get a new president.
0: Utenriksreporter Ole Reinert Omvik, hvorfor sier Trump dette her nå?
2: Trump sier dette fordi Ukraina angriper russiske oljeraffinerier. Senest i går fikk Ukraina inn en treffer med drone mot oljeterminalen i Rostov. Trump mener disse angrepene driver opp dieselprisene for amerikanske velgere, og nå har han altså laget en avtale for å kjøpe russisk diesel med Putin for å få ned prisen i USA rett før mellomvalget. Og som kjent så sliter republikanerne i mange stater, og en av grunnene er disse høye dieselprisene.
0: Hva sa da den ukrainske presidenten på det her da?
2: Zelensky kaller dieselavtalen svak, utført av sterke ledere, og han sier at det er en beslutning som kommer til å hjelpe Putin og Russland med å finansiere krigen. Og på selve påstanden for Trump om at Ukraina må velge en ny leder, så svarer Zelenskys utenriksminister at det er ukrainernes rett å bestemme hvem de vil ha som president.
0: Hvor alvorlig er dette for Ukraina?
2: Det er jo potensielt svært alvorlig fordi Ukraina er avhengig av amerikansk støtte, særlig når det gjelder etterretning på

0: slagmarken, og der bidrar jo som kjent Musk med sitt Starlink-system for ukrainske styrker. Så utviklingen nå mellom Trump og Zelensky kan være alvorlig for Ukraines evne til å beskytte seg mot russisk aggression.
1: Du kan lese mer om dette på NRK.no. Takk til deg, reporter Ole Reinert Omvik. Vi skal få med oss at USA og FN fordømmer flyplassangrepet I Saudi-Arabia sin hovedstad, der 12 mennesker ble drepne og 309 personer ble skadde. Utenriksdepartementet I Norge har sendt ut varsel til norske borgere som registrert I landet og oppfordrer reisende I området til å unngå flyplassen I Riyadh. Dagligvaregigantene si sak mot staten starter I morgen. Coop, Rema og Norgesgruppen vil ikke betale milliardgebyr for påstått ulovlig prissamarbeid. Konkurransetilsynet har krav 4,9 milliarder kroner som de tre nå prøver å slippe unna å betale. Det hører du mer om I helgemorgen I NRK P2 akkurat nå. Så skal en ny ekspedisjon søke etter piloten Amelia Earhart. Forsvinningen hennes for 90 år siden ennå uavklart. Earhart var den første kvinnen til å fly alene over Atlanterhavet I 1932. I 1937 forsvann hun I forsøket sitt på å fly jorda rundt. Flere nyheter får du på NRK.no. Radionyhetene her ble presentert av Magnus Vatekar Sandvold. Dette NRK.

0: og Steinar.
1: Vil du starte ballet med å prate litt om AI?
2: Nei, jeg vil prate om grønnsaker. Det var purre, men med apostrof over en, så jeg, kanskje noen sier puré.
1: Det er noe annet.
2: Ja, fordi det er sånn der tomatpuré og sånt.
1: Ja, det er most ting.
2: Ja, men det var purreløk jeg beskrev, som var denne palmen med skjegg nederst, og ikke selleri, som du sa.
1: Ja, men begge...
2: Nei, jeg har googlet selleri. Du også utviste mangelfull kunnskap ved å foreslå selleri. Men det var også en som spurte hvor jeg er sikkert ikke den første som sier fra, men det er purre. Hvor mange har sagt fra, spurte den cirka 30.
1: Ja.

0: En liten folkeopplysning til. Jeg sa i forrige episode at man kan spise lav.
1: Ja.
0: Fordi det har jeg sett på TV-program på NRK en gang. Og fyr som sa at sånn her lav kan du spise. Men det kan enda være en spesifikk type lav han spiste.
1: Ja.
0: Fordi, og her, dette her er viktig folkeopplysning. Snakker av egen erfaring mot at all lav er spiselig. Jeg tenkte at det må jo gå fint å smake litt på. Tygget bare litt på sånn lav som henger på trær, for så spytte det ut.
1: Er det lav? Det er
0: mose. Det er mose, ja. Det er lav, det er på fjell, er det jeg tenker på. Den hare grå på fjellet. Uansett, 4 timer senere fikk jeg hodepine, skjelvninger, diaré og oppkast, ringte gifttelefonen, og de snakket til meg som om jeg var et lite barn. Du kan ikke drive og smake på alt i naturen, sa jeg. Jeg var vist den første som hadde ringt til gifttelefonen med lavforgiftning.
1: Men man trenger jo de menneskene der.
0: Det er det, vet du. Det er de nysgjerrige der. Fordi hvordan vet man at den laven på fjellet er spiselig?
1: Ja.
0: Det er jo fordi noen som har delt denne innsenderens gener har prøvd.
1: Ja.
0: Og så har det gått fint.
1: Ja.
0: Så det er pionerende.
1: De blir oversett. De blir ofte sett på som dumme og litt rare. Men vi skal hylle dem. De som går rundt og smaker på ting.
0: Ja, flokken trenger dem. Hvordan vet vi at jordbær er digg? Ja. Det er bare noen som har prøvd.
1: Ja. Jeg husker han ble støtt ut av gjengen. Han ene vi hadde i klassen som spiste mark og sånn.
0: Idiotisk. For en verdi. Prøvekanin etter sted, heter det. Kalles og heter, ble der slått sammen.
1: Du har ikke spist i dag?
0: Nei, jeg har ikke spist i dag. Men hvis du tenker på jordbærets utseende, det kunne vært jævlig farlig.
1: Ja.
0: Lysende rødt med de små gule, liksom.
1: Mm.
0: Og så lavt over bakken.
1: Ja.
0: Jeg kan se for meg at det er dødsbæret. Ja, det hadde gitt mening. Hvis det var sånn, de der må du faen ikke spise, så hadde jeg kjøpt det som logisk.
1: Ja.
0: Jeg synes ikke det ser noe mer spiselig ut enn fluesoppen. Fluesoppen ser ut som et godteri.
1: Ja, ser veldig godt.
0: Men det ville vært rart med all dyrkingen av jordbær på åkere hvis det var så giftig da.
1: Ja.
0: Da hadde jeg reagert. Våpenproduksjon ville det vært da.

0: aktualitet på P3.
1: Ja, Mark Zuckerberg nok like spent som meg på den nye Facebook-filmen The Social Reckoning.
2: Jeg spent på om den nye filmatiseringen av Sense and Sensibility kan matche den fra 1995.
3: Og jeg spent på om Mike Flanagans nye serieversjon av Carrie overgår filmklassikeren fra 70-tallet.
1: Spenningen utløses i denne ukas utgave av
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: podcasten, både Erlend og Steinar. Hør denne og flere episoder i appen NRK Radio.
1: Jeg har nytt filosofisk dilemma rundt kunstig intelligens. Man kan være så lei man vil av det, men jeg lover at det ikke sånn, åh, jeg bryr meg ikke om KI.
2: Jeg opplever det som at folk er gira på at du skal prate mer om det.
1: Jeg opplever at det blandet, men jeg må innrømme da, jeg likte veldig godt å være en tilbakemelding som ville ha mindre av det, så jeg likte det så godt hvordan det var formulert. Ja. Kan dere please snakke mindre om KI? Jeg har for lav intelligens.
2: Ja.
1: Og da er det en slags humor og ydmykhet i tilbakemeldingen som gjør at det er høy kvalitets tilbakemelding. Ja. Der hadde jeg nesten ordelingsfeil muntlig, det er spennende. Jeg vil snakke om en ting litt kjapt, og det er at det har kommet et sånt her detekteringsprogram som med ganske høy treffsikkerhet kan merke om noen har brukt kunstig intelligens til å skrive noe eller ikke.
2: Ja, det har jeg hørt rykter om i forbindelse med skoleoppgaver og sånne ting, at lærerne har dette verktøyet for.
1: Og så tror jeg det har blitt ganske mye bedre, så nå er det noe blåses det litt opp av spesielt Manifest Media som har fått tilgang. Det er litt gøy, det er litt søtt når du ser en nettavis som har fått tak i et software og fyrer løs, men jeg skjønner det godt, og det er blitt egentlig en ganske god debatt, synes jeg, spennende, fordi som alltid med disse tingene, det er så ferskt farvann at man må tenke en del for å vite hvor man står. Og jeg har da spart den tenkingen til nå.
2: Ferskt farvann?
1: Ja.
2: Den er fin.
1: Er det ferskt terreng?
2: Ferskt terreng.
1: Vi bruker ikke kunstig intelligens, kan man si i hvert fall. Upløyd terreng, uansett.
2: Upløyd mark.
1: Upløyd mark, ja. I hvert fall, det brukes, du kan mate inn tekstene til noen, og så ser du, oi, 80% KI, bla bla, og så kan du tenke, ja, men kanskje de bare har litt sånn stil. Men så mater du inn alt de skrev før 2021, altså før ChatGPT kom, og ser du, her er det 0% over hele linja. Så du kan liksom sjekke at den har noe for seg da.
2: Da dukker spørsmålet opp. Kan du være veldig uheldig å ha et AI-språk?
1: Jeg tror det skal ekstremt mye til.
2: Okay.
1: Det er det jo noen, jeg gidder ikke å drive og nevne navn her, for jeg skal ikke henge ut noen, men det er det noen har unnskyldt seg med. Men så passer ikke det helt med at det er 0% resultat før 2021, ikke sant? Det er litt sånt. Så det som folk unnskylder seg med nå, for det er både professorer og samfunnsdebattanter og SV, partiet, har jo brukt, ja, nå nevnte jeg den likevel da, men jeg blemmer ikke det med en gang, fordi de har brukt litt kunstig intelligens, virker det som, til å utarbeide sånne høringsforslag, eller hva det heter, på Stortinget om regulering av kunstig intelligens.
2: Ja.
1: Så det er litt komisk selvfølgelig der da. Hvor var jeg? Jo, også sier folk, ja, men jeg bruker det bare til å piffe opp språket litt, eller å rydde litt opp. Og da må man jo begynne å diskutere, er det greit eller ikke? Jeg kan spørre deg først, være litt mer profesjonell radio, kanskje. Hva tenker du?
2: Jeg synes det er greit.
1: Ok.
2: Jeg synes det er greit, eller jeg synes det er interessant, fordi det finnes tilfeller der jeg mener at det er greit.
1: Ok.
2: Eller i hvert fall verdt å diskutere.
1: Hvilke tilfeller er det greit, og hvilke tilfeller er det ikke greit å bruke kunstig intelligens til å, en, generere bare kjøre på, pløye, liksom, gi meg det jeg vil ha. To, pynte litt, strukturere litt, språkvaske litt. Og tre, ikke det helt tatt.
2: Litteratur for alderen 3-4.
1: Der er det helt greit å kjøre på, eller språkvaske?
2: Kjøre på. språkvaske.
1: Faen, jeg skrev tasten med en S igjen.
2: Ja. Men når du skal dikte opp ny historie om tassen, da må det være lov, om det skal være ball. Eller...
1: Synes du det? Hvis ikke du klarer å finne på en tassen-historie. Det er dyr som gjemmer seg i ting.
2: Ja.
1: Hvis du trenger hjelp der, så tenker jeg du skal begynne med noe annet, altså.
2: Ja.
1: Hadde du ikke følt at barnet ditt ble skittent? Hvis liksom, ja, nå var det gorilla i kjøleskapet, men hvis du hadde visst at det var en datamaskin som kom på gorillaen i kjøleskapet, så hadde jeg følt det litt skittent. Erkjenner at det er litt illasjonelt.
2: Hva du sier det?
1: Ja. Og det vil jeg komme inn på, for jeg skal dra en ganske fancy metafor om kulosviftning etter hvert.
2: Ok.
1: Men i hvert fall i første omgang, jeg bruker det kunstig intelligens aktivt i formulering av tekst, når, jeg sender mail til bilforhandlere.
2: Ja.
1: For jeg vet ikke helt hva halvdeksvæske er, men jeg har skjønt at det er veldig viktig å spørre om det.
2: Ok.
1: Så der må jeg innrømme at, gi meg en sms, hva skal jeg spørre om, og hva skal jeg se etter i svaret? Fordi jeg er fullstendig kunnskapsløs, men jeg jobber ikke som bilforhandler. Så jeg er bare en tapersk forbruker på andre siden, som for øvrig ikke har lyst på Volvo XC90 lenger, men det tar vi senere.
2: Okay.
1: Der må jeg innrømme jeg bruker det. Så jeg vil skille mellom tekst som utgir seg for å være noe, i kraft av å være en tekst, og tekst som er ren funksjon. For eksempel sende mail til strømselskapet og for å finne ut noe, den kan du bruke KI, herregud, bare effektivisere det. For du har ingen stolt i den teksten, og den utgir seg kanskje for å være menneskegitt, men bare til strømselskapet, og hvem bryr seg?
2: Ja, men mener du egentlig det? For jeg tenker, du legger jo litt stolthet i, jeg synes jo det er litt vakkert.
1: Jeg hadde ikke gjort det til strømselskapet, for jeg liker å være skarp, men balansert, men liksom akkurat innenfor folkeskikk, men likevel ja. Å skremme den som jobber der.
2: For jeg tenkte på denne hodetelefonsaken.
1: Ja, ja, ja.
2: Nei, der er det jo det er personlighetsbyggende, og du må finne formuleringene.
1: For meg er det det, men jeg holder det ikke imot en alene mor. Om man bruker kunstig intelligens til å forte opp prosessen litt i en krangel med et eller annet parkeringsselskap, eller hva måtte være.
2: Så lenge målet er at det skal være tidsbesparende for å bruke tiden på andre viktigere ting.
1: Ja, og at du ikke på en måte lurer noen til å tro, eller at, ikke det får noen at ingen skal føle seg lurt av at det var KI. Mm. Men jeg er åpen for å endre mening selv på kundeservice i fremtiden. Altså.
2: Ja, ja.
1: Der jeg mener man overhovedet egentlig aldri skal bruke det, selv til språkvask, det er i en tekst du mener betyr noe, eller har noen som helst ambisjon for. Enten det er bok, artikkel, hvis du jobber med skriving, eller hvis du prøver å skrive noe som skal ha en verdi, egentlig, i det du mener at teksten har noen som helst verdi. Det tror jeg er formuleringen min.
2: Mm.
1: Så skal du holde maskinene fullstendig unna. Med mindre du lider av dysleksi. Da synes jeg du kan rette opp dysleksi. Selv om jeg synes ikke du burde gjøre det. Jeg synes det nå er skjarm i, da vet jeg at dette her er ikke ChatGPT, er ikke dyslektiker.
2: Mm.
1: Så det er du som har skrevet det. Så jeg, mener, jeg har jo sagt før at dersom Haaland noen gang skriver en bok, håper jeg den er full av skrivefeil.
2: Mm.
1: Det står jeg for,
2: ja.
1: Men om det er noen som skal søke en jobb og synes det rett og slett er flaut å skrive alt for mye feil,
2: mm.
1: så synes jeg nok de skal forbruke det til å rette opp det litt. Men, ikke, men det er så nyanser der. Ikke bruk det til å formulere setningene. Ren korrekturlesing altså.
2: Ja, altså du vil jo ta kunden også mindre seriøst, og jeg mener at hvis vi skal kreve AI-en ut av kundeservice, for eksempel, så må vi svare med...
1: Ja, fordi det kommer egentlig fra... En
2: med menneskelighet selv, på en måte.
1: Ja, det er sant. Det kommer fra en følelse at det ikke er et menneske på andre enden i utgangspunktet, da. Er der jeg føler at, vet du hva, nå skal dere få smake litt reseptmedisin, at det er litt sånn makt, litt våpen, at det blir sånn balanse i våpenkappløpet her.
2: Ja, det var en som sendte inn, jeg må bare si det, det er relevant, som opplever at... Altså, i første omgang rasende på at kundeservice er blitt AI, men at det må gå an og på en eller annen måte merke sin egen kundeservice, svanemerke sin egen kundeservice, og ha stolthet i at her er det mennesker som håndterer.
1: Ja. Menneskelig kundeservice, og derfor betaler jeg 200 kroner mer i måneden for dette mobilabonnementet.
2: Ja.
1: Det var litt voldsomt.
2: Det er voldsomt, folk har dårlig økonomi om dagen.
1: Ja, nei, visst nok så bare føler de det.
2: Ja, visst nok.
1: Ja.

0: Men ja, jeg helt enig. Så det har vært kult menneskekundeservice at jeg får en egen prioritet eller noe sånt. Men også sånn der å kunne ringe disse selskapene med sin egen KI-stemme.
1: Ja.
0: Det mener jeg, det er det som er...
1: Det er en fin måte å ta.
0: Det er da man liksom møter til blant
1: annet. Ja, det liker jeg kjempegodt.
0: Ja, ja, ja.
1: Si ja, om du...
0: Unnskyld, jeg hørte ikke, jenta. Også sånn, vent, du er nummer 5 i køen. Erlend er snart tilgjengelig, du er nummer 4 i køen.
1: Det var en som jeg ringte, det var DNB faktisk, ja. Jeg ringte, da fikk jeg beskjed på telefonen da de endelig tok den, så var det sånn, godtar du at denne samtalen tas opp til trening?
0: Ja, er det sant, ja?
1: Ja, så var det noe prat om AI og sånt, og så sa jeg, nei, jeg ønsker ikke at denne brukes til å trene opp AI.
0: Ja.
1: Og så er det en fyr som svarer sånn, ok, greit.
0: Du trodde det var en AI?
1: Ja, jeg trodde det var en AI som takket til meg. Ok, greit.
0: Og sånn holder vi på.
1: Ja, ja.
0: Du trodde du snakket med en robot, snakket robotspråk til den.
1: Til en ekte
0: person. Og der var det en fyr som... Men det altså, er noe som er påpekt. Sånn. Det var det som fikk meg til å tenke litt på deg, faktisk. At det gjør noe med hvordan man kommuniserer, at man bruker det ofte, det gjør noe med hvordan man tenker, og at det øker liksom, gruppetenkningsdelen. Og vi har snakket tidligere om at det blir sånn tankeinnavl, og jeg har et nytt bilde på det som er intellektuell kullosforgiftning. Mm. Og det er en følelse av at hvis man som samfunn, bare i det små rundt omkring hele tiden, du lener deg jo på menneskeskrevet data, det er jo ting mennesker har gjort tidligere, er hele fundamentet for maskinen. Og hvis vi nå slutter å bruke det, så vil jo på en måte, der på en måte det menneskelige arbeidet ferdig.
1: Mm.
0: Og det virker ganske sånn arbitrært tidspunkt å bare sette, 2021, da var menneskeheten, nå har vi gjort nok. Sånn, nå har vi skrevet nok ting, nå, ikke sant? Og da vil det oppstå, hvertfall hvis du bruker dette selv på det rent, bare sånn språkvask, altså, så mener jeg at det vil oppstå noen små fragmenter av uoriginalitet som er liksom direkte datagenerert, og som vil snike seg inn i hvordan vi snakker med hverandre på, hvordan vi skriver til hverandre, og bare hva som finnes der ute på internett som mates inn igjen, og du vil få etterkom innavl eller kullosforgiftning er det beste, men det jeg likte med kullosforgiftning, jeg kom på det fordi jeg holdt på kullosforgifte hele familien min, eller jeg gjorde ikke det da, ifølge gifttelefonen, men jeg hadde spjeld feil i hvert fall.
1: Ja, spjeld.
0: Uansett, poenget er i hvert fall at det sniker seg inn luktløst og fargeløst, du ser det ikke, du lukter det ikke, du smaker det ikke, men det vil snike seg inn og kvele deg sakte, og det mener jeg sånn på menneskehetsnivå, helt til bare alt er mer sausete og revva.
1: Men det,
0: men det skaper rom for oss.
1: Det er akkurat det, og det er en liten stemme i meg som når du sier for eksempel når Haaland skal skrive bok, at som en motreaksjon på dette her,
0: ja.
1: Så får man jo, så vokser behovet og sulten etter det feil.
0: Det er det jeg sier. Jeg håper hans bok er full av skrivefeil.
1: Ja, og det virker som en spennende æra igjen.
0: Ja, ja, ja, helt enig.
1: Det er litt sånn woke, anti-woke, man lander et eller annet spennende sted til slutt. Ja,
0: det løser seg selv. Jeg ser lyst, ja.
1: Det er rart, det slo meg, for jeg har jo hatt denne reisen med chatten min, at jeg har valgt å avslutte abonnementet.
0: Ja.
1: Men det er helt utrolig hvor fort det har gått til at den har klart å lure meg til å tenke at det er et viktig verktøy i hverdagen.
0: Ja.
1: Det har skjedd så fort, for nå har jeg ikke tilgang lenger, og nå føles det helt sånn, det føles helt jævlig, for jeg har så mange spørsmål i hverdagen jeg har brukt den til tidligere, og det behovet var ikke der, det er et oppfunnet behov.
0: Og det kom jeg på med tanke på det der med debatten, hvor det sto masse sånne fagfolk og økonomer og sa, det er ikke noe som tyder på at folk egentlig er fattigere, men vår teori er at folk føler seg fattigere. Og så ble jo Sylvi Listhaug og hun fra Rødt rasende, fordi deres velgere føler seg fattige, og kanskje er det.
1: Mm.
0: Men da tenkte jeg, hva er det disse fagfolka mener og er inne på? Og da slo det meg nettopp det du sier, er hvor mange sånne ekstra ting som føles essensielt i vår tid, og kanskje er det på mange måter for å fungere sosialt. Jeg var enig med hun Rødt dama som er at, hvorfor husker jeg ikke hva han heter? Marie Sneve Martinussen. Marie Sneve Martinussen, det er fordi Marie og Martinussen ligner sånn. Uansett, du nevner jo ChatGPT, 249 måneder eller noe annet. Netflix, det inngår liksom litt i sånn basic, det må man ha liksom. Noe betalingstjeneste for iCloud-backupen. Egentlig utgifter som i et moderne liv føles grunnleggende, men som ikke regnes som det i økonomenes regnskap. For de ser jo bare på boliglån, bil, du, inntekten din her, så er det sånn, ja, men det er i hvert fall sikkert 1000 kroner i måneden til bare
1: branden. Jeg må henge med på jobben, det er klart jeg må se Game of Thrones på kvellinga, de, de tingene der.
0: Ja, ja, hvis noen spør, har du sett Game of Thrones, og du sier, nei, jeg har ikke fått sett det. Åh, er du fattig? Sier folk da. Har du ikke råd til HBO? Nei, de sier jo ikke det da.
1: Nei, men det oppleves kanskje litt sånn, og summen sånn av de tingene, jeg er helt, ja, enig. Og det var jo, hvis man tenker tilbake da vi var små, så var jo det å unne seg noe ekstra, var så helt konkret. Ja. Det var liksom, det var lørdagsgodt, som foreldrene måtte beholde seg til, forholde seg til. Hva var det jeg sa der?
0: Beholde, det går bra. Du sa feil, du rettet
1: på det. Beholde seg til. Det går bra. Som var sånn, det var faste utgifter, og det gjaldt for alle, men det var ikke så mange av dem.
0: Nei. Akkurat det, men så er det mange
1: de uforutsette, de der man det å unne seg noe, det er mange, mange ting som havner i den kategorien, det burde jeg unne meg. Det er veldig mange andre som unner seg det. Det er helt riktig.
0: Ja, jeg mistenker at det er litt det. At det er abonnementstjenester på alt mulig. Og i Tesla så tror jeg du må abonnere på ulike funksjoner i bilen også. Da blir det mørkt.

0: Fatter skitten min i kjettet, gir ikke om opp her. Det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Dette klipp fra podcasten Både Erlend og Steinar.
2: Apropos bil, jeg vil ikke ha Volvo XC90 lenger.
3: Nei.
2: Jeg leide den under en hyttetur, 3 dager. Og jeg imot designet. Jeg synes det dårlig design inni, i kokpiten. Og det dårlig design på sånn måte som jeg hadde blitt vant til fort. Men min personlighet dessverre sånn at jeg blir sint av det. Og det går på når de skal gjøre ting fancy som fungerte utmerket før. Rent konkret, hvis du skal stoppe bilen, så må du vippe på en joystick i stedet for, sånn som det i min gamle Skoda, at du ser hvor du setter girspaken. Yes, nå trykker jeg den knappen, beveger den fram og slipper den. Nå står den i park P, liksom. Og da ser jeg på girspaken at den i P. Og så på Skodaen så flippet jeg da opp et lite sånn, litt mindre tilfredsstillende brekk, men allikevel en slags sånn der håndbrekk. Og da kom det et lite lys som markerte at nå er brekket satt på bilen. Utmerket, jeg kan forlate bilen, vet jeg da, og jeg føler det i kroppen min.
3: Og du vet inni deg at alle rundt bilen er trygge.
2: Nettopp, og det er ganske viktig. Og i hvert fall når bilen veier 2 tonn. Men med Volvoen, så er det da en joystick som du bare dytter på, og så kommer den tilbake til posisjonen den var i. Men så har du ikke noe fysisk bevis på at den faktisk har registrert dyttet. Så for å se det, må du titte på displayet bak rattet, hvor det haugevis med bokstaver og tall i samme farge. Og i rekken med P, R, N og D, så må du bare se at den bokstaven du vil ha blir litt større. Og så må du trykke på den lille, helt sånn anonyme knappen som P, nede til høyre, og da kommer det ikke noe lys eller noen ting. Så jeg vet ikke om hva som skjer og ikke skjer når jeg trykker på den. Og så var det et lite sånn brekk, men som ikke ga noen reaksjon. Ikke noe lyd, ikke noe farge, ingenting. Så når jeg skulle forlate bilen, så var det bare sånn, jeg får bare stole på det lille hvite på displayet der, altså, men så måtte jeg slippe bremsen og teste litt, og gå ut og inn av bilen, og det gjør at det en helt sånn følelse som en prosess, så skjønner jeg at du blir mer og mer vant til det etter hvert, men jeg tror sannsynligheten for en ulykke øker betraktelig, når du ikke har fysiske bevis på at du har parkert bilen. Plutselig så har du satt den i revers, og så triller den bakover når du tror du har den i P.
3: Men hva er det? Er ikke dette logisk? Og er ikke dette, hvorfor higer ikke markedet etter det motsatte, fysiske knapper?
2: Fordi vi resignert, folk vil ha fin bil, og så gir de etter, ja, la gå da, det får vel ha den dumme joysticken og den dumme skjermen. Det en annen ting er selvfølgelig sånn her, når du endrer klima AC-anlegg, at det på skjerm. Altså antall sekunder mine øyne borte fra veien, for å gjøre en helt enkel operasjon i den bilen, kanskje 20, mens de Skodaen 0, for det en fysisk hjul jeg bare snurrer på.
3: Selv i Volvoen, altså, som har stolthet fra gammelt av å være trygg bil.
2: Ja, og jeg diskuterte dette med en teknologioptimistisk kompis, og han sa, ja, men det jævlig bra sensorer sånn at den ikke krasjer i folk. Så for meg oppløste det da som at regnestykket at ja, det mye større sannsynlighet for at du ferdig med å kjøre på en unge, men da har vi sensorene som stanser det. Så sånn, kunne du ikke hatt sensorene og det fysiske hjulet da, så hadde jeg sluppet dette. Nei, så som egentlig veldig bra. Jeg liker ikke dyre biler.
3: Nei.
2: Jeg synes de utrygge.
3: Hvis jeg skal prøve å forstå de som lager disse bilene, så det vel kanskje sånn at det fokus på at det skal være clean. Et clean dashboard, det noe rent og elegant ved det, men det oppleves ikke helt sånn. Det oppleves kjølig
2: og ekkelt. Rotet og jævlig.
3: Ja. Jeg liker ikke uttrykket.
2: Jeg tror også det noe EU-krav nå. For jeg har ikke bil nå, så jeg leide en annen bil for noen uker siden, som var Toyota BZ4X en dag, og den pep kontinuerlig, fordi den mente at jeg ikke så på veien, hvilket jeg gjorde. Så jeg vet ikke om det var noe galt med øynene mine, eller nesen min, eller hva det var. Den oppfattet i hvert fall ikke ansiktet mitt som ansikt, og det sa den fra om ved å pipe kontinuerlig.
3: Så tror jeg ikke de skal undervurdere det at som liten så var jeg veldig glad i å trykke på knapper.
2: Ja.
3: Fysiske knapper, jeg kunne ha en trefjøl hvor fatteren bare hadde borret ned noen knapper sånt, og trykket på de. Utrolig tilfredsstillende. De har ikke sluppet taket. Jeg synes fortsatt det deilig.
2: Ja.
3: Og særlig den ene som jeg ofte ser i resebil.
2: Ja.
3: Sånn der, noen liten spak du vipper opp, som du får sånn knepp på. Det er en liten sånn tagg ut.
2: Ja.
3: Og så vipper du den opp. Skjønner du hva jeg mener?
2: Som en flåklipper,
3: en slags sånn kill switch, liksom. En slags sånn, en switch. God gammel switch.
2: Ja.
3: Fortsatt tilfredsstillende. Jeg er voksen mann, men jeg tror folk digger det og trykker på knapper.
2: Ja, nå skal jeg gi meg med teknologipessimismen her, men det noe med at også jeg satt på med en kar som var skikkelig bilentusiast, men han måtte da nå bruke det første minuttet mens han kjørte da. Kjørte på veien, brukte han på å skru av piping i skjermen sin. Det man gjør hver gang han starter opp bilen. Så der må jo, altså jeg skjønner ikke helt, folk som positive til EU og sånn. EU for meg i mitt liv, og dette, jeg beklager hvis dette ignorant, men her har EU-folket en jobb å gjøre. Alt jeg møter av EU i hverdagen som jeg vet EU, det at jeg ikke lenger kan drikke med en hånd. Og det at man ikke lenger kan kjøpe biler uten å bli rasende. Og det pop-ups på internett.
3: Ja, oh, men det er en og annen positiv ting. Og er det ikke sånn
2: helt sikkert, men
3: det er USB-C på alle innganger og
2: akkurat sånt? Det liker jeg litt.
3: Det liker
2: og jeg anerkjenner verdien av EU i kamp mot teknologigiganter og sånne ting. Men da kan ikke de selv være en teknologigigant som gjør livet vanskeligere og kjipere. Tenk fra et rent PR-perspektiv. At det det der flaskegreiene. Jeg tenker stadig på folk som bare har en arm. Og har tenkt, jeg kan i hvert fall drikke fra flasker. Og så plutselig kan de ikke det lenger, fordi den duppen går foran. Jeg prøvde å drikke en sånn der Biola-yoghurt her om dagen også, så, men på grunn av den nye korkfunksjonen, så sølte jeg på hele magen.
3: Ja.
2: Jeg har på en måte blitt et barn. Nei, det var skuffende. Det var bare litt sånn, så egentlig er jeg veldig glad da, for nå merker jeg at det er Skoda jeg vil ha.
3: Ja.
2: I mitt hjerte. P3.

0: Ja.
1: Da du oppdaget Nathan Fielder,
0: ja.
1: Følte du et lite behov for hemmelighold? Trykket det til ditt bryst og dette er liksom, dette skal være litt mitt?
0: Nei, jeg sa det til så mange jeg kunne overalt hele tiden.
1: Jeg også gjorde det.
0: Ja.
1: Jeg opplever at i kunstverden
0: mm.
1: så består det behovet for hemmelighold ditt.
0: Ah, ja.
1: Hva tror du det kommer av? La meg si det på den måten her. Jeg hadde en litt flåset, tullete idé. For, kjenner du til Mona Pale Bjerke?
0: Ja, NRKs kunstanmelding.
1: Ja, og hun så mektig.
0: Mm.
1: For hun der reiser rundt land og strand, egentlig. Mm. På alle kunstutstillinger og gallerier.
0: Ja.
1: Og bedømmer og er ganske hard i klypa.
0: Ja, hun kan være det hvis kunsten er dårlig. Men hvis kunsten er god.
1: Hvis kunsten er god, så sitter lovordene løst.
0: Ja.
1: Men hun har det med å virkelig kline til når det noe hun ikke liker.
0: Ja.
1: Så det kan være for eksempel oppleves som bare gris.
0: Ja.
1: Hele utstillingen oppleves som griseri. Sånne ting kan hun skrive.
0: Ja.
1: Hun bryr seg ikke om alder heller. Jeg husker det var en sånn NRK-reportasje om han William Heimdall,
0: ja.
1: Som i ung alder, jeg tror han var 16-17 år eller noe, ja. Akkurat slutta å tegne Donald Duck.
0: Ja.
1: Han hadde begynt å tegne. Og så hadde hun slakta ja. Tegningene.
0: Men jeg synes det var så fint med William, som jeg tror hører på podcasten her i så fall, i den dokumentaren om han, at han var helt åpen at dette synes jeg sugde ballet, å få slakta henne. Det ja. Går inn på meg, jeg hater det.
1: Ja.
0: Og så at han fikk rosa henne på neste utstilling.
1: Ja, fantastisk hun, reise.
0: Ja, jeg liker folk som ærlige på hva de, for det så lett å si på anmelder eller male noe selv, da, og så går du hjem og gråter hjemme alene i stedet.
1: Ja.
0: Nei, så det liker jeg.
1: Men hun har alltid fascinert meg. Fordi hun har et sånt, det begynte egentlig med den der portrettduellen på NRK,
0: mm.
1: hvor hun har et helt spesielt sånn nerve oppsyn.
0: Oh, ja.
1: Hun er intens i blikket sitt, og så er det denne makten hun besitter, ikke sant? Mm. Hun er ganske alene om å være allemanns. Alle kjenner til henne som kunstkritiker,
0: ja.
1: Men så er hun så intens også.
0: Mm.
1: Man leser mye inn i intensiteten i blikket hennes,
0: ja.
1: Fordi hun har den makten hun har.
0: Ikke sant.
1: Men de øynene hennes popper,
0: mm.
1: og hun har et glis som er sånn, i kontekst av å slakte noe, så mm. er det gliset, det noe helt eget ved det, synes jeg.
0: Å oh, ja, at hun frottser, hun ser sitt bytte på en måte.
1: Det er mye å lese inn i
0: Selv folk som ikke er kunstnere, tenker hun, hvis du blir kunstner, så skal jeg slakte deg. Eller rose deg. Kommer opp på kunstner.
1: Det er i hvert fall et eller annet spennende med fjeset hennes.
0: Mm.
1: Og så har hun dukker jo opp i disse rubrikker, disse anmeldelsene.
0: Ja.
1: Da gjerne i lite format, ikke sant? Bitt i lite, men det popper ut det der blikket der.
0: Oh, ja.
1: Så tenkte jeg, ok, det har vært gøy å en flåsete, tullete idé.
0: Mm.
1: Og jeg mener at jeg er enig at det ikke er noe god kunstnerisk idé.
0: Mm.
1: Men tanken var å bare blåse opp bildet av henne på en sånn utstilling.
0: Mm.
1: Og så likte jeg bare tanken på at hun bare møter seg selv i
0: ja.
1: Stort format, det der voldsomme blikket.
0: Ja.
1: Og så likte jeg tanken på hennes tankeprosesser, hva er det som skjer der?
0: Ja, du, det er lurt å bare generelt lage en bildeutstilling hvor du framstiller alle kunstanmeldere litt spenstig.
1: Ja.
0: Fordi hvis de da er negative, så vil man tro at de bare er fornærmet.
1: Ja,
0: så de blir jo inhabile alle sammen.
1: De blir inhabile. Mm. Så det er en litt fjoltig idé, og det er en veldig idé-idé.
0: Mm.
1: Men så opplever jeg at i lystig lag, med noen som er bedre, mer bevandret i kunstverdenen enn det jeg er,
0: ja.
1: Så oppleves det som at når jeg pitcher den ideen, mm. så er det sånn, ja, det er en veldig dårlig idé. Ligger mm. mellom linjene.
0: Mm.
1: Det er jeg med på.
0: Ja.
1: Det jeg savner litt er at noen holder meg i hånden og sier, forklare meg hvorfor.
0: Ja.
1: Og der oppstår det et slags hemmelighold, og da går det kaldt nedover ryggen på meg, fordi mm. jeg tenker tilbake på egen familiedynamikk.
0: Ja.
1: Når for eksempel en onkel sier...
0: Du blir ikke ansett som verdig til denne informasjonen. Du kommer aldri til å forstå uansett.
1: Det er det.
0: Ta og lag karakterer på...
1: Jeg er så langt bakpå at det ikke er verdt på en måte å dra meg gjennom det.
0: Ja.
1: Og da tenker jeg liksom... Da er jeg han onkelen som sier den ubehagelige situasjonen
0: mm.
1: på bensinstasjonen med tanta di.
0: Ja.
1: Det må du ta på scenen. Det må du gjøre noe gøy med.
0: Ja.
1: Det må du bruke i stand-up.
0: Ja.
1: Skjønner du? Og så sitter jeg der og tenker at du vet... Du vet ikke.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke bare bruke dette her, ikke sant? Det er så mye. Og der velger jeg å ikke kommunisere. Det er jo aldersforskjell. Og det er...
0: Nå hang jeg ikke med på, hva var dette med bensinstasjonen?
1: Nei, altså en god historie mm. innad i familien.
0: Ja, sånn, ja.
1: Når ja. Det blir sett på, fordi den får alltid latter rundt middagsbordet. Da er du kunstneren. Så blir jeg, for jeg, så oppstår det en bestilling. Men dette er jo såpass gøy. Herregud, ja. Se som vi ler. Dette må tas på scenen.
0: Ja, det har jeg fått. Det der burde du lage tv-serie om.
1: Ja.
0: Sånn,
1: den kjenner mange seg igjen i, men det er veldig ekkelt å oppleve at du er
0: På andre siden.
1: På andre siden.
0: Ja.
1: Og det gjør jeg kunstneren. Skal ønske at det var litt mer sånn, faen eller Steinar, det er en grunn til at det ikke funker, og her er hvorfor. Og ja. Eventuelt, dette er gjort av vedkommende, som har gjort det dritbra, se på dette, er ikke dette gøy?
0: Ja.
1: Og derfor er det litt dølt å komme nå, 25 år etterpå, og gjøre egentlig akkurat samme idé. Skjønner du? De tingene der, bare oppleves som at det er noe hemmelighold der, eller...
0: Det, jeg tror det er litt av konsept i seg selv, ja, at det er hvorvidt noen har gjort det før. Altså hvis du hadde hatt en høy posisjon og så gjort det, så ville man jo lest gøye ting inn i det, fordi man, jeg vet hva, jeg vet da faen.
1: Ja, men jeg tror du er inne på det. Jeg tror det er det det handler om, at det er sånn, det har ingen verdi, når, for det der er det eneste argumentet det ofte kommer tilbake til.
0: Mm.
1: Det er sånn, også i møte med folk som er rasende på kunstutstillinger og sånn, ja, men poenget er at du ikke har gjort det. Du har ikke gjort det, sier
0: ja.
1: De alltid.
0: Ja.
1: Ja, og det er jo noe sant i det, egentlig.
0: Ja, men jeg synes ikke det var noe kult at du gjorde det heller.
1: Nei.
0: Ja, ja. Kunst er kunst.
1: Kunst er kunst.

0: både Erlend og Steinar.
1: Steinar,
2: ja.
1: Det var en fyr som var med på spillet for en tid tilbake og var hemmelig milliardær på spillet. Jeg møtte han i USA også, utenfor en av fotballkampene. Jeg husker ikke helt hva han heter, men han sånn der Kristiansand-legende. Brandstad, et eller annet.
2: Ja, Kristiansand, er det han som har Bli Vakker-greiene?
1: Ja, ja, ja, ja. Bli Vakker-milliardæren. Mm. Han har opplevd masse tyverier på Bli Vakker-butikkene sine.
2: Ja.
1: Og han har video av de som har gjort det. Han vet hvem det er, og han har sporet det, et eller annet. Han har full oversikt, leverer til politiet. De har ikke kapasitet til å etterforske. Og han kjører liksom Facebook-kampanje sånn, burde jeg legge ut med bilder eller ikke? Og så får du jo PS fra noen sånn datatilsyn eller noe hvis du gjør det. Men hva skal du på en måte gjøre når politiet ikke gjør noe da? Vil jeg legge ut med bilder eller ikke? Og så får du jo PS fra noen sånn datatilsyn eller noe hvis du gjør det. Men hva skal du på en måte gjøre når politiet ikke gjør noe da? Vi

0: podcasten både Erlend og Steinar.
1: Jeg føler, Erlend,
2: det er bra,
1: at
2: at du er fattig.
1: Nei, at samholdet fra VM,
2: ja,
1: det blør over i høsten.
2: Ja, så bra.
1: Ja, jeg føler det. Jeg føler det skikkelig. Jeg føler at det er vi er påminnet samholdet.
2: Ja, på grunn av Nations League.
1: Ja, det er jo fortsatt inn i Nations League.
2: Ja, det er helt nydelig, synes jeg.
1: Ja, jeg synes, og det er en kraft i det.
2: Og at gutta leverer, fy faen, så gode
1: det
2: var.
1: Og det gjør liksom ikke noe om vi taper mot Portugal.
2: Nei, nei, nei.
1: Og den der, med slags glimt i øyet, at man begynner å ro igjen, på plutselig hele tribunen ror.
2: Jeg synes man landet på fint, ja. Ja. Man gjør ikke hele tiden, men når laget virkelig trenger det, ja, så kom det en liten ro på slutten. Jeg synes det var på sin plass.
1: Ja.
2: Man føler det i øyeblikket, tror jeg.
1: Men jeg føler det er en slags ømhet i folket.
2: Ja.
1: En slags sånn, hva var det jeg var på en kinovisning?
2: Okay.
1: Det var en kinoklubb som jeg aldri har vært på før.
2: Mm.
1: Og det var en fyr som ikke var veldig komfortabel med å snakke foran folk, men han introduserte filmen, snakket veldig bra om filmen.
2: Mm.
1: Men ikke den typiske fyren som tar rommet, det var litt sånn stotteret og sånn.
2: Genert og kunnskapsrik.
1: Ja, det er det flotteste, ja, som er. Ja. Det er det flotteste som er.
2: Ja.
1: Det var så god stemning i salen, og man gikk ut av filmen og sånn, så snakket folk med hverandre som ikke kjente hverandre fra før og sånn, og så tenkte jeg, dette oppleves, som det er energi i luften.
2: Ja.
1: Og så kom jeg hjem, og så ser jeg på programmet, jeg lurer på om det har skjedd noe med meg også.
2: Mm.
1: Jeg ser på programmet til Lars Berrum som heter Tabu.
2: Ja.
1: Og det er, jeg vet ikke om dette handler om...
2: Har det kommet en ny sesong?
1: Nei,
2: nei,
1: forrige sesong.
2: Åja. Oh,
1: og så merker jeg at det har skjedd noe med meg også. Jeg ler høyt.
2: Og inkluderende.
1: Og inkluderende,
2: ja,
1: varmt.
2: Ja, ja, ja.
1: Og jeg gråter.
2: Oi, ja, det er vel.
1: Jeg gråter av fortellingene deres. Jeg vet ikke om det er høstluften, eller om dette egentlig skjer hvert år eller noe sånt, men av en eller annen rar grunn så hekter jeg det på VM.
2: Ja, jeg skjønner, det vekket noe i oss.
1: Jeg lurer på det.
2: Vi kan jo gjøre dette, vi. Ja. Ikke sant?
1: Ja, og vi trenger hverandre, og vi kan mobilisere. Jeg tenkte sånn, faen, eller? Det er jo også, det sier jo noe større om oss.
2: Mm.
1: Altså, jeg begynte å se for meg i krig.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: At vi har evnen til å mobilisere og heie på en gruppe unge menn.
2: Ja.
1: Det er noe rørende og vakkert ved det.
2: Ja, selv om de er menn.
1: Selv om de er menn. Jeg tenkte på gutta på skaven, og jeg ble glad i de gutta.
2: Ja, ja, ja.
1: Skjønner du? Og jeg vet ikke om flere folk føler det sånn her.
2: Jeg synes i hvert fall det er helt...
1: Men det er en slags fellesskap også i denne AI-skepsisen.
2: Ja, enig.
1: Som er sånn, og det, hva var det, jeg hørte etter den kinovisningen, så var det en som sier til den andre sånn, faen, jeg vet ikke om var filmen noe bra egentlig? Jeg likte den, men jeg vet ikke om filmen var bra. Og så sier han fyren som han prater med, filmen er bare fra en tid hvor de lagde bra film. Det var kvalitetsfilm, selv de filmene som ikke nødvendigvis hadde så god story. Det var bra film, det var bra cast, bra skuespillere. Det er en slags sånn anerkjennelse blant alle om at vi må tilbake til kvaliteten i møte med AI og alle disse tingene blør inn i hverandre. Og jeg hekter det på VM.
2: Ja, fordi vi må jo bare innrømme at skulle man parodiert oss eller oppsummert oss frekt, så handler det om å se bakover i tid og ønske ting og bla bla bla. Men det er et uttrykk som jeg tror mange i befolkningen deler, og det der med VM der.
1: Jeg opplever det ikke sånn lenger, nei, som at det er å se tilbake.
2: Nei,
1: det handler
2: om
1: å se fremover.
2: Nettopp, helt enig, at vi vender det fremover. Og en ting jeg opplever med VM, føler du at det er litt som en alpinist? En dyktig alpinist, det er folket vårt.
1: Okay.
2: Men på et tidspunkt så trynet de noe jævlig, vi trynet skikkelig.
1: Mm.
2: Og så har vi ikke turt å stå slalom igjen. Mens fotball-VM, det var den første turen,
1: ja,
2: hvor vi var opp igjen i bakken,
1: ja,
2: og kom på tredjeplass.
1: Ja. Vi vant ikke.
2: Vi vant ikke, men fy faen, vi vant likevel.
1: Så deilig det var å gli ned det fjellet, og det handlet om oss, det handlet ikke om VM.
2: Og som befolkning er vi nå oppe på beina igjen, og vi står alpin igjen, og vi har kjent litt på fellesskap, og vi er gira på det, vi vil ha mer av det, og vi vil at det skal være ekstremt. Vi får ikke nok. Og derfor synes jeg det var så fantastisk nå å føle at det er som om alle ser liksom familien sin igjen, og landslaget kommer tilbake, og de spiller sammen, at den sommeren var så magisk, og sånn kommer det til å føles veldig lenge, tror jeg, og det var helt nydelig å oppleve, og at de fortsatte å være gode mot Portugal, de var bedre enn dem, og jeg ønsker død, nei, men jeg ønsker straff over Bernardo Silva.
1: Mm.
2: Det var noen som sa, Erlend, du som er for at Norge skal være mer kyniske og rampete i fotballen for å vinne, støtter du han, Bernardo Silva, i at han klippet ned Martin Ødegaard? Svaret er nei, for Martin er Martin.
1: Ja.
2: Han Bernardo er ikke min. Det er det ene, det andre er prinsipielt.
1: Men selv de jeg mener ikke at du skal klippe,
2: nei, men vold, du skal ikke klippe ned folk uten grunn. Nei. Det er ikke kynisme jeg er ute etter. Jeg snakker om filming og drøying og sånn. Ja. Der synes jeg man skal gå all in.
1: Og det er så mye velvilje jeg merker det når Nyland driter seg ut.
2: Ja.
1: Så er det så, jeg merker det er en sånn varme. Han har sånne, det er et bilde der som er helt utrolig. Ja, ja. Og han har sånn glassøyne, du ser at han er på gråten.
2: Ja, ja.
1: Og det er sånn, faen, ikke gråt, gode mann.
2: Ja, du var du som skapte vår sommer i Brasil, holdt jeg på å si, mot Brasil.
1: Ja.
2: Ja, det også merket jeg at den og tilgi han, det satt løst for meg. Så, ja, herregud,
1: han drev det to ganger, det var prellet av.
2: Ja, jeg vil at han skal stå til han er 50, bare for å minne meg på den sommeren. Du kan slippe inn mål etter mål. Ja. Det går bra. NRK P3. Just when I

0: fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: Det er en som spør, har folk alltid trodd at dommedag er 10 år unna, eller er det sånn at jeg som 15-åring bare burde drite i alt nå og makse livets potensial allerede nå? Skjer dette på ekte? Vi er mistenkelig rolige. Men jeg synes det er gøy, en, at vi har en 15 år gammel lytter som skriver rent norsk, veldig bra. To, jeg tror folk alltid har hatt litt sånn 15-års dommedag, men det har vært litt forskjellige typer. Det har alltid vært noen som mener at USA er 15 år unna kollaps i hvert fall. Og så har du jo hatt atombomber og sånn, og man har snakket om at menneskeheten bare er noen sekunder før midnatt, og så har alltid vært litt sånn prat om...
1: jeg tror det var enda verre da, med denne, bare 80-tallet.
0: Ja, men det var jo rasjonelt da.
1: Ja.
0: Det var jo nærme å gå litt i helvete.
1: Ja, men mister det liksom en slags troverdighet når det bare skjer igjen og igjen, og det er nye ting, og det ordner seg.
0: Altså, det som er egentlig regelen er at man skal alltid benekte dommedag, fordi hvis det skjer, så er det ingen som går rundt og fører regnskap på hvem som sa hva. Så hvis du vil komme godt ut av det, og bare tenke på din egen, hva skal man si, respekt og liksom anseelse, så bør du si det kommer ikke til å skje. For det, da er det om 15 år, når det ikke har skjedd, så er det du som på en måte har vunnet. Men jeg synes jo det er litt egoistisk å si det hvis du mistenker at det kan skje.
1: Mm.
0: Men jeg vil si, det er litt spennende.
1: For det var en makt i de som gikk med bøtten, så da hadde du noe å si i det store bildet.
0: Ja, det kan godt hende det, ikke vet jeg. Det skal ha vært en film, Ronald Reagan mest sannsynlig har sett, som gjorde han livredd for atomkrig, og ble veldig innstilt på å ikke havne i det.
1: Ja.
0: Så skal det ha vært helt avgjørende, for at han ble så opptatt av å unngå atomkrig. Så kunsten og kulturen kan faktisk ha reddet verden. Dette trenger kritikere.
1: Det føler jeg den fortsatt kan. Plutselig er det en kjempegod dokumentar på Netflix. Sånn, den har Trump nå.
0: Det er det de prøvde med Don't Look Up, tror jeg, for å skape en sånn...
1: Funker ikke.
0: Nei, de gjorde ikke det. Jeg tror jo kanskje altså at man er litt inne på noe med at folk ofte advarer om det, men det virker som det kan være litt i den KI-greiene. Mm. Og så har jeg hørt fra andre veldig eksperter på området som mener at nei, det er nok litt overdrevet. Men mange av dem sier sånn, det er ikke at de er gærne, det er at det er for dårlig sikkerhet i selskapet. Ja, men så har de dårlig sikkerhet da. Det hjelper jo ikke det. Altså, om dommedag kommer, så er det ikke sånn, ja, men det var faktisk ikke på grunn av AI, det var på grunn av de som skulle passe på. Mm. Samme det vel? Når det kommer til om man bare skal makse livet nå som 15-åring, i stedet for å planlegge for langt frem i tid, hvis den fremtiden aldri kommer uansett, så leste jeg noen sånne folk som argumenterte for at nå er dette tidspunktet å begynne med heroin på.
1: Ja.
0: Fordi du vil ikke rekke å få rev av liv før superintelligensen er her, og da er det chill. Da får du bare all hjelp, du trenger ikke å fungere i hverdagen, du kan bare fortsette å ruse deg.
1: Dette stiller vi oss bak, og anbefaler den 15 år gamle gutten.
0: Ja. Ja, jeg gjør ikke det da.

0: fra podcasten Både Erlend og Steinar. Hør denne og flere episoder i appen NRK Radio.
1: Det en person som jeg har lyst til å trekke fram. Det dumt jeg ikke har navnet.
2: Det går bra.
1: Jeg tror det var en kvinne som sendte inn tre på rappen.
2: Ja, de var gode.
1: Som alle var gode.
2: Ja, men de var også filmer jeg har sett. Ta dem du.
1: Det filmer jeg har sett.
2: Den første
1: men det spiller ingen rolle.
2: Nei, jeg har det med også.
1: Hvis du fikk vite at du var den minst likte personen i vennegjengen din, men ingen visste at du visste, ville du fortsatt møtte opp på sosiale sammenkomster?
2: Ok, så jeg får på magisk vis får jeg vite at i den vennegjengen jeg alltid henger med, vi møtes 4-5 stykker og pilser en gang iblant, jeg den minst likte. Neste gang,
1: det betyr ikke at de ikke liker deg, men nei, du vet at
2: lavest,
1: ja, de har det kanskje litt gøyere.
2: Ja. Hadde de stemt innerst inne i sine hjerter og hvem som må gå hjem litt tidlig i dag, så hadde det blitt meg. Vet du hva? Jeg må innrømme at dette her er kanskje litt sånn, jeg vet ikke om det avslørende for hvordan jeg er. Jeg hadde ikke tatt det så tungt.
1: Nei.
2: Jeg hadde tvert imot sett på det som en motivasjon til å bli mer populær.
1: Ja.
2: Jeg hadde tenkt, ok, da skal jeg, da er jeg litt å jobbe med. Skal jeg sørge for at jeg ikke... Det hadde vært veldig kult om jeg kunne få det en gang i året, så jeg kunne fulgt med på progresjonen. Hvis jeg bare hadde fått det den ene gangen, så hadde jeg kanskje, neste gang jeg møter dem, prøvd å være meg selv akkurat som jeg pleide å være, men samtidig reflektere litt over, ja, nå snakket jeg 8 minutter, og så var det ingen som hadde noe innspill tilbake. Det kan hende de kjedet seg litt på det temaet.
1: Kartlegge
2: litt, egentlig.
1: Og, hva er det de misliker?
2: Ja, ta det litt til meg og justere meg litt, da.
1: Se konkurransen i det, eller se at det går litt sport i det, rett og slett.
2: Ja, jeg liker å se på mange ting i livet litt som sånn toppidrettsutøvermentalitet. At hvis du får vite at du skårer lavest på trivselspredning i vennegjengen, ok, da må vi jobbe.
1: Ja.
2: Da må vi jobbe.
1: Neste gang så kanskje ta med noen gaver, se om det funker.
2: Ja, hvem vet. Selv om jeg tror man kan løse det mye i hva man sier, og folk liker jo å snakke om seg selv, det ofte det enkleste trikset. Det bare å
1: lytte
2: og stille spørsmål og la den personen snakke om seg selv.
1: Ja.
2: Og sine ting. Og så bør man jo være oppriktig interessert i det.
1: For da, folk kan lukte litt lunta hvis du er bare...
2: Nei, men bare da poenget med relasjonen, hvis du er helt uinteressert i din egen venn. Så, men å huske det litt noen ganger. Og det som er litt sårt er at hvis man er litt ny i et vennskap, ny relasjon, så vil man gjerne vise seg fram litt og vise at man er verdig i den andres selskap. Og da ender man, dette tror jeg er veldig sånn date-greie, snakke jævlig mye om seg selv og hvor flott man er. Og det er egentlig litt bommert. La den andre finne ut av det.
1: Ja. Jeg går ofte i den fallgruven når jeg er litt nervøs, og får tenning og føler at praten nå svinger det, så er det egentlig bare jeg som, nå svinger det for meg.
2: Ja, nå svinger det for deg. Ja. Så det tror jeg er det enkleste rådet for å bli likt, tror jeg, er å la folk prate om seg selv. Så hvis man er med i spillet, for eksempel, bare still spørsmål om den personen og den persons karriere, så er det good. Ingen som stemmer på deg da.
1: Nei.
2: Så svaret er, det hadde jeg bare tatt i etterretning, og brukt informasjon til å forbedre meg.
1: Du hopper bok over den delen hvor du blir veldig lei deg,
2: ja.
1: Først får informasjon.
2: Ja.
1: Det vil jeg blitt.
2: Ja. Men jeg er ikke autist, tror jeg. Selv om det høres litt sånn ut på svaret. Det var en fyr som mente, jeg havnet jo plutselig i en sånn ADHD-greie, hvor noen mente jeg hadde det, og andre mente jeg ikke hadde det. Jeg har ikke lyst til å være en del av en ADHD-diskusjon. Men det var en, eller jeg merket til, som mente jeg hadde ADHD og autisme. Han hadde det selv, og kjente seg veldig igjen i meg, og han mente liksom at autismen på en måte nuller ut ADHD-en, som man virker veldig normal, fordi du har begge. Ja. Se for at du har en alvorlig dreining mot venstre.
1: Yes, jeg synes det er fascinerende. Jeg tenker at jeg har litt det samme, at jeg er hyperaktiv, men jeg har ME. Jeg har fått ME. Det er landet et sted midt imellom.
2: Ja, jeg ser for meg en hoftesykdom, hvor du har en veldig dreining mot høyre, men så har du hoftesykdommen i andre hoften også, som skaper dreining andre veien, og så ender du opp med å gå rett frem. Da. Men med dobbelt hoftesykdom.
1: Jeg tror folk har litt sånne ting.
2: Ja, det tror jeg.
1: Som nuller ut hverandre.
2: Ja, jeg føler sånn. NRK P3.

0: Jeg bare tar neste som denne samme personen. Jeg synes det er fint å ta de i en bøndel.
1: Ja.
0: Norsk ordet.
1: En smerle?
0: Smerle, hva er det? Ja. Hvis en venn forteller deg om en drøm de har, altså ikke en drøm de har opplevd i løpet av natten, men en drøm de har.
1: Ja, for fremtiden. Jeg drømmer om å bli sjakkspiller, for eksempel.
0: Og du oppriktig mener at de aldri kommer til å lykkes.
1: Mm.
0: Har du da en moralsk plikt i å fortelle dem det?
1: Ja, det er spennende. Hvis en venn ikke sant, deler sin drøm for fremtiden, og du vet at den er helt uoppnåelig, eller du mener det, ja. Jeg...
0: Ikke fortell.
1: Nei, jeg hinter.
0: Hinter?
1: Ja, men du må gjøre et regnestykke da. Vil det å prøve å oppnå denne drømmen, uten å få det til, være negativt for personen?
0: Mm.
1: Eller vil forsøket i seg selv egentlig være positivt? La oss si at du har en overvektig venn som drømmer om å gå litt ned i vekt, og du vet at det klarer ikke du. La dem leve den drømmen da, ofte er det litt av greia i seg selv.
0: Ja, ekstremt eksempel. Det er jo voldsomt å si det motsatt i det tilfellet.
1: Men jeg har jo for eksempel...
0: Men
1: jeg har en venn som blir skuespiller. Ja. Hans drøm er å bli skuespiller.
0: Er det meg?
1: Nei. Nei, men jeg kan si det om deg, eller deg også.
0: Mm.
1: Og så er det sånn, og jeg vet ikke om han har talent til å bli det eller ikke, det har jeg ikke noe formening om, men jeg vet at selv de som blir det, er ikke så happy med å være skuespillere.
0: Mm.
1: Det er ikke noe drøm å hige etter. Selv liksom anerkjente skuespillere som stadig er hovedroll i kinofilmer, opplever jo at det yrket der er pes, det er frilans, det er... oppdrag til oppdrag, du må plutselig gjøre masse ting du ikke vil. Det er slitsomt, det er ustabil inntekt. Og vurderer andre yrker. Og når jeg vet det, så liker jeg å si det til de personene jeg kjenner som drømmer om å bli skuespillere. Ta heller å ha det som sidegig. Ha noe annet hovedhåndverk. Fordi selv de som virkelig får det til sliter ofte. Jeg vet ikke hvor mange
0: skuespillere. Eller i hvert fall informere om den innsikten, og så kan man diskutere den, og så...
1: Nettopp, men det er viktig å ha det før du drømmer videre om det da.
0: Mm.
1: Men ikke sant, hvis det er noen som sier jeg tenkte å gå all in på, satse på bandet mitt da. Jeg slutter i jobben min som lærer, jeg skal gå all in på som visesanger. Dette er ikke min venn som er visesanger, for han er flink nok i massevis. Det er ikke han. Men for eksempel da, og så har ikke den personen noe talent, så du vet at dette her blir ikke. Det kommer helt an på situasjonen.
0: Hvis du ser at vedkommende ikke har det noe bra, så kan det være at personen trenger den erfaringen også og bomme.
1: Ja, og det mener jeg det er en verdi. Fordi ofte så handler det nettopp om å finne ut at jeg var ikke god nok, men du må prøve for å finne ut.
0: Ja, og så lander man endelig i et sted midt imellom, hvor du kanskje kan dyrke det der at det er et bryllupsband for eksempel, den mellomtingen.
1: Absolutt.
0: Og finne ut at ja, men det er det jeg koser meg. Det er derfor jeg har trodd på drømmen, er fordi jeg har det såpass gøy når jeg spiller i bryllup.
1: Ja.
0: Men faen heller, folk vil ha andre ting, så jeg får bare dyrke det fortsatt.
1: Man må gjøre en analyse av hva det handler om. La oss si det er en kompis av deg som vil dra til Australia for å gå på et dansekurs. Da. Han skal bli profesjonell danser, og han tror han har talentet. Og det vet du at han ikke har. Og ved å flytte til Australia, så stiller han sin egen familie, la oss si han er familie, i enorm økonomisk risiko, så mener du har et ansvar for å si, du må ta høyde for at det ikke blir noe, at du ikke får det til. Du må gjøre hva du vil, men du må ta høyde for at du ikke får det til. Hvis du oppriktig mener han ikke kommer til å få det til, for det handler om, altså hvis han har vrangforestillinger, hvis han da mislykkes, og familien flytter fra han, og det kommer fra han, og han kommer tilbake fra Australia og sier til deg, jeg skjønner ikke, jeg var jo så utrolig flink. Og så kommer det fram at du visste han ikke kommer til å få det til, så er det som, for faen, du måtte jo si det. Du må si det til meg hvis jeg er helt tjukk i øye.
0: Men har du ikke eksempler
1: Men hva er motivasjonen? Kanskje du skjønner at motivasjonen hans er egentlig at han trenger å komme seg bort, følger litt drøm, at det handler om eventyr egentlig.
0: Ja, så det gjør det kanskje ofte også.
1: Ja. Da må man bare si kjør på. Men ikke si, ja, det tror jeg du kommer til å få til, det synes jeg du burde gjøre fordi du vil bli rik på det. Det må du ikke si hvis du ikke mener det.
0: Nei, ikke sant? Fordi jeg tenkte å være djevelens dyktige advokat. Og da er det jo sånn at det er nettopp det at mange har... Det finnes det eksempler opp igjennom hvor folk er blitt fortalt. Fortalt at det er umulig, det er ikke noe du skal kunne få til med din kropp, for eksempel. Du sitter i stol.
1: Ja.
0: Og så har man motbevist dem.
1: Ja, det er helt rått selvfølgelig.
0: Men det er unntak, de er sjeldne. Jeg har et godt tips. Begynn i det små. Altså ofte så kan den store drømmen nedskaleres litt.
1: Ja.
0: Det går, du trenger ikke å reise til Bali.
1: Nei, men kanskje det er Bali det handler om. Da må man jo bare dra. Jeg tror gode venner føler på det der. Man må bare ikke si noe man ikke mener, tenker jeg. Men å si, kjør på hvis det er drømmen din, så synes jeg du skal prøve det. Men husk at det er jævlig få som lykkes. Men jeg har trua liksom. Det synes jeg man kan si selv hvis man ikke har helt trua. Ja. Fordi du merker på tonefallet at det du egentlig sier jeg er din venn.
0: Ja, sånn ja.
1: Men jeg synes du bør ta høyde for at du ikke får det.
0: Ja. Jeg sier dette fordi jeg er din venn,
1: ja.
0: Men du ser i øynene mine
1: ja.
0: At jeg lyver.
1: Man kan egentlig bruke prompt-trikset der. Mm. Og bare si tilbake til vennen sin. Skrive en melding hvor jeg får fram at jeg backer han uansett og digger ja. Han som venn, men jeg tror ikke han kommer til å tjene penger på dette i fremtiden.
0: Den er god, det er fasit.
1: Var det flere fra denne spesifikke innsenderen?
0: Ja, en siste.
1: Kjør.
0: Hvis du fikk muligheten til å møte deg selv som 80-åring i en time, men ikke fikk stille spørsmål om fremtiden, hva ville du brukt tiden på?
1: Ikke stille spørsmål om hva som kommer til å skje i min fremtid, da. Ikke sant? Så det er ikke lov å be om bitcoin-investeringer og...
0: Har man noe behov for det? Har man noe, hva skal man med det?
1: Jeg tror ikke jeg ville prate så mye hvis jeg ikke får vite noe. Jeg tror jeg bare ville teste den fysisk. Prøvde å slåss litt.
0: Okay.
1: Finne ut generell fysisk form, og hvis den er for dårlig, så må du jo trene litt. Da.
0: Vil man vite om man er forandret, i hvor stor grad man er forandret?
1: Altså? Nei, jeg vil ikke vite noe. Hadde ikke hatt lyst.
0: Bare sitte helt stille.
1: Hadde ikke hatt lyst til å møte i det hele tatt.
0: Nei, men du blir tvunget til det, så er det bare morsomt å se for deg.
1: Det er
0: bare
1: det
0: veldig dårlig kjemi.
1: Ja, men det er jo to mennesker, det er 80-åringene av oss. Tenk det, de skal eksistere. De er på en måte ikke født enda, men de finnes jo i fremtiden.
0: Tror du 80 år gamle Erlend kommer til å se på deg nå?
1: Jeg er ikke 13.
0: Nei,
1: 32.
0: 32.
1: Ja.
0: Den 32 år gamle Erlend, ja. Og liksom rister litt sånn oppgitt på huet, og du er så naiv. Bare fortsett, Erlend. Bare,
1: nei.
0: Vi trenger ikke å prate sammen, jeg skjønner hva som foregår oppe i knollen
1: bare. Jeg tror vi bare hadde sett på hverandre og smilt lurt og nikket.
0: Ja.
1: Fordi vi begge vet at liksom, du vet hva du gjør, bror. Ja.
0: Ja.
1: Bare kom deg hit, du, sier 80-åringen i blikket sitt da. Jeg er på vei, sier jeg. Så bare går vi før tida er ute.
0: Ja.

0: Daniel og Markus.
1: Det er søndag, klokka har akkurat bikka 11, og her sitter vi, Markus og Daniel, for å gi deg som hører på NRK Petra akkurat nå det beste fra siesta uka som har gått.
2: Ja, et slags koltbord vi skal servere nå til lunsj. Av de herligste...
1: Må ikke snakke om koltbord.
2: Åja, beklager.
1: For jeg blir ikke sulten.
2: Uff da.
3: Må ikke snakke om det.
2: Ikke snakke om det engang. Nei, vi skal servere en herlig rett av god humor og underholdning til deg i ørene i dag.
1: Mm-hmm.
2: Jeg har med blant annet av at jeg leste vitser fra 40-tallet. Jeg har fått i bursdagsgave en gang en bok som heter Trønderskrøner fra Adresseavisa. Det er der man samlet vitser fra Adresseavisa sine lyttere, og så er det egentlig at når jeg leser de her vitsene, så skjønner jeg mitt. Jeg skjønner ikke vitsene.
1: Nei, vi sliter vel med å forstå det, alle mann. Så hvis du som hører på plutselig skjønner vitser, så vil vi gjerne høre fra deg.
3: Absolutt, send det ned på NRK Radio. Jeg har også i samsvar med deg, Anna, vært ute og handlet.
1: Du har vært ute på handletur, rett og slett.
3: I samspill.
1: Jeg har vært veldig forbannet over at tampongmerket OB har byttet. Altså, før var det farger å forholde seg til når du skulle kjøpe det. Nå er de fargene borte, rett og slett. Alle ser like ut.
3: Det gjør de, så jeg skulle da sjekke, for din påstand var at nå er det umulig å sende menn ut for å kjøpe tamponger. Jeg skulle sjekke dette. Og jeg trenger ikke å si om det gikk bra eller dårlig. Det skjønner du selv.
1: Ja, det gikk ikke dritt bra, men det var en reise, Markus. Og jeg synes du er flink som tok den, jeg vil si kampen.
3: Jeg tok kvinnekampen på alvor.
2: Reisende målet.
1: Du gjorde
3: reisende målet.
1: Kos deg med siesta denne søndagen her, og gjerne gå inn i appen NRK Radio hvis du vil det, og følg oss der. Siesta på P3.

0: Smalltalk.
1: Smalltalk.
2: Nå skal vi smalltalke det du som hører på har sendt inn, men aller først så har vi en viktig beskjed til alle som hører på siesta.
3: Hei, hei, siesta. Håper dere har en fin sending i dag. Dette her fra Møterom Grønn. Vil noen si noe?
4: Hei,
3: hei. Hei.
1: Nå kan du sende inn lydmeldinger tydeligvis i appen her på radioen, så nå kan du sende inn de motsatte av alt mulig på lyd.
5: Ja, det har vært litt artig å høre stemmene til dere som hører på oss, så nå kan du endelig benytte den funksjonen.
1: Do it! Dette var regjeringen, Sofie Hansen.
5: Ja.
1: Men vi har fått inn meldinger på tekst også.
5: Ja, ja, vi har fått inn fra Vilja som vil at vi skal smalltalke.
1: Du har ikke fått inn Vilja, hun? Sorry.
5: Nei, jeg tror ikke å stresse så mye når du skal bryte inn.
1: Det sant.
5: Skrik
2: er farlig nærmere.
1: Det var ikke meningen å skrike nå, for da gjorde du meg bevisst. Jeg gjorde det bare for å være kjapp.
5: Ja, men jeg brukte det som en dynamisk effekt, for det var veldig stille, og så ropte han i
1: mye. Eller gjorde du det?
5: Men nå vil vi skal småtalke det å bruke briller uten hensikt. Det være seg briller uten glass, solbriller når det er...
2: Solbriller!
1: Det er som ekte som satt og presset meg.
5: Solbriller! Briller! I stedet for grille-grille-reklamen. Ja, så briller som ikke har noen funksjon da.
2: Ja, folk som bruker det for fashion.
1: Det var en periode på, jeg vil anslå 2012 kanskje, veldig populært å gå med briller uten glass.
2: Mm.
1: Da, men da gikk man også ofte med røde bukser og blazer. Ikke alle, men noen.
2: Det var en helt spinnvild stil, rett og slett.
5: Var ikke også den perioden da Party Anthem, husker du den låta?
2: Ja.
1: Party sånn, Rock Anthem.
5: Party Rock Anthem.
1: Ikke bare Party Anthem.
5: Gamle
1: mann.
5: Vær så snill da. Men dere hadde en sånn brilla som ikke, altså det var ikke glass, det var bare sånn kanskje en slags persiennefunksjon du kunne se gjennom.
2: Ja, jeg tror alle husker de brillene der.
5: Kler av, Markus.
1: I part of Anthem så gikk de med briller med persiennefunksjon. Og ja vel, gjorde de det?
5: Hva heter den bandet som hadde?
2: Ja, hva faen heter dem
5: igjen? Party Rock.
1: Skal du ha noen Google Party Rock Anthem her nå?
2: Vi reiser tilbake til 2012.
5: LMFAO.
2: Ja, var det,
1: De har gått fra hverandre, holdt jeg på å si.
5: Har han det?
1: Ja, og han er en av mafien, er jo onkeren til andre. Red Fu er onkeren til andre fyren.
5: Du husker ikke hva han heter.
1: Ja.
5: Du husker at Red Fu...
1: Det er jo fun fact. Takk. Markus, det er fun fact.
2: Fun fact husker man om ting man ikke kan så mye om av og til.
1: Ja, men jeg husker at det heter LMFAO,
2: ja.
1: Jeg skjønte ikke hva det var du spurte om.
5: Jeg spør hva heter bandet.
1: Oh, ja.
2: Du spurte hva heter dem, så han tenkte kanskje navnet.
5: Oh, ja.
2: Hvis jeg skal prøve å
5: tolke den
2: i beste mening.
5: Men du har jo briller med funksjon, Markus.
1: Jeg har briller med funksjon. Eller har jeg det?
2: Altså, det som er så artig er rett før du som hører på hører de lydene her, så ser jeg at Markus konsentrerer seg veldig. Han legger fingrene klart på jinglepaden og bare... Han er 15, ja.
1: Jeg gjør meg klar. Eller gjør jeg det? Jeg har funksjon i brillene, jeg likte.
5: Men har du hatt en periode der du har brukt briller uten funksjon?
1: Jeg har aldri gått med briller uten funksjon. Det blir litt sånn, det blir for gjørs for min del å begynne med sånn.
2: Ja, men man kan ikke gjøre det i 2026. Da er man, du skal få lov hvis du går på barneskolen.
1: Ja.
2: Men hvis du er noe eldre enn jeg og går med briller uten funksjon for å se kul ut, da tror jeg du trenger hjelp.
1: Det blir som vi snakket om før vi gikk på sending. Det blir som når du hadde sånne gamle telefonrør du koblet til iPhone din i AUX-kameraen. Ikke pratet
2: det
1: hvis noen gikk
2: av det. Det var nytt for meg, for det har jeg aldri hørt om.
1: Nei, det var en liten... Det var ikke veldig utbrent. Nei, det var giftig, ass. Det var så dritstøkt.
5: Men den var dyr også. Så det kostet 300 kroner, for det er rurig.
1: Og da kunne du kjøpe, få en sånn app sånn at du fikk sånn gammel telefon. Du kunne en sånn hjul du spant inn i telefonen din når du skulle ringe til folk. Det vet jeg om du kunne få, altså.
5: Men du, man ser jo i hvert fall... Jeg synes i hvert fall man ser smartere ut med briller, da.
1: Ikke briller uten glass, vel?
5: Jo,
1: hvis
5: du har ikke noe glass i briller, at du bare har fatningen, da ser
1: det rimelig rart. Ja, det var en periode det var populært.
5: De hadde jo...
2: Det er jo det vi snakker om.
1: Nei, det gikk også uten glass en periode.
5: Uten glass? Det har aldri skjedd. Og du bare går med fatninga.
1: Ja, og det gjorde at hvis du ville gi noen sånn... Du vet når du tar to pekfinger og stikker øya på folk sånn?
5: Ja.
1: Det var jo lett, vet du. Jeg går med briller først og fremst for at ingen skal kunne poke meg øya.
5: Ja, du er redd for det.
1: Jeg er livet.
2: Du er litt redd for at Daniel skal gjøre det, sånn at det handler om å ta forholdsregler.
1: Da vet jeg at Daniel har klødd seg så mye rumpa, det er for pink eye.
5: Pink eye.
2: Begge øyene.
1: Begge
5: øyene.
1: Double pink. Two in the pink eye, one in the stink eye.
5: Eller, har jeg det?
2: Fortsett å sende meldinger til oss i appen NRK Radio. Vi kan ta imot lydmeldinger også i tillegg til skriftmeldinger. Markus og Daniel, slutt!
1: Jeg kveler det!
2: Nå setter jeg med ledningen til headsetet surr rundt mikrofonen.
5: Du kødde ikke med meg,
2: ass!
1: Nei, angrer du?
5: Markus, skjerp deg. Vi er på radio.
2: Du og! Begge to! Skjerp dere!
1: Headsetet skal få være i fred. Skal du si at du skal sende inn?
2: Jeg har sagt det.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at jeg klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: Nå klokka 12, og du hører NRK Nyheter. Leder for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, sier flyplassangrepet I Saudi-Arabia dytter regionen inn I en voldsspiral. Som mange andre verdensledere fordømmer hun angrepet der 12 mennesker ble drepne og over 300 ble skadde. Og utenriksreporter Malene Laura Solheim, hvem det som står bak angrepet?
1: Alle piler peker på at det Houthi-militsen som har base I Yemen som står bak. For bare denne veka så har de utført to andre angrep på den her King Khalid-flyplassen. Og så har de tidligere sagt at flyplasser de blir mål for angrep fremover. Saudiske myndigheter har klandret Houthi-ene for også dette angrepet, men Houthi-ene har ikke selv offisielt stadfestet at de står bak.
0: Og president I USA, Donald Trump, reagerer. Han sier angrepet ikke akseptabelt. Hvordan stiller USA seg til dette?
1: Det har jo blitt mer anspent mellom Saudi-Arabia og Houthi-militsen gjennom sommeren og generelt I Midtøsten. Saudierne har støtte fra USA, og Houthi-ene de alliert med Iran. Derfor kan det eskalere mer, og rett etter at Donald Trump fikk vite om angrepet I går, så sa han at det kan være aktuelt at USA bidrar I et eventuelt svar fra Saudi-Arabia.
0: Og utenriksdepartementet har sendt ut varsel til nordmenn I Saudi-Arabia. Takk til deg, utenriksreporter Malene Laura Solheim. Polsk politi sier de har informasjon om et mulig angrep på statsminister Donald Tusk. Planene skal også inneholde et angrep på forsvarsministeren, men det ikke klart hva slags angrep det snakk om. Flere statlige aktører I Polen gikk I krisemøte om hendingen klokka 11, ifølge en talsperson for innenriksdepartementet der. Og togstreiken her hjemme held fram etter nok et brot I forhandlingene mellom norske lokomotivførerforbund, Vy og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. I dag 10 togstrekninger på Østlandet ramma. Streiken har stått på I over 3 veker, og 72 lokførere ute I streik. Milliarder står på spill for dagligvaregigantene når saken deres mot staten starter I Gulating lagmannsrett I morgen. Coop, Rema og Norgesgruppen vil ikke betale milliarder I gebyr for påstått ulovlig prissamarbeid. De tre har sett sammen og snakket om priser, sier marknadsanalytiker Ivar Pettersen I Alo Analyse.
2: Bare det å sitte sammen, da burde varsellampene blinke. Det å snakke om noe som har med priser, da skal de blinke enda mer. Altså det en på en måte en uforsiktighet her, som selvfølgelig vekker oppmerksomhet hos konkurransemyndighetene. Så det mye bakgrunn rundt dette. De har jo faktisk hatt en bransjenorm rundt prissammenligninger, og de har tatt med seg forbrukerrådet på møter og så videre. Men det alltid dagligvarene som blir sittende med risikoen for å bli rettsforfulgt for prissamarbeid.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvo.
3: Viktig melding, lytt til radio, for her Filmpolitiet. I dag anmeldes Facebook-filmen The Social Reckoning. Vi anmeldes skrekkserien Carrie.
4: Og vi skal kjenne på lengselen med Sense and Sensibility.

0: Trenger du film- og serietips? You've come to the right place, for her Filmpolitiet med Birger Vestmo,
1: Marte Hedenstad
2: og Sigurd Vik.
0: Litt av hvert på programmet I dag. Jeg har vært på kino og sett Facebook-filmen The Social Reckoning, altså oppfølgeren på en måte da, til The Social Network som kom for 16 år siden. Jeg har også sett den norske DeLillos-filmen Suser av gårde. Og når jeg sier DeLillos-film, så den inspirert av DeLillos sitt tekstunivers. Veldig fin film.
2: Jeg har sett skrekkserie. Carrie jo en titelfigur som relativt kjent I filmhistorien, mest på grunn av Brian De Palmas ikoniske film fra 1976, 50 år etter, serieversjon på Amazon Prime.
1: Mens jeg har lengtet og grått og kjent på hjertesmerte på kino, for Sense and Sensibility ute nå.
0: Og I tillegg skal vi markere at det 20 år siden Oliver Stones World Trade Center kom på kino, så heng med.

0: Stella Lefty med bossen i Filmpolitiet på P3. Marte, har du vært på Facebook i dag?
1: Ja, faktisk.
0: Sigurd, har du vært på Facebook i dag?
2: Har vel vært innom Facebook i dag?
0: Har også vært innom, men vi ikke innom så mye lenger som vi en gang var, var vi det?
1: Altså, vi driver ikke og poster sånn der, hva føler du nå, greier rett til feeden, nei.
0: Hva spiser jeg til middag i dag? I 2010, da gjorde vi det, og da kom The Social Network som en skikkelig kulturmarkør. Nå kommer oppfølgeren The Social Reckoning på kino, det vil si den hadde premiere på fredag. Den like aktuell? Ja, vi skal innom det etter Sam Dayang med Lale.

0: Lale Some Die Young på P3. Nå skal vi snakke om filmen The Social Reckoning, som hadde premiere på fredag.
1: Filmpolitiet anmelder film.
2: Listen, before I go on, I want to make something clear.
3: Okay.
2: I have a hunch you're not a fan of Facebook. But I am. I am here to help Facebook, not hurt it, okay?
3: You send me a message. What would you like to talk about?
0: Her hørte du både Marky Madison og Jeremy Allen White som spiller hovedrollene I The Social Reckoning. Og det her altså en, på en måte en oppfølger til David Finchers The Social Network som kom I 2010 og som tok samtidens Zoom-kultur så til de grader på kornet. Fantastisk god film. Fincher ikke med på The Social Reckoning, det derimot manusforfatteren hans fra den gang, Aaron Sorkin, som både har skrevet og regissert filmen, og den dessverre ikke like bra. Kanskje det litt fordi vi har gått litt lei av Facebook, eller?
4: Altså, jeg bruker det som jeg bruker Finn, altså jeg kjøper brukte filmer på Facebook, og så gratulerer jeg folk med bursdagen, ellers så det helt lite aktivitet der.
5: Ja, det sånn der, når det arrangement og sånn, det jo det man bruker til, kanskje.
0: Ja, men filmen handler jo om noe som viktig, og som bør provosere oss, og det dreier seg om Facebooks algoritmer, som pusher oss til innhold som litt tvilsomt, og det jo noe som vi vet skjer. Vi jo klar over det. Filmen den avslører ikke noe nytt for oss, og den sliter med å skape det engasjementet som jeg føler jeg burde ha. Det blir tørt og det blir kjedelig, for det handler om algoritmer, det handler om statistikk, det handler om sånne tørre detaljer som jeg I hvert fall ikke synes utrolig spennende på film, og når Aaron Sorkin heller ikke greier å bake det her inn I et spennende filmspråk, så blir The Social Reckoning en skuffelse I forhold til The Social Network som var så bra.
4: Men for meg som har en viss sånn glede av at hvis noen har gjort noe som kynisk, så bør det både blottstilles og konfronteres, så ligger jo liksom, det jo så mye sosiale medier, selv om Facebook litt utdatert, så vi jo definitivt ikke ute av sosiale medier, og klarer liksom ikke filmen å ta tak I det, kanskje sinne eller de frustrasjonene som ligger rundt de her konseptene, og gjør det til noe du liksom blir engasjert av?
0: Tidvis. Den har en veldig bra åpningsscene, der man jo ser et eksempel på en person som har blitt radikalisert, blant annet gjennom Facebooks algoritmer, eller på grunn av Facebooks algoritmer. Kort om handlinga, det her basert på virkelige folk og faktiske hendelser. Jeff Horowitz, spilt av Jeremy Allen White, jo da en journalist hos Wall Street Journal som skal gå Facebook nærmere etter I sømmen, og han greier å skaffe seg en kilde internt I Facebook, nemlig Frances Haugen, spilt av Marky Madison, som hun elsker jo da Facebook, sier det flere ganger I løpet av filmen, men hun veldig bekymret for hva de her algoritmene gjør, og hvilken policy Mark Zuckerberg egentlig har. Her vi frem med et annet problem ved filmen, og det at det da ikke godeste Jesse Eisenberg som spiller Zuckerberg denne gangen, han ville ikke være med. Derfor så det Jeremy Strong, kjent fra Succession og The Apprentice, som spiller Mark Zuckerberg, og det en helt annen type figur enn den vi møtte I The Social Network. Nesten en sånn todimensional skurkefigur som veldig rar å se på. Et merkelig valg av Jeremy Strong og ikke minst også regissør Aaron Sorkin, for denne filmens Zuckerberg blir bare en skjematisk skurkemann som ikke greier å ta helt seriøst.
5: Og så ser han jo ut som sånn Joffrey Baratheon-aktig figur med det bleike håret sitt, så det blir jo ikke bedre av den.
0: Men Jeremy Allen White og Michael Madison, de flinke. De ok skuespillere, og de gjør seg ikke bort på noe som helst vis, selv om jeg skriver I anmeldelsen etter annet om altså Jeremy Allen Whites figur sånn midt i 30-årene, I 2018 når filmen startet da. Den går frem til 2022, og så hopper den litt frem og tilbake. Men han da tydeligvis en noen og 30-åring som ikke har peiling på Facebook I 2018, og han har heller ingen kulturelle referanser etter 1970. Han driver og nyner på gamle showboat-låta, og snakker om Frank Capra og sånt. Og, ja, nå vet jeg ikke hvordan virkelighetens Jeff Horowitz han jo fremdeles med oss selvfølgelig, men ja, det blir bare litt rart da. Så Den jo pent skrudd sammen for så vidt The Social Reckoning, men jeg blir ikke engasjert av filmen. Jeg har liksom hørt alt før, og jeg kjenner jo til alle detaljene rundt Facebooks algoritme, føler jeg. Så den her filmen, den treffer ikke samtidsnerven på samme måte som The Social Network gjorde, og det jo litt av en film å sammenligne seg med. Altså, kanskje kom Aaron Sorkin skjevt ut i utgangspunktet, og kanskje jeg litt streng, men jeg synes at The Social Reckoning mangler engasjementet og relevansen, slik at jeg har rett og slett landet på
1: Terningkast 3 Filmpolitiet
0: Om 10 minutter får vi høre om Mike Flanagans nye skrekkserie på Prime Video, Carrie, er mye likere. Men nå får du sval her i Filmpolitiet på P3. Denne låta heter Flere liv, og etterpå får du Miley Cyrus.

0: Det var Miley Cyrus, End of the World, her I Filmpolitiet på P3. Vi skal straks til en kjent herremann for skrekkfans, nemlig Mike Flanagan. Kan vi nå det igjen, Sigurd?
1: Han har jo laget The Haunting of Hill House og Midnight Mass, og nå har han laget serieversjonen av den gamle Stephen King-historien, Carrie.
0: Det blir spennende å høre om han matcher den klassiske filmen av Brian De Palma fra 1970-tallet. Men før dommen, her Bausa og Korseron med danseproblem.

0: baby.
1: Filmpolitiet anmelder TV-serie.
2: Carrie White.
3: I'm more like Carrie Red.
2: Bloody Carrie Red.
4: What did they do to my daughter?
5: We tried to help her. She was out of her mind.
6: We filmed her.
7: Did she really think she was dying? I mean, that's rough.
8: Why didn't you tell me?
9: Why on earth would I tell you?
10: I would have been your friend.
11: You're hurting people.
12: What did you do?
13: This is a witch burden.
14: It is my job to protect the well-being of the students at the school.
15: It's called freedom of speech.
16: 911, what's your emergency?
17: They're dead.
18: Mike Flanagan har begått en ny serieversjon av Stephen Kings klassiske roman Carrie, som en like klassisk film av Brian De Palma fra 1976, og derfor litt sånn bange anelse av Sigurd Vik. Vil vi ha en ny serieversjon av en så god film?
19: Altså, filmen jo 50 år i år, Birger.
18: Ja.
19: Det lov å gi det et nytt forsøk. Og Mike Flanagan jo en veldig spennende mann til å gi det her et nytt forsøk, fordi han har jo tidligere vist at både han glad i Stephen King, for han laget jo Doctor Sleep, en oppfølger til Ondskapens Hotell, som du var ganske begeistret for.
18: Den var ikke dum, faktisk.
19: Den var ikke dum, og så har han jo laget serier som The Haunting of Hill House og Midnight
18: fantastisk.
19: Mass. Fantastisk. Og Midnight Mass, også helt fantastisk på Netflix og flere der, så han har jo vist at han har en teft for skrekk og gru og drama, og da jo Carrie en historie som bør fungere ganske godt, og det jo en historie som vi kjenner slutten til veldig godt, fordi uten å være han som spoiler alt nå, fordi det over 50 år siden boka kom, det en overnaturlig hevnkatastrofe på et skoleball som klimakset i denne historien her, og første episode starter også der, og så får vi fortalt historien om Carrie i tilbakeblikk. Og det en serie som ikke lener seg så mye på skrekkelementene i de 8 episoderne. Her det mer high school-drama som får fortelle historien, for i denne versjonen så Carrie en ung jente som har levd hjemme og isolert sammen med sine foreldre. De ganske opptatt av konspirasjonsteorier, og de strengt religiøs. Så dør faren til Carrie i arbeidsulykke. Det gjør at sosialtjenestene kommer hjem til huset og oppdager da mora og datteren, en datter de ikke visste om. Hun blir da sendt på high school, har aldri levd i et fellesskap med andre ungdommer før, så hennes møte med denne skolen blir jo da brutal, og så det jo ikke bare hyggelig å begynne på skolen, så hun blir jo raskt da et offer og får et rødt kors på, som en blink på ryggen for skolens bølla.
20: Ja, og dette her vel også en serie som foregår i vår samtid, så det fullt av mobiltelefoner og alt som kan brukes til å plage andre med.
19: Ja, og der The Social Reckoning var en film som Birger anmeldte for litt siden her til Terningkast 3, hvor tidsånden kanskje ikke ble fanget, så synes jeg Carrie-serien klarer å fange tidsånden ved å modernisere den 50 år gamle historien til en skolegård hvor snikfilming, hvor anonyme Instagram-kontoer, hvor mobbinga foregår på plasser hvor hverken foreldre eller lærere kommer til, og Carrie, som da spilles av Summer H. Howell, gjør en fantastisk rolle ved å være den positive, nysgjerrige skapningen som kommer inn i det her, og bare så opptatt av hvordan det skal være, og så blir da møtet med bølla og brutale virkeligheter veldig opprivende.
18: Men skrekken da, Sigurd, hvordan den?
19: Den sparsomt, fordi Carrie har jo telekinetiske krefter, det vet vi, og hun oppdager jo disse etter hvert som hun opplever ganske traumatiske opplevelser, da aktiveres dem, og hun skal jo da kjenne på å begynne å mestre disse kreftene til en viss grad, i hvert fall gjennom serien, og med 8 episoder så skjer det innimellom, men der Mark Flanagan har vært veldig god i sine tidligere serier til å la dramaserien ta over og buste deg inn i en falsk trygghet hvor du glemmer at du ser på skrekk og så, dersken, her ser du på skrekk ja, så gjør han ikke det på samme måte, altså det noen jumpscares her hvor kreftene plutselig slår ut, og så det en overnaturlig rammefortelling som tar Stephen King-mytologien litt videre, den synes jeg litt generisk, så jeg ikke så begeistret for måten Mike Flanagan bruker det overnaturlige her på. Han bygger selvfølgelig for en franchise og mulige sesonger videre, men selve Carrie-historien får den ekstra kraften, og det tar litt gnisten bort fra de der klimaksene og de der crescendoene som Stephen King og Brian De Palma bygde så effektivt i den knappe filmhistorien. Den blir litt sånn rykk og napp gjennom 8 episoder, men det severdig. Jeg litt streng. Jeg gir en terningkast 4. tror nok jeg kunne ha havnet på femmeren hadde ikke vært for den rammefortellingen, men der trekker jeg litt ned, så se verdig på Prime Video, men ikke helt der oppe blant Mike Flanagans beste.
0: Terningkast 4 Filmpolitiet
18: Vi skal til en helt annen sjanger om cirka 10 minutter, nemlig romantikk og sensibility, ny kinofilm. Men nå først Midnight Sun med Sara Larsson, etterpå kassett med planer her på P3.

0: Eva-kassett. Straks skal vi til en ny film, Marte.
1: Å ja, lengsel og hjertesmerte i Sense and Sensibility.
0: Å ja, ny versjon. Er den like bra som 1995-versjon?
1: Ja, det får vi finne snart.
0: Først Shakira og Burna Boy med Die Die her på

0: Filmpolitiet og Melle Film.
1: Your sister seems happy.
2: Yes, excessively so.
1: Such spirit is all too rare.
2: Edward is the most noble man I've ever met. I cannot deny that I like him. I greatly esteem him.
3: Must you always preach caution? If I'm to fall, I would rather it be from a great height.
4: Sense and Sensibility hadde Norges premiere på fredag, og det var vel aldri noen tvil om hvem I filmpolitiredaksjonen som skulle dra og se den, Marte Hedenstad.
5: Åh, jeg elsker Jane Austen. Det yep. jo deilig å enten lese en bok, eller gå på kino, eller se en tv-serie, og bare vite at dette Det ender godt, for Jane Austens romaner ender alltid godt for rollefigurene. Det romantikk og kjærleik det handler om, men I Sense and Sensibility så handler det også om to søstre som sliter litt med å forstå hverandre, fordi de veldig forskjellige. Denne filmen jo da basert på boka Fornuft og følelse, hvor da den ene søsteren, Eleanor, hun fornuft, og Marianne følelse. De vidt forskjellige I hvordan de ja, tilnærmer seg til livet og kjærligheten. Og I denne filmen da, så handler det da om at det selvfølgelig sånn at når far dør, da blir det trøbbel for damene I familien, fordi selv om både mor og søstre bor I det flotte godset, så det stebror som kommer og tar både gods og gull og kaster søstrene på dør, og de må flytte til en liten hytte langt I gokk. Og da det på en måte det eneste som gjenstår da, jo å prøve å finne noen med penger da. Men også selvfølgelig ekte kjærlighet, det så de kan gifte alltid. Seg rikt.
4: Ja, ikke sant. Men Marte, Sense and Sensibility filmatisert mange ganger ja. Tidligere, både på TV og på film, og spesielt da 1995-versjonen som Ang Lee hadde regien Riktig. På. Hvordan det for deg å skal se en ny versjon av en så innarbeidet klassiker? Ja,
5: og den jo veldig høyt elsket. Ja. Og det jo Emma Thompson som spiller da hovedrollen som Eleanor, og hadde manuset på den filmen, og det jo en nydelig film. Men jeg må si at jeg liker denne versjonen veldig, veldig godt. Og mye av grunnen til det faktisk veldig Veldig gøy, sett med norske øyne da, at Herbert Nordum han spiller rett og slett Oberst Brandon, som da den ene mannlige rollefiguren som det kanskje skjer noe romantisk med. og jeg synes at han har utrolig god kjemi med hun Esme Creed-Miles som spiller Marianne, og Jeg elsker Alan Rickman. Han spilte Oberst Brandon I den fra 1995, men da var han nesten 50 år. Kate Winslet, som spilte Marianne, hun var 19. Ja. Du ser at på en måte, det ikke noe kjemi mellom dem. Det sånn far-datter-feeling mellom de, som gjør at jeg aldri ble overbevist om det forholdet I det hele tatt, mens her det mye mer troverdig. Men jeg må si da, at jeg tror nok at det en del Austen-fans som kommer til å rive seg I håret av denne adaptasjonen, fordi håret til folk her på ville veier. Det henger løst. Marianne grer seg aldri. Hun har nesten dreads I håret sitt. Og det selvfølgelig fordi at hun en fri sjel som nekter å liksom innordne seg etter samfunnets normer og regler. Men det selvfølgelig ikke troverdig I det hele tatt for en overklassepike på slutten av 1700-tallet. Og hun også helt sånn grenseløs I hvordan hun leter etter lidenskap og romantikk på alle liksom måter og veier I livet. Og det ikke helt troverdig når du ser det I en sånn historisk kontekst, men jeg synes det fungerer veldig godt ved å gi ja, lidenskap da, til denne adaptasjonen. Og så det også veldig mange morsomme rollefigurer her. Fiona Shaw spiller en helt herlig Mrs. Jennings, som bare fast bestemt på at disse to jentene skal få giftet seg bort. Mm-hmm. Og det mye lunhet og varme, selv om det også til tidligvis ganske mye melankoli å spore her.
4: Jeg hører at du har kost deg, Marte. Hedenstad. Ja, kanskje vi skal gi den en sjanse da. Sense and Sensibility går på kino nå.
0: Terningkast 5. Filmpolitiet. Filmpolitiet.
4: Litt senere skal vi markere at filmen World Trade Center har 20-årsjubileum. Du får filmmusikk fra serien Carrie, og jeg skal anmelde den norske filmen Suser av gårde, som inspirert av Delillos sitt tekstunivers. Her får du to andre artister, nemlig The Weeknd og

0: Somber her på P3, der vi nå skal fyke 20 år tilbake I tid. Og det betyr...
1: Are you telling me that you built a time machine out of a DeLorean?
0: Og som jeg har sagt tidligere, vi skal til World Trade Center, som hadde premiere da for nøyaktig 20 år siden denne måneden, I regi av Oliver Stone. Og ja, hvilke filmer forbinder vi med Oliver Stone, Marte og Sigurd?
2: The Doors, altså for meg så jo egentlig Val Kilmer. Det hans fjes jeg ser når jeg tenker på han.
0: Han ble regissert av Oliver Stone.
3: Ja, og så har du jo filmer som Platoon, Natural Born Killers og ikke minst JFK-filmen med Kevin Costner, som en av mine favorittfilmer. Ja,
0: altså Oliver Stone har jo gjort karriere på å provosere, rett og slett, og konspirere. Kan vi også si, så da det ble annonsert for litt over 20 år siden at han skulle lage en film om terrorangrepet på World Trade Center så jeg nok for meg at han skulle lage en JFK-aktig film, som så litt på alle konspirasjonsteoriene rundt hendelsen eller terroraksjonen så ble det ikke helt den filmen og det får du høre mer om I min anmeldelse fra premieren for akkurat 20 år tilbake
4: Filmpolitiet anmelder film
5: Roll call working Tuesday, September 11. Color for the day is green. As always, protect yourselves, watch each other's backs.
6: World Trade Center ikke den filmen jeg ønsket at Oliver Stone skulle lage om 9-11. Jeg håpet at Stone skulle ta for seg all teorien, de ubesvarte spørsmålene og de mystiske sammentreffene som har gjort denne dagen til et eneste stort mysterium. I stedet har han laget en tradisjonell katastrofefilm med fokus på to politimenn som befant seg midt I begivenhetenes sentrum. Det solid produsert og dyktig regissert, men når likevel ikke de emosjonelle høydene som den streber etter.
7: Okay, listen up. You gotta evacuate the tower. Who's coming? Step forward.
6: Politikonstablene John McLaughlin og Will Gimeno, spilt av Nicolas Cage og Michael Peña, blir sendt inn I World Trade Center for å redde mennesker, men blir selv offre når tårnene raser. Fastklemt I ruinene må de vente på hjelp, samtidig

0: De som de må snakke hverandre gjennom prøvelsene. Vi får også se hvordan deres familie opplever timer med håp, sorg, desperasjon og usikkerhet. Filmens innledende scener de beste, der vi ser New York våkne opp til en ny dag som virker som alle andre. Vi vet hvordan det ender. Derfor det sterkt å se dagliglivet ta til, uten at vi har mulighet til å rope pass på. Det også sterkt å se hvordan McLaughlin og Jimenos nærmeste takler krisa. De vet ikke hvordan. Hvem gjør det? Fruene klamrer seg til all halmstrå med urealistiske håp. Det skiller sekunder fra topp til bunn og opp igjen.
1: Men jeg er redd det har vært en feil. En
2: feil?
1: Når de kallte meg, trodde de virkelig at John gikk ut. Han ikke. Han fortsatt trapped. De jobber på det.
0: Men World Trade Center oppleves som en litt for tradisjonell katastrofefilm som trykker på velkjente knapper, med hovedpersoner som knytter dype personlige bånd i pressa situasjoner, og deres nærmeste som gret seg gjennom en vanskelig tid. Dette burde egentlig ryste meg dypt inn i sjela, men Stone greier ikke å ryste meg nok denne gangen. Filmen for all del ikke dårlig, men mangler noe som jeg ikke helt vet hva Den andre aktuelle 9-11-filmen, United 93, hadde det.
2: This is not right! He gave you everything years of his life, and you can't even get this right!
0: Oliver Stone har lagt vekk sin politiske agenda her, og det var ikke det jeg trodde han skulle gjøre. Kanskje trengte han en sikker og ufarlig kino-hit etter fiaskoen med Alexander? Eller kanskje det for tidlig å lage den farlige 9-11-filmen? Kanskje kan ikke den lages før vi har fått enda større avstand til begivenheten, og dagens maktmenneske ut av sine posisjoner? Det tok 30 år før noen turte lage en skikkelig modig film om mordet på John F. Kennedy. Det var Oliver Stone som gjorde det, så vi får gi han 25 år til. I mellomtida World Trade Center et godt håndverk som viser oss tragedien på bakkenivå rundt Ground Zero.
3: Is Daddy coming home?
4: Honey, I don't know.
5: Terningkast 4. Filmpolitiet
6: Petra.
7: Og sånn ble altså World Trade Center anmeldt for nøyaktig 20 år siden. Fikk du nå lyst til å se den, så kan den både kjøpes og leies. Her i Filmpolitiet får du nå Tobias Sten med hånd i hånd. Etter det, Karpe med Karpe for Life.
8: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygg

0: det. Dette er meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva er ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så er det ingen som vet om det.
5: Hvorfor ramler det så mange?
6: Og hva er det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Og det var Karpe her i Filmpolitiet med Birger Vestmo,
2: Marte Hedenstad
1: og Sigurd Vik. Straks blir det filmmusikk, men først Addison Rae, Headphones On.

Headphones on med Addison Rae. Har du på deg headset nå? Kanskje du skal skru lyden litt ned, for det klart for Filmpolitiets filmmusikk ekstravagans!

Den ferske serien Carrie, som nå kan strømmes på Prime Video, det jo en skrekkdramaserie basert på Stephen Kings gjennombrudsroman fra 1974, nå da

umiddelbart med den her rollefiguren, og så begynner hun da på high school og møter da så mye nytt og skremmende og vondt, ikke minst fordi det en del bøller på den high schoolen som gjør livet hennes til et sant helvete, og ja, det en serie som jeg ga terningkast 4 litt tidligere I sendingen, men jeg anbefaler

Det den gjør at den rørende vakker innimellom, og det dit vi skal nå. Fordi Carrie White, helt fantastisk spilt av Summer H. Howell, hun begynner på skolen og har ikke veldig mye kunnskap til omverdenen, men

Men sammen med skolerådgiveren så kommer han I en samtale, for hun veldig fortvilt. Hun har liksom fortært sine medelever om disse litterære referansene og brukt dem, og ingen skjønner dem. De flyr over hodet på medelevene. Ingen har lest de her bøkene, og det jo klassikere som Anne of Green Gables og mange andre som brukes. Men så blir det til en prat med skolerådgiveren, hvor hun på en måte I en sårbar situasjon, og han forbarmer seg og kommer, så de sitter og deler referanser fra liksom Moby Dick og fra Frankenstein, og de sitter og deler det her, og det blir et veldig sånn fint øyeblikk, og det ender med at han tar av med og viser på skolebiblioteket. Og det jo et politisk element her, for USA jo under hardt skytt når

0: bare så glede.
1: Og det et litt mindre bibliotek på skolen til Carrie, men det den samme gleden, og det her tonesettes av Aurora og låta Through the Eyes of a Child, og det altså så rørende vakkert i Carrie.

0: Det her har vært Filmpolitiets filmmusikk Extravaganza. Sigurd, du må gjenta hva vi har hørt og fra hva.
1: Vi har hørt Aurora med den nydelige låta Through the Eyes of a Child, hentet fra Carrie-serien, som nu ute på Prime Video, en skrekkdramaserie basert på Stephen Kings klassiske roman, og en anbefaling som både skummel og litt rørende.
0: Om cirka 10 minutter får du høre hvorfor den nye norske filmen Suser av gårde både søt, sår og sannferdig. Men nå, Emma Steinbakken for alltid type ting.

0: Lykkelig I Follow Rivers her I Filmpolitiet på P3. Marte og Sigurd, hva deres favorittlåt fra De Lillos? Det ikke lov å si suser av gårde.
1: Over Oslo, ikke, hva heter den? Ikke,
0: den en egen planet.
1: Ja, den fin, den koser jeg meg med. Ja,
0: Sigurd, kokken Thor. Ja, den ikke dårlig. Da sier jeg gjerne nær alene.
2: Ja.
0: Men,
2: som det riktige svaret. Bra, Birgit.
0: Ok, takk skal du ha for det. Men en annen kjent låt og album fra De Lillos, Suser av gårde, har nå på en måte blitt en ny norsk film, inspirert I hvert fall av Lars Lillo Stenbergs tekstunivers. Og hvordan like det?

0: skikkelig godt kinotips. Suser av gårde som hadde premiere på fredag.
1: Filmpolitiet anmelder film.
2: Jeg skjønner ikke hva som greia.
3: Aner ikke.
4: Jeg skjønner at du reagerer sånn. Jeg skulle sagt at jeg kom på klage.
5: He was saying that he wanted a relationship, but I don't know if it's this relationship.
4: Jeg sender deg feil signaler med en gang. Det blir bare dust.
0: Og jeg kan bare si med en gang, det blir terningkast 5 for Suser av gårde. Den morsom, den nydelig, og den bittersøt, og den handler jo om et generasjonsskifte som all skal gjennom, eller i akkurat nå, eller har vært gjennom, har vært der. Og det handler om unge voksne på terskelen til det mer etablerte voksenlivet og nølinga med å ta liksom det siste steget over. Og det her jo da tonesatt av musikk fra DeLillos i coverversjoner fra en rekke kjente og noen litt mindre kjente norske artister. Så den ikke knyttet veldig tett opp til tekstene til Lars Lillo Stenberg, men inspirert av dem da. Manusforfatter Rakel Krafte Bjørnstad har skrevet en fin historie rundt det her da. Og så har Rikke Gregersen regissert det her med god energi og en fint følende tilnærming til rollefigurene. Og hun har jo regissert en god del ting før.
6: Ja, jeg liker henne veldig godt som regissør. Altså, hun har laget episoder på Basic Bitch, Ida tar ansvar og ikke minst Requiem for Selina. Så hun er en skikkelig kul regissør, synes jeg.
0: Mm. Her møter vi fire personer. Det da Agnes, spilt av Sara Francesca Brenne, som da gjennom en lengre tidsperiode, over 10 år faktisk, har hatt et sånt av-påforhold med Daniel, spilt av Fredrik Stenberg Ditlev Simonsen. Og så har de et vennepar, Emilie, spilt av Ada Eide, og Kasper, spilt av Steinar Kløvmann Hallert, som begynner å nærme seg noe mer etablert. Og da går det skjeis mellom de også. Og akkurat på hvilken måte, det skal filmen selv få lov til å fortelle. Men det handler altså om folk rundt 30-året, altså, som sagt, nøler med å ta steget over i den etablerte og kjedelige voksenverden.
6: Åh, jeg tenker på Sara Francesca Brenne. Hun spilte jo i Nars-serien, og der var jo hun i samme situasjon, men bare litt yngre, kanskje, at hun sleit med å finne ut av livet og hele den pakka der. Er det litt samme gata vi befinner oss i nå?
0: Absolutt. Nå har jeg ikke sett Nars, men du er absolutt inn på noe. Altså, Suser av gårde handler mer eller mindre om det samme, da. Og hun spiller jo også her mot Fredrik Stenberg Ditlev Simonsen, og så jeg kan jo forstå at de har spilt mot hverandre før, for de har en sånn umiddelbar kjemi selv om figurene deres i Suser av gårde. De rives og slittes litt til og fra hverandre, eller de går inn i trekspillmodus, skrev jeg vel i anmeldelsen min på NRK.no. Det er figurer man kjenner igjen, kanskje om ikke i seg selv, så gjennom folk man har kjent, og man blir skikkelig glad i dem, selv om de gjør ting som kanskje ikke nødvendigvis er like smart bestandig. Så forholdet mellom Agnes og Daniel er det som jeg føler er filmens hovedfokus. Jeg skulle gjerne ha sett litt mer faktisk av Emilie og Kasper. De har flere fine scener sammen, Ada Eide og Steinar Kloman Hallert, men kanskje kun det forholdet har blitt utdypet enda mer i Suser av gårde. Og så må jeg jo da nevne musikken som nevnt. Det er mye DeLillos her i coverversjonen av for eksempel Kaja Gunnufsen, Daufødt og Pumpegris, og de ligger da oppe av lydsporet og på en måte illustrerer litt av stemningen i historien til enhver tid. Og så er det noen innslag av diegetisk musikk.
7: Altså musikk som er i verdenen
6: musikk
7: de ser,
6: så de hører på.
7: De hører på disse rollefigurerne, de driver og hører på DeLillos.
0: For Agnes, som da er Sara Francesca Brennes figur, hun er artist.
6: Ja.
0: Så hun synger en DeLillos-låt, eller et par faktisk, og spesielt den siste vi hører, den er sterk, for det er glemte minner, og det er på et punkt i historien som er en smule hjerteskjærende, så her brukes DeLillos til veldig god effekt. Så jeg er imponert over hva Rikke Gregersen har fått det med Suser av gårde. Det en nydelig film om en gjenkjennelig periode I manges liv. Så det her et sterkt kinotips for min del.
1: Terningkast.

Astrid S. Hurts So Good. Det gjør nok vondt for Tom Cruise om dagen, for Digger har floppa brutalt, og det har den ikke fortjent, synes jeg. Mer om det etter Stig Brenner og Mai med Pretty Boy.

0: Det var Pretty Boy med Stig Brenner og Mai, og så skal vi over på Digger, fordi det går dårlig med Tom Cruise på kino. 25 millioner dollar har filmen spilt inn til nå, og det på et budsjett på 180 millioner dollar. Jeg synes synd på Tom Cruise. Hva synes dere?
1: Jeg tror ikke han har noe problem med penger, altså. Men har han noensinne laget en flop? Før? Altså, han lager jo stort sett blockbustere.
0: Altså, vi kan vel kanskje si at han ikke var så heldig med denne mumiefilmen sin, da.
1: Åh, det hadde jeg fortrengt!
0: men den spilte inn mer penger enn det Digger okay. ser ut til å gjøre.
2: Altså, flopper jo så mye altså, om det er salg eller om det er kritikk, men altså, jeg vil hive inn de to Jack Reacher-filmerne, som i hvert fall sånn kunstneriske, relativt begredelige greier. Mm. Men ja, det er noe bare meg, da.
0: Men jeg vil jo da slå et slag for Digger. Jeg synes jo den film som fortjener å bli sett på kino, den har noen kvaliteter som virkelig rettferdiggjør det store lerretet og en mørklagt kinosal. Så jeg har hentet frem anmeldelsen min fra forrige uke for å kanskje overbevise deg om å gi Digger en sjans på kino, for det synes jeg Tom Cruise har fortjent.
3: Filmpolitiet anmelder film.
4: I'm not gonna sugarcoat it. We're in a tight spot. Now do me a favor. Imagine they're one of those people who think that Digger Rockwell is Satan himself. Now, what are some of the harshest attacks I can expect from those folks who think that I'm scum of the earth?
5: Det åpenbart at regissør Alejandro González Iñárritu har høye kunstneriske ambisjoner. Det også lett å se at Tom Cruise omfavner en utfordrende rolle som strekker spennvidden hans. Digger på sitt beste når filmen speiler verdens absurde politiske virkelighet, og når den blottlegger vår manglende evne til å møte problemer med faktiske løsninger. Den innstuderte estetikken insisterende, men skaper mer avstand enn engasjement, og noen seige sekvenser påkaller kjedsomhet. Men Digger har en åpenbar kvalitet den kan berømmes for. Filmen ligner på lite annet.
4: Mr. President, 55 minutes ago, my company informed me of the explosion on our rig.
6: Causing massive water displacement and triggering a tsunami.
5: Tom Cruise på Oscar-jakt i den intense hovedrollen som Digger Rockwell. Han en gammel og kynisk milliardær med tette bånd til den amerikanske presidenten spilt av John Goodman. Med hans støtte har Digger som intensjon å sug jorda tom for olje. Men når et av hans prosjekter skaper en enorm katastrofe, må han reise til Europa for å forsvare seg. Han stiller imidlertid med en uventet strategi, nemlig å si den hele og fulle sannheten. Tom Cruise fremfører en glittrende monolog som treffer litt for godt om hvor dypt vårt miljøengasjement egentlig stikk. Digger Rockwell påstår at vi innerst inn elsker oljemagnater som han, fordi olja jordas morsmelk.
4: Now Digger here got us into this mess, and Digger's gonna dig us out. What the hell is that?
7: That thing is huge.
5: Digger en visuell nytelse med et utsøkt produksjonsdesign av Dennis Gassner som Stanley Kubrick ville ha vært bekjent av, samt noen bedårende lavtekniske løsninger som kan virke snåle fra start, men får en uventet forklaring underveis. Det mest dominerende aspektet ved filmen likevel Tom Cruise. Har du et problem med han, vil hans prestasjon fremstå som en bad trip. Digger Rockwell ser nesten ut som en bondskurk med sin hvite katt. Cruise tar godt vare på den saftige utfordringen med tung alderssminke på både ansikt og kropp, og spiller Digger som en filterløs ordmitraljøse som pepper verden med sin opportunistiske og egocentriske kynisme. Digger har nok av sjåverdige kvaliteter, selv om Alejandro González Iñárritu burde ha strukket både humoren og satiren enda lenger.
4: Of course they all heap the blame on me.
8: You just drowned half the damn continent. What the fuck you gonna do? Double down.
3: Terningkast 4. Filmpolitiet.
0: P3. Dermed dagens filmpoliti over. For min egen del har jeg i dag anmeldt The Social Reckoning, Facebook-oppfølgerfilmen, til terningkast 3. Og så har DeLillos-inspirerte Suser av gårde fått terningkast 5.
2: Skrekkserien Carrie har fått terningkast 4 og på Prime Video.
1: Og jeg har trillet 5 til kinofilmen Sense and Sensibility.
0: Så går vi mot en spennende uke. Jeg skal se Austin Abrams I kvalfilmen Whale Fall I morgen faktisk, og så skal jeg til Bergen og se den norske åpningsfilmen Markens Grøde på onsdag.
2: Og du kan lese de anmeldelsene og alt det andre vi gjør på nrk.no/filmpolitiet.
0: Ja, da gjenstår det vel bare å si at I studio I dag satt Birger Westmo,
1: Marte Hedenstad
2: og Sigurd Vik.
0: Vi ønsker deg en alldeles fortreffelig søndag videre. Her får du Remi Wolf med låta Soup. Ha det på gjenhør!

Ja, det var like før det altså. Glemte meg nesten litt bort bare fordi at jeg driver og tok et bilde av meg selv. Dette Petre Søndag. Ja, det faktisk sannheten. Jeg driver og knipser oss. Så egoistisk som jeg tenkte, så drev jeg å knipse bilder av meg selv I studio, bare for at jeg skulle legge det ut på min private Instagram og si sånn, Aleisen, nå jeg I gang med Petre Søndag. Og så ser jeg ikke på klokka, men tida går så sykt fort, så Let Me Love You-låten ble veldig fort ferdig, klarte heldigvis å ta opp mikrofonen, så jeg fikk sagt hei til deg I riktig tid. Også. Velkommen skal du være uansett til Petre Søndag, så håper at din 11. oktober flotters, enten du... slappa totalt av på sofaen eller du en av de som friskis ute og trener eller hva det måtte være også. Dette kommer til å bli en flottes dag, det kan jeg love deg. Vi skal I dag blant annet I dag så tenker jeg vi skal kjøre på med en konkurranse. Vi skal det altså. Og den konkurransen starter klokka rett etter fire, så vi kan lage en avtale på det allerede nå. Rett etter fire så starter en konkurranse. Jeg må bare finne en premie. Det finns noen premier rundt omkring på kontoret her. Kan det bli for noe? Det finner vi ut av I løpet av dagen I dag. Og så kommer kollega Eskil innom litt senere også. Han klar for å sende time etter time etter time ifra torget I Trondheim I forbindelse med at TV

aksjonen er I gang fra og med neste søndag. Så det her kommer til å bli en flottes dag. Ok, jeg skal knipse bildet mitt ferdig. Jeg får lagt det ut mens du får denne nydelige låta fra godeste Ylva som endelig har fått vist seg frem. Jeg har sagt det før og sier det igjen. Den dama der helt magisk når hun spiller konsert. Få med den konserten hvis du får muligheten til det. Altså. Akkurat nå så skal vi trykke play på låta som altså heter Maskulin.

Even if it's a life fikk du på NRK P3. Velkommen skal du være til deg som nettopp skrudde inn radioen din på P3. Amir heter jeg. Jeg slår følge med deg utover denne søndagen. Og akkurat nå så skal jeg klikke meg inn I systemet som gjør at du som hører på kan enkelt og greit sende meg en melding. Og det nye at det kan gå til at du hørte på radioen før også. Men jeg bare sier det, og det kommer til å gjenta og minne deg på, om at det nye at du enkelt og greit kan bare sende meg en lydmelding. Og det synes jeg litt trivelig. Så får jeg hørt stemmen din også. Så sitter du for eksempel I en bil akkurat nu, som passasjer forhåpentligvis, ikke tukle med mobil når du kjører bil, som passasjer for eksempel, så, og har lyst til å sende en liten låt til broren din, kjæresten din, søstra din, mammaen din, eller hva det måtte være. Så det bare å ta frem telefon, klikk deg inn I appen NRK Radio, og så trykk du på direkte på P3, og da har du muligheten da å få opp P3 Søndag og sende en melding hvis du giret på det gjennom lyd, og det setter pris på om du har lyst til å gjøre. Selvfølgelig så kan du tekste meg om du giret på det også, men jeg synes jo det litt gøy å teste ut den nye... altså det jo... Det jo ikke noe nytt, vi har gjort det her I 100 år men det nytt I systemet våre, så det synes jeg det må jo feire med at du kan prøve å teste ut altså bare fyr av går en lydmelding og fortell meg hva du har lyst til å høre, kanskje favorittlåt av deg så skal vi se hva vi får inn I løpet av denne dagen I dag, jeg gleder meg til å sjekke ut denne 11. oktober også Zach Bryan venter på deg blant annet Benson Boone venter på deg Og vi skal også innom musikk for Girl in Red. Noen av artisterne som skal gjøre våres ettermiddag bittelitt bedre. Og mens du gjør jobben med å klikke deg inn I appen NRK Radio og sende av gårde en melding, enten med lyd eller uten lyd, og fortelle hva du har lyst til å høre, så skal vi til dama som... Jeg vet ikke hvordan hun får den lyse stemmen sin, altså. Men hun har en helt magisk stemme, spesielt der oppe. Her Ariana Grande på NRK P3.

0: dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: Zach Bryan, låta som heter Pink Skies, fikk du på NRK P3, og vi må bare gratulere litt. Ja, vi må det altså, fordi guttene I Altså, Marcus og Martinus gjør det igjen og igjen og igjen og igjen. Og denne gangen så må vi jo bare gratulere litt ekstra Martinus. Hvorfor det? Jo, fordi at han på fredagen som gikk, altså I løpet av helga, så har han stukket av med seieren I Let's Dance, eller Skal vi danse på en måte I Sverige. Han og dansepartneren Pauline Rosenqvist endte opp med førsteplassen. De får det skikkelig, skikkelig bra til også. Og de gjør det veldig bra I Sverige også. Har jo hatt en veldig bra karriere I Norge, og så har det vært litt sånn... Jeg tror ikke vi... Altså, det mine tanker. Jeg tror ikke vi I Norge har helt skjønt hvor vi har de guttene hen, og så har vi liksom ikke... Så vi har fortsatt hatt en barnestempel på dem, og da gjør guttene noe lurt. Jo da, de stikker over til Sverige og viser seg frem der. Svenskene elsker det. Og de gjør det stort der. Selvfølgelig har de lyst til at... guttene våre skal representere Sverige I Eurovision Song Contest og selvfølgelig skal Martinus vinne eller I hvert fall være med I Let's Dance, og så stakk han av med seieren og sa, gratulerer så sykt mye og jeg vet at de guttene der jobber knallhardt og så sier jo da Martinus sier jo at det har vært liksom en slags boble har jobbet knallhardt for å stikke av med seieren, og så får han det til jeg unner han seieren eller parre da, danseparre under dem sier, gratulerer så mye veldig gøy at du representerer Norge I Sverige på sett og vis på din måte også. Vi skal til Benson Boone ganske så straks, Sorry I'm Here For Someone Else kommer din vei og den låta kommer inn til radioen din om bare 2 minutter og 30 sekunder først nå så skal vi til låta til Kalle, her låta som heter Dra tilbake

Musikk fra Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else, som låta heter. Du fikk den her på P3. Ok, jeg drev og fortalte deg at du kan sende meg en melding via appen NRK Radio, og det nye nu at du kan sende meg en lydmelding. Og det skal også være ganske så enkelt. Nå har ikke jeg testet det her ute selv, så jeg tenkte jeg skulle gjøre det direkte her sammen med deg, og finne ut om det så enkelt som vennene og kollegaene mine har sagt også. Så det jeg gjør nu at jeg klikker meg inn. Ok, nå gjør jeg det her direkte sammen med deg, så får vi se hvordan det her går. Vi får se hvordan det går. Jeg klikker meg inn i appen NRK Radio. Ok, der kommer det meg inn, og helt nederst så finnes det noe som heter direkte. Ok, klikker på der, og så på P3. Og det som skjer da at da kommer det opp en mulighet der det står sånn, send melding til P3 søndag. Trykker deg inn der, og her det noe nytt da. Her står det altså, du kan skrive melding hvis du vil, eller så kan du spille inn lydopptak. Ok, vi trykker på det, og så skal vi prøve å se om det her går. Jeg håper det går litt dumt at vi må liksom, si send inn med lydmelding, og så går det ikke. Vi prøver å se om det går sånn. Ok, nå trykker jeg på trykk her for å starte opptak. Jeg gjør det. Hei, vi prøver å teste ut det nye systemet hos NRK Radio. Jeg håper at jeg får det til. Her kan jeg jo også si noe om at jeg har lyst til å ønske meg musikk fra Girl in Red siden det neste låt ut. Og så får vi se om denne meldingen kommer frem. Ok, da har jeg gjort det. Ferdig. Send. Skal vi se om det her kommer inn. Jeg håper det. Nå prøver vi det her direkte. Jeg håper virkelig ikke at jeg skiter meg skikkelig ut og sånn. Enten så, ja, ja, jeg bare håper på. Ok, vi hører. Ok, men nå skulle jeg jo ikke drite meg ut, og så skulle jeg prøve å gjøre det her direkte, men det som skjer jo at jeg ikke får opp lyden i det systemet mitt da, og det jo, ja, det jo trist. Det jo veldig trist. Nå har jeg liksom bare vært sånn, dette skal vi få til, og så, jo, der kom den! Ja, der kom den! Da får vi trengt, send til mitt system i lyd, ok? Da tror jeg det skal komme opp nå. Jeg håper det. Der kom den. Please, ikke, ja, vi må ikke tulle nå. Nå må det gå. Jeg gidder ikke gi meg før jeg har fått det til. Vær så still, hvis det går da. Åh, det bare går veldig, veldig tregt. Og når det går så tregt, da blir jeg veldig nervøs. Men sånn, nå må det jo gå da, tror du ikke det? Ja, folkens, det tar bare lang tid. Og da tenker jeg at det veldig, veldig kjedelig å sitte og høre på at jeg skal bare si at det tar lang tid. Og så ja, må du sitte og vente og vente og vente. Så da blir det jo ikke noe gøy. Så da tror jeg at jeg skal faktisk sette på en låt. Og så skal du få høre at lyden kommer straks. Ok, vi gjør det, vi prøver.

Du fikk musikk fra Girl in Red her på NRK P3, og vi hadde jo, altså, det hadde vært drømmen det jeg prøvde på I stad, å teste ut lydmelding direkte på radio, og så skulle jeg liksom kjøre av gårde meldinga, lydmeldinga, som vi fikk liksom gjort hele prosessen sammen. Jeg skulle klikke meg inn I NRK radio, gjorde det, sendte inn en liten beskjed, og så skulle jeg få den direkte på radio, sånn at jeg kunne vise deg at det var ganske så enkelt å sende inn melding. Og det enkelt å gjøre det, men utfordringen denne gangen var at det tok litt tid fra jeg sendte det fra mobilen min og rett inn I systemet, og det så enkelt kan det gjøres, og så vanskelig kan det også være. Men nå har jeg fått meldingen, la oss høre hva jeg prøvde å si I stad. Hei, vi prøver å teste ut det nye systemet hos NRK Radio. Jeg håper at jeg får det til. Her kan jeg jo også si noe om at jeg har lyst til å ønske meg musikk fra Girl in Red siden det neste låt ut. Og så får vi se om denne meldingen kommer frem. Ja, det kom frem til slutt, tok bare litt tid, og nå har jeg fått den inn I systemet mitt, som gjør at det ganske enkelt nå for deg å klikke deg inn I appen NRK Radio og fyre av gårde en liten lydmelding og fortelle meg hva du har lyst til å høre denne 11. oktober som vi har kommet oss til. Hva favorittlåt de spør jeg deg om? Rett ut. Hva din favorittlåt? Fortell meg det, og så skal vi se, og gjerne hva du gjør for noe, så skal vi se hva vi får inn av musikk etter hvert. Akkurat nå, så... Etter litt, liksom, litt styr, så tenker vi skal liksom få energi, og vi skal få det fra High As A Kite, som har levert låt etter låt etter låt etter låt, som jeg liker veldig godt. Her en av den, Golden Ticket.

Golden Ticket, ticket av Heisekeit fikk du her på NRK P3. Riktig god søndag til deg. Håper du har det flottes. Amir heter jeg. Henger gjerne med deg utover denne dagen, som litt spesiell. Hvorfor den spesiell? Jo, fordi at I dag den internasjonale jentedagen da. Det jo veldig mange FN-dager rundt omkring I løpet av et år, og I dag det, føler jeg, et sånn, ja, litt spesiell FN-dag. Og jeg har klikket meg inn på FN-siden, eller FN-sambandet som det heter, og der skriver de dette om den internasjonale dagen for jenter, og de skriver altså at som jeg tenker sånn, dette grunn til at det litt viktig å ha denne dagen her også. De skriver følgende, på verdensbasis blir fortsatt rundt en av fem jenter gift før de fyller 18 år, og omlag 119 millioner jenter får ikke gå på skole. Jeg tenker det I seg selv en god grunn til å ha denne FN-dagen, denne internasjonale dagen for jenter som den heter, og har du lyst til å bli litt mer klokere, så kan du også google deg frem på FN-sambandet som det heter også. Og så skal det deles ut en pris, denne jenteprisen. Nå blir jeg veldig usikker, men det jo plan som bruker å dele ut denne jenteprisen prisen for hvert år, og den bruker deles ut på, på denne dagen, altså 11. oktober. Har den blitt delt ut I dag eller ikke? Det kan jeg finne ut av I løpet av dagen. Det kan godt hende at den blir delt ut senere I kveld. Det finner vi ut av. Akkurat nå, mer musikk.

Et samarbeid mellom Norge og Danmark. Tobias Rahim og Marsen sin savner et menneske. Jeg må bare si at som kurder så synes jeg jo at Tobias Rahim leverer helt nydelig musikk og veldig gøy at han bruker bakgrunnen sin da som en sånn ja, for å gjøre musikken sin enda bedre. Stå på, kjør på og gøy at han også samarbeider med Norge. Blant annet så har han jo hatt et samarbeid med Delara og Delara får du I radioen din om ikke alt for lenge. Det kan jeg love deg. Først nu, her låta som heter Rich.

er på vei, og riktig god søndag. Håper din ettermiddag flottes. Amir heter jeg, gir jeg straks musikk frem av Kosir og Ari Baigora. Først nå, vi trykker play på låten som heter Stargazing.

Musik fra Makosir og Arjeborg går av. Du fikk låta som heter så mye som SOS. En låt som har tatt helt av den siste tida. Det liker vi veldig godt. Riktig god søndags ettermiddag til deg som holdt på å si har stått opp. Ja, det kan jo gå til at det noen som har stått opp og trenger skikkelig recovery etter helga. Hva vet jeg altså? Velkommen skal du være uansett om det ettermiddag, morgen eller kveld for deg. Jeg heter Amir, og om ikke alt for lenge så kjører vi på med en konkurranse. Og akkurat nå så har jeg vært i premieskapet og funnet ut at Petre har jo sokka. Ja, jeg har vært og snoka litt i dette premieskapet og har... grabba til med noen P3-sokker som veldig grei å ha jeg skulle på å si, de funker veldig bra til trening men egentlig de funker til alt sammen nydelige hvite tennissokker som kan bli dine litt gøy at det blitt laget egne P3-sokker da de kan bli dine, jeg skal gjøre meg klar til en konkurranse der det handler altså om å finne ut av hvem det som synger, og hva låta heter for nå. Du skal få et lite lydklipp ifra meg. Ikke nu, bare gjør deg klar. Det skjer om cirka en 5 minutter. Så kjører vi i gang en konkurranse hvor du kan stikke av med P3-sokka, så det bare å henge og slenge på. Så kan det hende at det akkurat du som blir dagens vinner. Og jeg tror, eller jeg vet ikke, men jeg ofte når du sier det sånn at det lett konkurranse, og så viser det seg at det faktisk litt vanskeligere enn det jeg trodde. Om det en lett eller vanskelig konkurranse, det skal du få lov til å finne ut av om cirka 5 minutter. Det bare å henge og slenge på, så kan det jo gå til at det du som dagens vinner, enkelt og greit.

Chris Abolade, det var noen som sa til meg, fikk du på NRK P3, og akkurat nå så skal vi kjøre på med en konkurranse der du kan være med og, I kampen om å stikke av med P3-sokka. Ja, det enkelt å bli med, og det du må gjøre egentlig... Det jo følge ganske godt med denne søndagen, fordi at du skal få et klipp som jeg tror varer I sånn typ ett sekund og 40... Altså det snakker om mindre enn to sekunder varer klippet. Og spørsmålet I dag hvem det som synger, og hva heter låta? Jeg tror veldig mange kommer til å gjette ganske kjapt hvem det som synger, men spørsmålet hva heter låta også, det må du også ha med. Og du må klikke deg inn I appen NRK Radio og bare skrive en melding til meg der du forteller meg svaret på det også. Klikk deg inn I appen NRK Radio, trykk direkte, så P3, og så sender du av meg en melding der du forteller hvem det som, følg med nå, hvem det som synger her, og hva heter låta, og jeg gjentar, det går veldig fort. Ok, hør du nå? Hørte du det? Vi prøver en gang til. Ok, jeg tror veldig mange hørte veldig godt hvem det var som sang der, men spørsmålet hvem det som, eller hva heter låta også? Ok, skal ikke si så mye mer. Det går veldig fort, under to sekunder. Du hørte kanskje hvem det som sang der, men hva heter låta? I dag så jo det som spørsmålet, hvem sang og hva heter låta, send det til meg via appen NRK Radio, det gratis, det bare å klikke deg inn der, og så trykker du på direkte, og så fyrer du av gårde en melding der du forteller meg hvem det som sang der, og hva låta heter. Og jeg bare sier det, det tar litt tid, jeg tror veldig mange bruker litt tid på å tenke hva låta heter for noe, og så synes nok alt, du tenker sånn, det lett, men veldig ofte så får en tilbakemelding om at det litt vanskelig. Kanskje du en av de som klarer å finne ut av hva låta heter for noe. Ok, du skal få noen minutter på deg til å tenke. Vi trenger noen minutter på det også. Gjør tenk og send en melding via appen NRK Radio, og så kan det jo gå til at det du som stikker av med premien, som I dag Petre Sokka som har fått tak I. Ja, kanskje det du som stikker av med seieren I dag. Hva vet jeg?

Shawn Mendes og Camille Cabello sin låt som heter Senorita fikk du Rita faktisk en skikkelig ære der kjente jeg på Senorita fikk du på NRK for jeg tror jeg så på at alt det flottes Der du denne søndagen også og I dag så har vi spørsmål der det handler om hvem det som synger Og det veldig mange som har sett en melding via appen NRK Radio, og veldig mange har delen av svaret riktig, men den andre delen ikke helt riktig. Jeg kan jo bare si til alle som har sett en melding og skrevet følgende. Som for eksempel Martha har gjort. Vi må bare få opp meldingen så ikke si noe feil her også. Ikke som de andre skriver Marte. Det helt feil til deg som har skrevet det. Da må du prøve igjen. Låta ikke som de andre, som de tror også. Du skal få høre lyden en gang til. I dag så lurer jeg på hvem det som synger her, og hva heter låta? Begge svarene må være med enkelt og greit. Hørte du det? Ja, det gikk veldig, veldig fort. Du skal prøve en gang til. Opp! Det altså et klipp som under 2 sekunder, og spørsmålet enkelt og greit. Hvem det som synger her? Og nå får du ikke høre lyden noen flere ganger. Vet du svaret, så skal du sende en melding via appen NRK Radio. Skriv, trykk på direkte, så P3, og da får du muligheten til å sende en melding. Og da trenger jeg at du skriver hva heter artisten, og hva heter låta. Begge svaret må være riktig. Og hvis du svaret riktig, så du med I kampen om P3-sokka som vi har fått ordnet. Ja da, jeg har sett et premieskap der oppe, så jeg har grabbet til meg noen sokka. Oi, der kom det inn et svar som jeg må bare ta med, fordi jeg tenker det mange som kanskje tenker akkurat det samme. Christian Christensen. Jeg skjønner at du tenker det, men nei, det ikke Christian Christensen. Og det ikke låta som heter «Jeg venter på din kjærlighet, godeste Gunda», som du skriver. Prøv igjen. Og jeg tenker... Du skal få 6-7 minutter på deg, og etter de minutterne så har jeg en vinner klar. Da kjører vi på, da har vi en vinner klar. Da må du tenke deg godt, nå får du ikke høre klippet mer. Du får ikke det. Men send en melding via appen NRK Radio, fortell meg hvem det var som sang der, og hva heter låta. Og så skal vi finne en vinner ganske så straks. Hvem det som stikker av med... Petri Sokka denne søndagen. Og så på at alt flottes, hva enn du har valgt å bruke din 11. oktober til jeg heter Amir og gir deg mer musikk som gjør dagen din bittelitt bedre. Det det som målet mitt for, ja, denne søndagen, enkelt og greit. Og nå veldig, oi, her kommer det inn meldinger. Veldig bra. Det tar jo helt av I inboxen min akkurat nå.

Låten som heter Risk, ja, fikk du på NRK P3. Jeg var litt sånn borte, og det fordi jeg drev og fant en vinner som skulle stikke av med den nydelige konkurransen som vi hadde. Og det var veldig mange som også sendte meg en melding. Ja, veldig mange fortalte eller sette meg et svar med navnet på artisten og låta som jeg skulle frem til I dag. Takker, bukker, deier og smiler til alle som har sett melding. Og så var det jo noen som hadde feil dessverre. Christian Christensen var det ikke. Veldig mange hadde riktig svar på artist, som altså var Sondre Justad. Ja da, det var svaret. Og så var det en del folk som bare tok feil på låta. Og var du en av de? Ja, da hadde du gjort oppgaven, så da var du ikke med I konkurransen. Men veldig mange hadde også helt riktig. Og I dag så skulle vi til en artist som bare har levert så sjukt mange låter til oss her I Norge, som vi skal være stolte av. Fra nord. Det må jeg bare si. Og du må bare finne frem meldingen mens jeg driver og snakker her. Der fant du meldingen. Gratulerer så mye til... Andrea! Ja, gratulerer så mye til Andrea som stakk av med seieren. Du visste at svaret var meningen med livet. Det var det som var svaret som jeg skulle frem til også. Spørsmålet var altså, hvem var det som sang dette lille klippet som jeg visste frem til deg? Veldig mange visste altså svaret. Det var et bittelite klipp som bare var sånn I under 2 sekunder. Fikk du høre? Ikke mer enn det altså. Det var det du hørte til. Og svaret var altså... godeste, Sondre Justad som har levert masse bra musikk til oss I Norge, det setter vi pris på, og meningen med livet var altså svaret som på hvordan låt det var, og det kom inn veldig mange svar, takker igjen for at du har sendt meg en melding. I dag så var det altså Andrea som trakk det lengste strået, det man sier, ja det man sier, og stakk av med en Petre Stokkast, men jeg skal sende deg I gave til deg. Jeg skal ringe deg opp, Andrea, sånn at du bare får... Vi får liksom riktig adresse og alt det der og sånn. Ok, men da det bare en ting å gjøre, synes jeg, og det å sette på den nydelige låten som Sondre Justad har laget, som du hører så vidt litt I bakgrunnen. Men nå trykker vi play på den ordentlige versjonen. Her Sondre Justad, meningen med livet.

Sånn som meg fikk du på NRK PT. Hei på deg og riktig god søndag. Det klokka straks er kvart på fem. Jeg heter Amir og henger med deg utover ettermiddagen, og vi skal etter hvert innom Oscar med K. Khalid sin Nobody Make Me Feel. Ja, det låta som har tatt helt av. Først nå så tenker jeg at vi skal til en en duo som duo faktisk, en duo som har levert låt etter låt etter låt. Det her er Closer på P3.

Oskar med Karlsson och med Khalid, du fick Nobody Make Me Feel på NRK P3 akkurat nu, så har jag tagit en liten tjafsavgörelse enkelt och grejt. Vad har jag funnit på nu, tänker du? Jo, la meg forklare. Ok, det er søndag. Vi, klokka går ganske sånn kjapt mot fem. Veldig mange kommer til å bruke de neste minutterne på å komme seg hjem for å lage middag, eller spise middag, eller bare få i seg noe. Energinivået er bittelitt bedre, og da tenker jeg, vet du hva? Hva kan jeg gjøre for noe? Jo, det jeg kan gjøre for noe er å sette på en låt som gir oss masse energi, og derfor så har jeg funnet på at nå tar en liten avgjørelse. Jeg kjører på med en throwback-låt fra en gjeng fra gammelt av som gir oss energi. Vi skal til en throwback-låt fra Backstreet Boys. Ja, vi skal det. Og sitter du nå i en bil, spesielt hvis du sitter alene, så er det bare å guffe litt på volumet. Og så syng høyt sammen og drøm deg litt bort. Jeg tenker det er denne låten skal gjøre. Vi skal til altså et boyband som har levert så sjukt mange magiske låter som vi kan bare ta frem år etter år etter år. Her er gjengen som skal gi deg god stemning i det klokka, altså om ikke alt for lenge er fem. Vi skal til Backstreet Boys. Hør på det her da. Dette er Everybody Backstreet's Back.

For en låt, enkelt og greit. Backstreet's Back Everybody på NRK P3 kom ut en julidag I 1997. En av mine, ja, kanskje min favorittlåt etter I Want It That Way av Backstreet Boys. Tok en liten sjefavgjørelse på at, vet du hva, den låten der skal ja, bare gjøre dagen vår bittelitt bedre, og det gjorde den, for å si det sånn, og så håper jeg den gjorde I hvert fall din dag litt bedre, enkelt og greit. Vi skal fortsette med mer musikk, det kan jeg love deg, og så kommer også godes kollega Eskil innom etter klokka fem for å snakke om det magiske han skal gjøre som skjer på mandagen. Først nå, Charlie XCX.

Hei på deg, og riktig god søndag til deg. Ja, her I P3 Søndag skal vi straks til Tobinne Harket. Låt oss møte Hold meg fast, men først nu til Sveriges store stjerne. Her Molly Sandén. Den som den.

Det er en time igjen av dagen. Det hørtes litt sånn trist ut, men poenget mitt bare at en time igjen så skal vi si heleisen til kvelden, og denne timen her skal fylles opp med ganske så mye, det kan jeg love. Vi skal blant annet få besøk fra Eskil, som kollega, og som klar for å sende timevis med radio direkte fra et glassbur. Ja, i Trondheim Torg. Og det gjør han i forbindelse med TV-aksjonen som skjer på søndagen. Jo da, måtte tenke meg om. Jo da, men det skjer på søndagen. Det kommer til å bli en veldig, veldig fin sending. Liksom en svær dugnad rundt denne tida, hvert eneste år. Vi skal også passe på at musikken som kommer inn i radioen din gjør dagen din bittelitt bedre. Blant annet så skal vi innom Sara Larsson. Jeg har lagt opp musikk ifra Anna Lilles, ja, måtte bare lese riktig. Og så skal vi også straks til låta til Isabel som heter Alt det jeg sa. Først du, her Alex Warren. How

Det jeg sa du fikk den her i P3 søndag. Halleisen og riktig god ettermiddag til deg som nettopp skudde inn på NRK P3. Jeg heter Amir og får besøk av kollega Eskil ganske så straks, som også er klar for å sende time etter time etter time, og det direkte fra et glassbur fra Trondheim Torg. Mer om det om ikke alt for lenge.

0: Anna Lille på NRK PT. En riktig god ettermiddag til deg. Søndagsgjesten. Søndagsgjesten i dag, det er min kollega Eskil Halleisen.
1: Hallo.
0: Ja, hallo. Ja, hallo, liksom. Der kom den.
1: Jeg måtte snike den inn. Det mange som har spurt om det er det jeg bruker å si til vanlig. Lenge har jeg sagt nei, nå bare sier ja.
0: Ja. Kan jeg bare få høre det en gang til?
1: Hallo.
0: Hallo, ja. Programleder i Hallo, som skal nå etter hvert utvide rett og slett radiosendingen som man har på hverdagen her i P3, fordi at det er tid for TV-aksjon, om ikke alt for lenge. Vi skal snakke mer om det. Eskil, har du det fint?
1: Uff. Altså, nå er det...
0: Hva var det uffe?
1: Nei, det er et uff som har alle følelser i kroppen samtidig.
0: Ja.
1: Det er liksom, nå er det like før, og jeg blir ikke ofte nervøs. Jeg blir nervøs akkurat rett før.
0: Ja.
1: Og nå begynte det å skje. Ja. Men det er veldig god nervøs. Altså, nå har jeg på en måte hatt sending selv i studio, alene i 3 timer, mandag til torsdag på P3, og så nå skal man utvide til 5, det blir direkte sendt, det skjer så masse bak kulissene, og det er mange ting jeg ikke vet, det er masse ting jeg ikke vet hva som skal skje.
0: Ok, vet du hva jeg kjente nå? Bare, dette tar jeg bare her på direkten også, ja. Vet du hva jeg kjente nå? Vi skal ro oss bittelitt ned, tenke litt, og så skal vi få lov til å puste, og så liksom bli målet mitt å ro deg litt ned. Jeg tror du er mindre stresset enn det høres ut som også, men jeg bare tenker sånn, ja, vi skal ro oss ned ganske så straks. Kjære.

0: Lot of the Queen, du fikk den på P3.
1: Søndagsgjesten.
0: Og dagens søndagsgjest, det kollega Eskil, som vi hørte for ikke så alt for lenge si at du var litt stresset, Eskil.
2: Ja, nå har jeg fått ro med litt ned.
0: Du har fått dempet deg litt ned. Skal altså, vi må på en måte bare fortelle hva som skal skje da, Eskil, før vi gjør noe som helst. Altså. Men du har fått det den store oppgaven, og på en eller annen måte representere kanskje P3 for TV-aksjon i år. Ja. Fortell, hva det du skal gjøre for noe?
2: Nei, nå jeg blir jo programleder i disse fire dagene vi skal sende direkte fra torget i Trondheim. Det blir jo et slags glass, det blir jo et glassbur.
0: Det blir det.
2: Det blir glassbur, det blir liksom sendt på TV og kan høres på radioen, og der skal jeg lede da 5 timer sending hver dag med en gjesteprogramleder. Og det en veldig gøy bukett, det må jeg få si.
0: Hvem er de?
2: Altså, på mandag i morgen, ja. Shadé fra Unormal. Ja. Bak snakk-podcasten.
0: Ja.
2: Supertrivelig. Og så er det en sånn stjerneskudd da med komiker slash blogger, altså Elfrid.
0: Ja, det må bare si, hun veldig gøy.
2: Du har sikkert sett Mekonomen.
0: ja.
2: Videoen.
0: Ja.
2: Nate på onsdag.
0: Ja, bra kollega. Ja, god kar. Nydelig.
2: Ville fristes der. Og så ja. Mufano på torsdag.
0: Ah!
2: Så... Altså, og disse her...
0: Glemte jo frasene, sånn på å si.
2: Det helt sykt, det helt utrolig.
0: Det utrolig var det, ja. Utrolig, ja.
2: Så disse her og meg da skal da lede disse timene, og jeg veldig spent, for jeg tror jeg blir litt sånn som lytterne, for jeg vet ikke helt hva utfordringer som kommer. Nei, unnskyld, jeg vet ikke hva utfordringer som kommer.
0: Ja. Men er ikke det litt gøy da?
2: Jo, men jeg har liksom gitt sjefene mine en sånn liste over ting som jeg mener er sånn, det er uakseptabelt.
0: Ja.
2: Men jeg føler at de driter litt i det.
0: Ja, men det er ikke det litt, for oss som er på utsiden, det tenker jeg, det er bare hyggelig det. Eller det er bare gøy.
2: Men og selvfølgelig, det er jo til flyktninghjelpen da, ja. Dette her.
0: Ja, vi kan jo bare si det, det er liksom viktig for oss å si med en gang. Altså, du skal sende 5 timer hver eneste, fra 3 til 8, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fra og med i morgen. Og du skal... Mål, hva sa du?
2: Ja, altså målet er jo å samle inn penger. Ja. Til flyktninghjelpen.
0: Ja.
2: Det er derfor vi gjør det.
0: Ja.
2: Og vi skal jo da finne en ny spleis og samle inn penger til det hver dag.
0: Ja, et menneske der ute skal få lov til å få gigahjelp fra Peter til å samle opp spleisen sin og bøssa sin. Altså, det blir bra. Og du skal lede det hele, og jeg skjønner veldig godt, godeste Eskil, at du er litt nervøs. Det er helt lov. Men hva... Kan ikke gå så galt da? Hva kan gå så galt?
2: Var ikke du som sa sånn, det beste er at det kan gå galt?
0: Ja, ja men det er jo det som er poenget mitt. Altså, la det gå galt, for det blir ikke galt uansett.
2: Nei, og jeg synes det er gøy selv når jeg har sett på tidligere aksjoner.
0: Ja.
2: At når ting skjer som er litt uforberedt, og folk blir litt sånn fra seg, og det blir følelser på spill, og det er litt nervositet, da koser jeg meg som litt der.
0: Ja.
2: Da er jeg sånn, ah, det er kjekt. For da, men du føler også mer der da. Så det er det jeg håper på. At jeg ser til meg at det er mest kjekt, at jeg blir utfordret. Men det er et fellesskap her, så jeg håper på da.
0: Ja, vet du hva? Jeg håper virkelig du får vise deg frem. Jeg har lyst til å se Eskil liksom pelse i nesa. Jeg har lyst til å se Taken. At du liksom tryner litt. Det er jo det som er litt gøy da. Ikke det litt da på en måte ånden også, liksom at vi, denne dugnaden da, at vi viser oss litt frem da.
2: Ja, altså dette her blir jo direkte, du får se meg... Altså, i 5 timer i strekk, det er ikke noen pause her.
0: Nei.
2: Så det er veldig godt poeng om du sier å ta seg og kreie seg i nasen.
0: Ja.
2: Det skal jeg prøve på å ikke gjøre i helga.
0: Ikke sant?
2: For jeg har jo sånn støvallergi, og til tidligvis pollenallergi, så den kleien i nasen har på en måte følt med seg jeg var liten.
0: Ja. Jeg tror,
2: ja, nå blir det sånn fokus på dette her da.
0: Nå kommer du til å gjøre det på, ja. i løpet av neste uke. Ja,
2: det skal jeg stå for.
0: Veldig bra. Eskil, jeg blir veldig, veldig nysgjerrig på hva som står på denne lista di over ting du virkelig, virkelig, virkelig ikke skal gjøre. Vi setter på noen musikk, og så skal du få lov til å hente frem den lista di, og så skal du få lov til å gi meg noen punkter, i hvert fall på hva du ikke skal gjøre under disse livesendingene i løpet av uka som kommer.
2: Okay.

0: Storebroren min på 20 har kjærlighetssorg, åpner denne meldingen. Det er slutt med dama etter 2 år, som også var hans aller første kjæreste. Han er helt knust, og vi savner henne begge to, egentlig. Det er litt fakka å si. Fordi han...
1: Jeg er litt enig. Ja.
0: Har dere råd til han, eller er det noe jeg kan gjøre for å hjelpe han? Å, fy faen, vi starter hit the ground running denne uka her. Kjærlighetssorg i 20-årene er... fucking grusomt.
2: Det det. Ja, det peak, peak forferdelig liv det.
0: Ja, faktisk. Det helt, helt jævlig. Er det noe å gjøre? Nei, det kan du gjøre. Vi skal dø alene.
2: Nei, det gjør du ikke, men du må kjempekrige deg gjennom det, ja. Ja.
1: Nei, ja.
2: Ta det fra en gjeng rundt et bord, nå antar jeg bare på alles vegne her, at hele ungdomstiden kun har vært grusbane. Ja, du var en sånn handsome ass dude.
1: Jeg var litt handsome som ung, ja, og har opplevd noen kjærlighet. Ja, var ikke du det? Er du late bloomer?
0: Vi er late bloomer begge to.
1: Ja, du er ikke bloomer enda, bror.
0: Fuck you.

0: Vi har jo fått denne meldingen fra han 20-åringen som har, eller broren til han 20-åringen.
1: Eller søster, eller?
0: Storbror, jeg kan være søstra.
1: Ja.
2: Det her kanskje det tar det litt annet, men jeg tror kjærlighetssorg mye mer alvorlig enn det vi gir, liksom antar det for da.
0: I de formative årene, ja, i hvert fall. Ja, ja, ja.
2: For det, og vi opplever så mange av de. Mm. Jeg var... ok, det høres helt for
1: flere. Skal du skryte noe på hvor jævlig mange kjærlighetssorg du hadde i ungdomstiden?
2: Jeg har aldri, men jeg hadde noen kjærlighet som ung og sånn, og opplevde noen kjærlighetssorg, og og jeg litt kald, litt sånn følelsesperson, at jeg får kritikk for det, men opplever kjærlighetssorg så klart, og det tungt. Og, og jeg merker det mer nå, senere i livet, jeg merker hvor mye det har påvirket.
1: Ja.
2: Det er jo liksom at å bli forlatt veldig mye, tror jeg ikke er jeg tror det er, ikke er vanlig i menneskelig natur at vi skal holde litt sammen ja. der vi, før i tida så var det et samfunn, en bygd en gruppe,
0: en umma
2: en warlord og det, eller, men det, man holdt sammen da det var ikke mulig å rømme fra hverandre og du kanskje og så var det ikke sex før marriage og litt og det, du kan si mye om det
0: og det var men, veldig sjeldent at eller det skjedde jo, men det å skilles, man gikk gjennom det, og på godt og vondt, ja. Det er jo ikke sunt også å bare gå og pløye gjennom det med en toksik partner, nei. Men det var også sånn, alle de, det var ikke sånn, jeg føler meg ikke helt tid at si med den personen her lenger, nå skal jeg ut av det forholdet. Ja. Det var sånn, nei, nå har vi barn, nå er vi et par, og nå er vi et forhold. Ja.
2: Og jeg tror jeg ligger masse i det å jobbe ut sammen, vite at forhold ikke er det er nettopp arbeid, det er dritvanskelig, det er ikke bare sus og dud, alt er ikke en romantisk komedie. Jeg tror veldig mye er ensom, for jeg pleier å si at man kan føle seg ensom i et rom med 100 mennesker.
1: Mm-hmm.
2: Når man snakker om ensomhet, så tenker man ofte sånn, det er bare med å være rundt mennesker, men det er ikke det ensomhet er. Ensomhet er faktisk kjærlighet, sånn tykt og tynt, du er broren min, jeg skal ikke forlate deg type shit.
1: Mm-hmm.
2: Det er det den der syke ensomheten i Norge som er koblet med mye greier. Jeg tror det handler veldig mye om det at du, i dagens samfunn,
0: at du ikke har det der, du sier.
2: Ja, riktig. Du kan finne deg nye venner med en gang. Hvis vi to krangler nå, vi trenger ikke å liksom jobbe det ut. Jeg kan finne meg en ny venn, du finner deg en ny venn.
0: Fordi man har større sirkler.
2: Ja, du lever et storsamfunn. Du kan gå bare, det er så mange mennesker rundt her. Jeg kan finne meg en ny jobb, jeg kan finne meg en ny kjæreste, jeg kan finne meg en ny venner.
0: Ja, det er et godt poeng.
2: Jeg tror det er kjempeusunt. Og vi må holde oss sammen litt.
1: Og ha for mange muligheter.
2: Og du kan ditche mennesker med en gang. Jeg tror det er, alle er i liksom fight or flight. Du er i en vennegjeng, feil, du er redd på en måte. Sier jeg noe feil nå, så er jeg ikke i vennegjengen lenger på en måte.
1: Men var det ikke litt sånn det egentlig var?

0: Filmpolitiet på P3.
1: Ja, Mark Zuckerberg nok like spent som meg på den nye Facebook-filmen The Social Reckoning.
2: Jeg spent på om den nye filmatiseringen av Sense and Sensibility kan matche den fra 1995.
3: Og jeg spent på om Mike Flanagans nye serieversjon av Carrie overgår filmklassikeren fra 70-tallet.
1: Spenningen utløses i denne ukas utgave av
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.
4: Jeg tar en melding til.
5: Vær så snill og hjelp meg. Vær så snill og hjelp meg.
4: Vær så snill og hjelp meg.
6: Ok.
4: Hallamar.
6: Hei.
4: Hei. Please, svar. Jeg trenger råd, ASAP. Jeg har vært sammen med kjæresten min i snart 3 år nå, og det har vært mye ups and downs, mest fordi han har vært litt usikker. Men stort sett så har vi det veldig bra. Det siste halvåret har jeg blitt mer obs på at det mye mer forskjell mellom oss, og sakte men sikkert så har jeg sluttet å bry meg egentlig. Han heller ikke like på som han var før. Når jeg på byen og andre flørter med meg, så vil jeg akte på det. Sånn var det ikke. Sånn var det ikke på samme måte før. Jeg 21 år gammel, kvinne, og har akkurat begynt å studere.
6: Hva?
4: Ja, vet du, vi kan jobbe med forholdet, men jeg orker ikke enda en samtale hvor han skal jobbe med det i Godstein, og så må vi ha det samme samtalen et halvt år senere. Men han veldig snill og gjør en innsats. Men han veldig snill og gjør en innsats på andre deler. Bør jeg slå opp?
7: Høres ut som alle forhold det er,
4: du 21, dere litt forskjellige. Dere gror vilt forskjellige steder. Slå opp og finne
7: det
6: har lyst. Det høres ut jo, men jeg tror alle med, altså, alle våre svar er ja, slå opp. Men så må man også forklare det. Men det er fascinerende liksom, på samme måte som første innsatt. Når du 20-21, så virker det så ekstremt sånn, alt oppslukende. Det forholdet du i føler som det som, hvis dette ikke funker, så er jeg single for alltid. Da får jeg ikke barn, jeg får ikke gifte meg. På ingen måte.
7: Samtidig snakket de akkurat om kjærlighetssorg og de greiene der. Det er noe i meg som har lyst til å si prøv å jobbe litt, prøv å ha god kommunikasjon.
4: Men hvis du allerede nå, har lyst til å akte på at noen flørter på deg, så bare husk at når du er sammen 5 år og du begynner å bli lei av fisene hans, da er du ferdig.
6: Og det som hvis du 21 og allerede kjenner litt på sånn, det rykker litt i danserfoten, skal du være sammen, bare tenk hos den følelsen der er da, når begge er 27 og frontallappen er ferdig utviklet.
7: Nei, det er to sider. Du vet, i praksis i Norge i dag og sånn, så høres det litt knekt ut, eller så høres ikke veldig bra ut. Samtidig er det, du vet, jeg misunner så mye de high school sweetheartene, de som har bare vært de to og gifta seg, jeg kjenner noen sånne. Gud, som jeg misunner de. Og ikke vite at gresset er grønnere på, ikke, det er bare oss to de har holdt. Og forskjeller er også det kommer an på hvilke forskjeller da, men noen forskjeller er kjempebra. Jeg føler også at vi har en tendens å bli sammen med folk som er veldig like, og da blir vondt vei, det er liksom, blir veldig mye av det samme, mens egentlig forskjeller utfyller hverandre. At to mennesker som egentlig er ganske forskjellige kan være veldig bra, det kan være tungt her og nå, men i det hele så utfølger hverandre, man blir rundere,
4: en er stressa, en er rolig,
7: en er datt.
6: Det er mye bedre enn å være i forhold til at begge to er like stressa.
7: Ja, begge er helt like, og i lengden er det verre da. Men så, det er noe i meg som har lyst til å si prøv å finne ut, men samtidig, man er i Norge og ting er annerledes, og du 20 år gammel og har lyst til å bange andre liksom, jeg vet ikke.
6: Det høres litt sånn ut.
4: Så hva er svaret?
7: Nei, svaret er det får vi svare der.
6: Det høres bare alltid så usympatisk ut å si sånn, da kan man bare slå opp, det er ikke worth it. Fordi det er jo sånn som jeg sagt om.
7: Og du må ikke skimse en snill mann, det vil jeg også si da. Nå vet jeg ikke hva det snill betyr mye. Jeg tror man bagatelliserer det ordet litt. Men hvis det faktisk er en snill person, så er det veldig verdifullt. Jeg tror vi skimser litt og undervurderer snill.
6: Ja.
7: Hvis det faktisk er snill da. Nå vet jeg ikke helt hva jeg mener med det, men snille mennesker er ikke.
6: Ja, det høres alltid litt boring ut når noen sier sånn, veldig snill.
7: Ja, men ja, det kommer litt an på hva de mener da. Men boring er bra. Boring kan være veldig bra, skjønner du.
6: Ja, det,
7: og snill
6: ja,
7: men, er
6: men det
7: egentlig
6: det du finner ut i løpet av, for det er jo nesten så vi må at innsender, for hvis du er sammen med en som er snill og rolig nå, så må out there.
4: Ja, du vil ikke ha, ja.
6: Og så må du prøve den der bad boy kjøret ja, som alle vil på, ja, ja, ja. Og så innser
7: jo, men, jeg redd for at mange sjuere ikke skjønner hvor mye det påvirker deg. Hvis du slår opp med ja, han og går ja. På whole period, du bad ja, fuck, boys,
4: period bla, bla, bla. Er ikke bra.
7: Det er helt ikke bra ærlig, det hele
4: tatt. Helt ærlig, jeg snakker imot whole period.
7: Ja, ja jeg også. Ja. Og ikke bare på kvinner, på menn også.
4: Er, ja, ja, alle.
7: Det er ikke sunt i det hele du tatt, og det sier jeg her og nå.
4: Du på ekte, hva heter det, kobler kjærlighet opp med sex eller bekreftelse, ja. Eller ikke sant? Det og det kommer greier. Til å fucke ja, ja. Deg. Ja, ja. Du må ha, hvis du skal ha whole period, ha det, men du må gi en start og en sluttdato.
6: Du må ha ja, det må være, det må være
7: jeg vet hvordan det er opp, men jeg tror ikke ha det punktum, verdsett deg selv, nei, ha jeg krav,
4: jeg tror det greit i form av at det veldig, jeg tror det som også i det samfunnet her, som så åpent, og du har muligheten til Tinder-apper og ditt, at man i et forhold, og så vil man angre på at man hadde ikke en whole period. Ha det i 6 måneder, og tenk sånn, nå skal jeg flørte og hygge meg ditt, men etter det, så må jeg ta en hard cut-off, så du aldri tenker sånn, what could have been.
6: Men samtidig, ja, for det er det som er ulempen med å være besvaret whole period over flere år, ikke minst med Tinder og så videre, at du konstant, uansett hva du gjør, så sitter,
4: bekreftelse,
6: ja, og ikke minst tenker sånn, er det noe mer?
7: Jeg tror det er veldig mange, jeg tror det er superdypt det her, jeg greier ikke å formulere det ofte, men jeg tror det er veldig, veldig usunt da. Jeg tror også veldig mange, over til den første med slå opp kjærlighetssorg og sånt, da kan også folk på, det er en tendens til å grave sin egen grav, du slår, og for å gjøre den personen sjalu, gjør du masse dritt med deg selv på en
6: ja.
7: Måte.
6: Ja.
7: Folk har en tendens til å herpe for seg selv for en annen person, det er veldig rart.
6: For å gjøre andre sjalu, ja, bare, eller, ta meg tilbake igjen.
7: Da, at du er bitter, du er sinna, du har lyst til å gjøre en annen sjalu, alle disse tingene, det er døden, det sier mye mer om deg enn den personen. Det, ikke herpe deg selv for en annen person.
4: Men 100%. Ikke gjør det, og ikke herpe deg selv for at du bare skal... Nei, ikke, ha, ja, nei. Bare sett en tidsgrense på alt.

0: at mitt forhold har overlevd denne, disse tre ukene.
1: Ikke sant?
0: Mm-hmm. Jeg har tatt så mye smertestillende, og hostet så mye, og vært så jævlig kjør, at jeg på et tidspunkt vurderte å ta livet av meg selv.
1: Oi, wow.
0: Jeg tror Mikael også vurderte å ta livet av meg. Yeah. Altså, fy faen så slitsom jeg. Jeg er en manflur, jeg.
2: Ja.
0: Bare at nå har jeg vært syk, og nå har jeg vært sånn, vet du. Tidligere har jeg aldri vært syk, alltid vært liksom før, syk en gang i året.
1: Yeah.
0: Og nå kommer det, dette er ikke konspirasjon, dette er bare, dette er min...
1: Det. Det er Israel som gjorde det.
0: Etter jeg tok covid-vaksine eller etter jeg fikk covid første gangen syk i annen hver måned altså.
1: Oh, ja, du har blitt, oh, ja, ok, på grunn av vaksina?
0: Nei, ikke vaksina, jeg tror på grunn av covid
1: okay. Ja, det øla
2: men dette er tredje gang jeg er syk på to måneder
1: og jeg er aldri syk
2: ja.
1: Så jeg er sånn jeg fikk litt feber for noen uker tilbake også, eller rett etter rett før sommer.
2: Hvordan er dere? Pleier dere da å skjerme dere beskytte andre, eller gir dere litt faen?
1: Jeg må, altså jeg føler ikke at jeg er syk nok hvis ikke jeg er sengeliggende. Jeg mener, hvis jeg har vondt i hodet eller sånt, så setter jeg meg ned, og så prøver jeg bare å ta meg noen parasett, og så går det videre. Mm. Det er vanligvis sånn jeg er syk, hvis jeg ikke har feber da. For hvis jeg har feber, da går det ut over øret mitt, det er denne siden her på venstre siden, og da vet jeg liksom, nå må jeg chille litt rann. Men denne gangen her, så var det liksom, jeg var som faren min når han var syk.
0: Mm.
1: Faren min, når han pleide å bli syk back in the days, så var det sånn, Hei, min Berge! Han sier at jeg dør, jeg håper å dø. Og sånn var jeg, og det er første gang.
3: Mens han slår seg på
1: bussen. Det er noen andre. Og da kjente jeg liksom, fuck, nå er jeg nærmere 40, og jeg begynner å bli han gamle fyren som blir syk på den måten der.
0: Du tåler ikke det, vet du.
1: Jeg tåler ikke det. Jeg tåler ikke å bli syk, og jeg synes synd på samboeren min. Og jeg klarte akkurat å bli litt frisk igjen til barna kom da. Jeg hadde min helgen.
2: Jeg tror ikke at jeg ble smittet av deg, Tara.
0: Nei.
2: Jeg tror kanskje jeg ble smittet tidligere, fordi allerede dagen etter at jeg hang med deg, så ble jeg tvunget til å dra på besøk hjemme hos mamma, for det var en svær familiesamling der. Og så sa jeg fra på telefon, bare jeg føler meg ikke helt bra, jeg burde kanskje ikke komme, og mamma var, du har bare drukket for mye. Kom.
1: Det er jo det man tror.
2: Hun bare skjerp deg opp, bare prop yourself up, ja. og så kommer det, og så dukker jeg opp. Så klarte jeg å smitte alle som var der, sannsynligvis. Så jeg tror ikke at jeg ville ha blitt smittsom i løpet av en dag.
1: Hvem har fasiten der? Hvor lang tid tar det å bli smittet?
0: Det kan være, jeg tror
1: det kan. Det kan ta en dag, det kan ta noen timer.
0: Det kan ta en uke også, liksom.
1: Det kan ta en uke også.
2: Ja. Men
0: uansett, nei, men
2: jeg har jævla dårlig samvittighet for det. Det er sånn, det å være patient
1: men
2: zero.
1: Men du smittet noen indre?
2: Ja, jeg smittet siden jeg har indre.
1: Men bryr seg om indre. La de fucking bli smittet.
0: Det er overbefolkning.
2: Nei, en halv milliard av det.
1: Hvis noen dør, ingen bryr seg.
0: Dette er borte.
1: Det dør jo fucking millioner hver dag.
2: Faen.
1: Går det bra, eller?
2: Ja, det går greit.
1: Men sånn er det, nå er vi friskere.
0: Ja, og det som er nå, dette blir jo en kjedeligste podcast.
1: Ja, men det er ikke kjedelig. Folk blir jo syke, så det er ikke kjedelig.
0: La meg bare si en ting. Ja.
2: Jo, det er ganske kjedelig.
0: Det å være syk.
2: Folk driter, og det er veldig kjedelig å snakke om driter.
0: Det å være syk, og bli bedre, den der euforien man føler på, god damn.
1: Når man kan runke igjen. Åh. Beste følelsen.
0: Mye
2: ja, det er da, men du vet at du er frisk. Ja, det er sant det.
1: Har du prøvd å runke når du er syk? Har du det?
0: Nei.
1: Har du det? Det går ikke, altså.
0: Jeg pleier å, hvis du sitter på hånda din når du er syk og runker deg selv, så føles det som noen andre som gjør det. Føles som en frisk person som runker deg.
2: Føles det som en svarte dæven som runker
0: deg. Hvis du sitter på hånda din når du er syk, og skal runke, hvis du sitter på hånda din før du skal runke når du er syk, så føles det som Nora Svenningsen som runker deg.
1: Wow! Nei, jeg tror vi kan runke bra med de hånda.

0: TV-aksjonen.
1: Hallo, sender direkte fra torget i Trondheim og skal fylle en ny spleis for TV-aksjonen og flyktninghjelpen hver dag. Derfor trenger jeg din hjelp.
0: Aldri før har så mange mennesker vært på flykt. I år går pengene til de som flykter i Sudan, Syria, Tjad, Afghanistan, DRK

0: Ska vi inom inboxen?
1: Alltså, ja.
0: Vi har fått en melding fra Kine her. Rekk opp hånden alle som tipper Sandeep for FOMO når han får vite at gjengen allerede har snakket om fingreparer I Kjøben.
2: Hey, Vi rekker opp hånden.
1: Jesus, en finger opp.
0: Jeg hadde så sjukt FOMO der lå langflat, sjuk, og visste at dere skulle recappe hele Kjøbenhavn-turen med fingreparer, og ikke minst Supergalvan.
1: Supergalvan,
0: ass. The one that got away.
2: For hvem?
1: Hæ? For han? For Sandeep?
0: Det var noe magnetisk ved denne skikkelsen her. Jeg husker ikke hvordan hun så ut.
2: Har Stine fått forbud for å åpne den podden her?
0: Jeg husker ikke hvordan hun så ut en gang. Jeg bare husker energien med måten hun tok rommet på. Husker du...
1: Hun så liksom... hvordan skal jeg forklare det?
0: Hun var litt sånn krusete og litt sånn tara...
1: Hun var litt sånn krullete, litt sånn blond, brunette.
0: Ja.
1: Liksom litt blont oppe og litt brunt under.
0: Ja, men jeg bryr meg ikke, fordi det var energien som var det viktigste.
1: Ja, det gav han energi.
0: Ja, hun drev på twerka og
1: sugde
0: simulerte og fingret seg selv gjennom vinduet.
1: Tatt på nipplene sine som om det var ingenting.
2: Jeg skjønner ikke om dere synes det en bra eller dårlig ting.
0: Nei, altså det en unik ting. Jeg vet ikke om jeg synes det en bra eller dårlig ting.
2: Du høres ut som du synes det en bra ting.
0: Altså, det en bra ting på den måten at Galvan ble tjekket, han ble umyndiggjort.
2: Ja, sånn ja.
0: Med en gang hun kom inn I rommet og tok rommet, så var Galvan sånn, hva faen, hva er min hensikt I livet her? Hva min rolle I livet?
1: Han ble bumpet. Han var helt stille. Vi alle fikk jo, han der fikk jo lettis, vi fikk lettis.
2: Det får jeg få med å høre.
1: At han var stille. Mm.
0: ja. Nei, fingreparet I Kjøben og Supergalvan, forever ass.
1: Ja, det core memory nå.
2: Core memory, ja. Jeg var ikke den gang, men jeg føler at det var et core memory.
0: Du møtte oss jo I bakrusen. Ja. Du kom den siste dagen, så vi hadde allerede hatt to dager med historier og fanteri.
1: Mm. Ja, du skulle faen meg vært med fredagen da.
2: Var syk.
0: Ja.
1: Du skulle heller ikke vært med på lørdag da.
0: Du skulle heller ikke.
2: Jeg var det.
1: Hvis du var syk på fredag, da skulle du kanskje ikke komme på lørdag.
2: Jeg var halva siden en penselinkur på lørdag, klar for å møte livet.
1: Nei, men det var life, ass.
0: Ja, det var det. Og så drev jeg og tenkte på, faen, vi reiser ikke nok på turer sammen.
1: Nei, men da har vi egentlig bestemt oss for å gjøre det litt oftere, da.
0: Ja.
2: Mitt forslag som jeg har sagt, jeg tror kanskje jeg sa det på den også. Jeg vet ikke hvorfor jeg henvender meg så mye til kamera.
1: Du snakker veldig ofte til kamera.
2: Dette jo en podcast, men det også video, bare så du vet det. Jeg ser ofte rett inn I kamera.
1: Ja.
2: Som dette mitt show.
1: Det ditt show.
2: Følg meg som, vet han, ikke Leonard Cohen, men han... Fetter han på talkshow, Gingeren?
0: Conan O'Brien.
2: Ja.
0: Leonard Cohen.
1: Er ikke han regissør?
0: Nei, Leonard Cohen var en musiker.
2: Ja.
1: Oh, ja. Var ikke Coen Brothers?
0: Det Ethan og Joel Cohen.
1: Ser du fucker opp allerede. Men du Conan?
2: Ja, jeg foreslår at vi drar til liksom Georgia eller noe sånt.
1: Ja, du har sagt det flere ganger. Hva det med deg Georgia akkurat nå?
2: Det bare et fantastisk land jeg har hørt, og jeg har jo veldig lyst til å dra til Romania. Hver gang jeg har en taxichauffør fra Romania, så sier jeg lyver.
0: Nei, ok.
1: Wow.
2: Godt poeng. Mm. Poenget mitt bare at jeg har jo en spilliste på Spotify som heter tradisjonell rumensk musikk.
1: Mm.
2: Og hver gang jeg møter en taxichauffør fra Romania, som jeg faktisk gjør ganske ofte, vi har jo møtt samme Elvis.
1: Mm. Kjære til Elvis.
2: Så kan jo jeg da brillere med denne spillisten.
0: Ja.
2: Og så lyver jeg hver gang og sier det samme. Jeg lyver, for jeg bare vil at de skal føle at jeg elsker Romania.
1: Mm.
2: Så jeg sier, me and my friends are going to Romania next year.
1: Ja, du gjør det hver
2: gang. Friends er dere.
1: Yeah.
0: Hvor lenge har du videreformidlet denne lønnen?
2: To år.
0: Ok. Men,
2: så jeg føler meg å gjøre det snart. Fordi,
1: men gjør det ikke Romania da?
2: Nei, men det rett ved da. En tur innom Moldova.
1: Og så Georgia.
2: Og helst før russerne annekterer.
1: Dum mat da.
0: Ja,
2: dum
0: mat. De har litt sånn tandoor-aktig...
1: Yep. Det noe som heter kachipuri, som basically brød med ost og egg.
0: Mm.
2: Nice.
1: Oh!
2: Børek da, eller?
1: Nei, det smeltet ost, og så det egg I midten.
0: Det deres variant av pizza på en måte, eller...
1: Kjære til kachipuri også.
0: Men uansett, Georgia hadde vært nice.
2: Mm.
0: Vi drev og mimer tilbake til Spania, og så har vi fått en melding, fordi vi drev og snakket om at turen til København blir vår første tur sammen
1: siden
0: Spania 2017. Første tur sammen siden Spania 2017. Her det noen som har begynnet demens. Var dere ikke i München for et par år siden?
2: Det tenkte jeg også på da du sa det.
0: Ja, men ja, men da, det var uten Anders. Var uten Spania Anders. Var uten Tara.
1: Ja,
0: København og, var første gang vi var alle fem til stede.
1: Faktisk. Mm. Og uten Galvan også da, München.
2: Ja, han var der med
1: han.
2: Vi så Galvan en gang i løpet av turen, yep. Og det var da han kom ut av lounge og satt seg foran gardinen.
1: Han ville ikke henge oss med noen.
0: Han var inne på hotellrommet og skulle teste hvor frisk må man være før man tar seg en runk. Ja.
1: Men det var jo hvis Gud, vet dere, ikke hvis Gud ville takke meg til Saddam-tidene.
0: Ja, ja. Ja, bro, jeg hadde mistet faren min tre uker før. Jeg var med på alt. Takkebrett til Saddam er ikke en fucking unnskyldning, altså.
2: Selv jeg ser rett inn i kamera og forteller dette.
1: Du snakker med noen i kamera. Du gjør det hele tiden. Det er helt insane.
2: Utrolig irriterende.
1: Du kan jo bare snakke med oss.
2: Jeg klarer ikke å slutte.
1: Ja, du ser rett inn i kamera.
2: Bare. Jeg klarer ikke å slutte. Men i hvert fall, vi var i München. Prøvde å få tak i en pakke sig. Det var et helvete. La meg bare ta dere gjennom.
1: Ta gjennom meg.
2: Kort fortalt. Du kommer til München. Du spør i en kiosk. Hello, can I buy a pack of Marlboro? Og da sier de,
1: nei.
2: Hver jævla person sier, no, you have to take the subway to the central station, and from there you have to climb a ladder up to the highest building in München, and from there you have to paraglide over to the next city, and take the train from there to Berlin. In Berlin you have to steer your alliance to the Nazi Germany, and then you take the train back again, and then maybe you can get a pack of cigarettes. Yep.
1: Vi sleit så mye med det. Hvor var det vi skaffet sig til slutt?
2: En automat.
1: Det var en automat et eller annet sted. Nei, det var... Ja.
2: Alt
1: er stengt på søndager.
0: Ja, ja. Vi hadde ikke klær på to dager. Vi fikk jo kofferten på vei hjem.
2: Til Garblom.
1: Ja, vi kjøpte klær andre dagen vi var. Derfor snakker vi ikke så mye om München.
2: Jeg gikk jo på antidepressiv av den tiden, hadde jo puttet all medisin i bagasjen. Det var et helvete å være med.
0: Det er ganske sjukt. Vi gikk i den samme bokseren / trusa i to dager. Vi var fortsatt de reneste morapperen.
1: Ja, for München var skittent.
2: Jeg gikk jo med bokseren deres dag tre.
0: Ja, vi bare sirkulerte, for da virket det ikke så bra.

0: lage mat og snakke.
1: Snakke.
0: Koke nudler. Ja. Sånne ting. Kan ikke gjøre det nå.
2: Nei.
0: Nå
2: fordi namsmannen har vært og tatt beslag på kjøkkenet.
0: Ja, ja, vi driver og pusser opp.
2: Det driver og pusser opp.
0: Ja. Så nå har vi vært uten kjøkken en stund. Det betyr at noen av noe av kjøkkenansvaret har blitt lempet over på badet.
2: Mm.
0: Så er der oppvasken blir tatt.
1: Det sånn, ja. Men jeg lager ikke maten der.
0: Nei. Ikke forløpig. Vurdert å koke nudler i badgaret. Asch. Ikke gjort det nå, men
2: Men sånn, Ipsing, jeg bare la meg fortsette. Du har jo da en søster som bor et steinkast unna, som har et hus på størrelse med norske slott.
0: Ja.
1: Hvorfor?
0: Ja.
2: Hvor de har sikkert 40 kjøkken.
0: Ja, de har ett kjøkken på størrelse med tre kjøkken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm. De har altså kjøkken nede.
2: I kjelleren. Mm.
0: Ja, de har en bar.
2: De har en champagnekjeller i kjelleren.
0: Mm. Ja, noe sånt.
1: Yeah. Ja. Det kan du bo der, da.
0: Ja, kunne ha gjort det, men
1: indre liker ikke hverandre.
0: Nei.
2: Så er de på fotlenker, skjønner du.
0: Ja.
2: Kommer ikke inn.
0: Ja, nei, altså det er ikke så praktisk da. Det der å bo hjemme hos andre og liksom, du føler ikke at du er i ditt eget space.
1: I det huset skulle du ha et eget space. Du har 40 spaces der.
0: Ja.
2: Jeg var i bursdagen, jeg møtte ikke på én person. Jeg møtte ikke på deg,
1: jeg kom med bil. Vi ser bil hele tiden.
0: Ja. Nei, men i hvert fall, sånn har vi løst det foreløpig. Ja. Vi tar oppvasken på do.
1: Ja, på do, ja.
0: Ja, ja. Og derfor er jeg forstoppet fjerde dag på rad.
1: Æsj.
2: Fordi du
1: spiser på do?
0: Nei, for det er veldig vanskelig å drite mens det ligger masse oppvask på badet rett ved siden av. Har dere vært i den situasjonen før?
2: Nei.
0: Det er et eller annet som ikke funker. Også, det første jeg gjorde var, okay, man bare drar ned hele dolokket før man flusher. Psykologisk så er det sunt.
1: Men dere har jo flere bad også?
0: Ja, vi har to doer, men det ene badet er under oppussing. Så både
1: og kjøkkenet og under oppussing.
2: Alle bidéer er oppvaskmaskin hvis du legger god vilje til.
1: Faktisk.
0: Ja,
2: I mørket alle bidéer oppvaskmaskiner.
0: Har du noen gang prøvd å lage ramen i en japansk do?
2: Ja, det har jeg. Det føles veldig autentisk.
1: Om jeg har laget ramen.

0: Men altså, hvem som helst kan havne foran kamera nå om dagen.
1: Oi!
2: Nice. Ja, det er gøy at du sier det. For jeg har en take her.
1: Ok, får høre.
2: Før I tida så lo vi av folk som var med på reality. Vi syntes det var flaut, vi syntes det var på en måte beyond us. Mm. Below my pay, fucking pay grade. Som politimannen I Marsborg Høyby-saken ville sagt. Og Abu, jeg vil bare komme med en offentlig beklagelse her, på vegne av alle oss I mal respekt, eller meg og Sandip I hvert fall, mannen uten kjøkken, og si jeg beklager for at vi har gått så hardt ut mot deg tidligere, for at du har vært med på absolutt alt som reality. Alt som kan krype og gå reality har du vært med på.
1: Det har jeg faen ikke vært med på.
2: Du har vært med på alt.
1: Jeg
2: må også trekke fram, jeg sitter hjemme og ser på Maskorama, Anne Fred og Ingen Fare, hvem tar seg masken? Abu Bakr
1: Hussein. Ja, det skjedde. Men det var et, igjen, okay, for det første, fuck dere alle, fordi jeg
2: var... Men poenget mitt bare, nå alle med på reality.
1: Alle med på reality, og det har jeg lagt merke til de siste
2: årene. Jeg med på reality.
1: Du med på reality. Ganske mange, ganske mye.
2: Mye. Ja.
1: Og jeg, da jeg gjorde dette her, den tiden vi ikke hadde, med all respekt. Eller jo.
2: Litt
1: før også, men det hadde startet. Jeg måtte tjene penger.
2: Ja, det måtte.
1: Vi hadde ikke noen fast jobb.
3: Trenger penger.
1: Vi trenger penger. Vi alle måtte tjene penger på en eller annen måte. Jeg vet ikke hvordan du tjente penger I mellomtiden.
3: Jeg var jo skrev.
1: Ja, han skrev. Skrev du da? Før mar?
3: Ja.
2: Han skrev trusselbrev til Tom Hagen.
3: Jeg jobbet I dag
1: ja, av veien. Anders hadde jo musikkjobben sin. Galvan drev med de andre produsentjobbene sine. Jeg hadde ingenting. Jeg var jo nødt til å bli syk. Jeg kom tilbake til bransjen med ikke noe. Prøvde liksom å finne liksom hva jeg skulle gjøre. Tjente ikke penger.
2: Nei.
1: Måtte tjene penger. Jeg sa ja til samtlige tilbudene jeg fikk.
2: Ja.
1: Ikke sant? Om det Camp Culinaris, om det noen andre ting. Jeg ble pisset på. Vi startet med Mar, da hadde jeg en vanlig jobb igjen, men jeg fortsatte å gjøre litt reality, for det ekstra penger. Ble pisset på. Abu, reality Abu, reality
3: ja,
1: Abu.
3: Ja, du var reality Abu.
1: Ja, reality Abu. Ble pisset på alle komikere, humorfolk, venner, TV-folk, alt. Jeg så mye på...
2: Familie,
3: døtre, alle pisset på.
2: Katten dine. Pisset på tingene dine.
1: Ble pisset på. Jeg ble pisset på. Og så tok jeg til sammen.
2: Namsmann
1: tisset andre
2: på deg.
1: Nei, det gjorde ikke.
2: Nei.
1: Skattetaten tisset på meg som faen. Ja.
3: Marius Borg Høyby tisset på deg.
2: R. Kelly tisset på deg.
1: Piss on you.
3: Ja.
1: Og da sa jeg, vet du hva, jeg skal slutte med reality.
2: Ja,
1: jeg skal ikke være med på mye reality lenger.
3: Hvor lenge var det det?
1: Det var det lenge. Jeg var ikke med på mye.
2: Ja, det
1: Etter megahit. Tror jeg ikke ble med på noe som helst.
3: Ja.
1: Før Kongen bevaler.
2: Ja, og det takket
1: og det var,
2: jeg ja
1: det var ikke reality.
2: Nei, det ikke det.
1: Så det takket jeg ja til.
2: Reality konkurranse.
1: Og så går det liksom, siden 2021-22, så var plutselig bare alle morapulere med reality.
2: Det reality-syke landet.
1: Alle komikere med reality. For Espen Abrahamsen som startet med stand-up året før ble med I reality alle ble med I reality-serie og det innenfor nå alle kan være med nå får ingen noen piss ingen får piss nå lenger Java det med I forræder
2: Abu, du gikk kappgang så at folk kunne løpe
1: jeg en pioner det jeg prøver å si jeg en pioner for alle sammen
2: men jeg vet ikke om pionerer selv kan på
1: jeg er en pioner for alle de
3: Abu er pioneren for selverklærte pionerer
1: jeg måtte gå veldig sakte for at alle kunne løpe
2: ja.
1: Altså ja, jeg vil bare nå jeg ikke med reality lenger fordi jeg har vært så borte, de spør meg ikke lenger engang
2: nei,
1: de bare, nei nå har vi andre utlendinger her
3: ja. Du på en måte realityens Saeed Ali
1: jeg har blitt spurt, jeg har sagt nei til ting men jeg vil gjøre reality som ser
2: gøy ut
1: enn å bare si ja til hva som helst
2: men nå føler jeg at det et skift der nå fordi før, jeg også likte å tro at jeg takker bare ja til det jeg synes gøy og det gjør jeg jo fortsatt jeg takker bare ja til ting jeg synes gøy men jeg merker jo at terskelen for å takke ja til reality veien kortere til reality enn ikke reality mens nå synes jeg at jeg ser flere og flere folk på TV og tenker sånn, du har alltid vært mystisk og kul for meg, og nå du
1: ingen
2: med på...
1: Ingen er lenger.
2: Ingen er lenger.
1: Ingen er lenger, alle.
3: Men nå, det en selvfølgelig nå, det en selvfølgelig nå, forfattere med, kulturfolk med, alle med nå.
2: Krimpodjournalister med.
3: Fordi det en selvfølgelig, ja, men det jo sånn man blir sett i den nye realiteten vi lever i.
1: Ja.
3: Den gang, så ble det sett på som en, på en måte...
1: Det ikke bra for karrieren å være med reality,
3: var det? Ja, for det var på en måte, da du forbi kneika karrieren. Mm. Da du på vei ned når du har takket ja til...
1: Og det det jeg fikk. Det
3: mens nå er det sånn, du er med på reality for du har noe nytt å selge. Mm. Enten et liveshow, eller en bok som kommer, eller en tv-serie du skal være aktuell med. Så det blir en del av en promorunde mer da.
1: Mm. Ja, og det, og det veldig mye å velge mellom, og det mye, det mange som ikke får jobbe lenger. Folk ser på reality-serier som en jobb. Mm. Ikke som at det er, dette må jeg gjøre 2 eller 3 ganger i året for å overleve. Men nå er det så mange folk at det er ikke plass til alle. Ikke sant? Så nå går det utover alle andre aktørene som... Mm.
3: Det er sant det, men Abu, du, vet du hva? Du skal slippe å være selverklært pioner. Yeah. Jeg kan si det for deg.
2: Slapp av.
3: Du er en pioner.
1: Ja, slapp av meg, og jeg er en pioner.
3: Du gjorde kjendis-reality til en business. Mm. Du var med på å gjøre det.
1: Ja,
3: ja. Hva var første reality du var med på? Var det Kongen på Haven?
1: Kongen på Haven var en ordentlig reality.
2: Hva var det for meg?
3: Det var dritbra. Det var en sånn TV3-parodi på kjendis-reality.
2: Ja, med Hasse Hope og dem.
3: Nei, det var han, hva er det han heter? Han ene fra Raske
1: Menn. Raske Menn, Øyvind Halto.
3: Ja, Halto.
2: Kjekkeste av dem.
3: Ja, han, nei, du tenker på han der, han som ser ut som BE-sjekk.
2: Ja,
3: det var Anders.
1: Øyvind Hatlo.
3: Øyvind Hatlo er... Dritfunny, han var programleder, og det var en parodi.
1: Det var parodi på alle reality-serier, og det var dritgøy. Det var bare en sesong, fordi det var på TV3.
3: Og du og Jan Thomas bonda som faen.
1: Jeg var Einar Tørnqvist.
2: Før Einar Tørnqvist.
1: Ja. Det, uten å kødde, vi var i samme management, og managementet vi prøvde å lage oss til duo. Jeg prøvde å selge oss, men så ble jeg syk.
3: Einar Brunqvist og...
1: Ja, så holdt jeg på å dø, og så ble jeg ikke, og så
2: ghosta. Besøkte Jan Thomas deg på sykestua?
1: Nei.
2: Fikk du meldingen?
1: Nei. Eller jo, kanskje, jeg husker ikke. Men kjære til Jan Thomas er en ganske fin fyr.
3: Ja, men, lukter kjempegodt.
1: Dritfin fyr, men det var da managementet mitt ghosta meg. Etter jeg ble syk. De bare gav ikke svar på mail.
3: Men hvem ghosta hvem først?
1: Jeg ble holdt på å bli ghost på ekte. Jeg holdt på å dø.
2: Jeg tror ikke det går under kategorien av ghost. Altså.
1: Og så hadde vi liksom snakket om å gjøre meg og Jan Thomas til duo. Og så ble jeg syk, kom tilbake, og så ble jeg byttet inn med Einar Tørnqvist.
3: Vi har alle blitt byttet ut med Einar Tørnqvist.
1: Jeg kunne vært programleder på Norges dummeste. Men nei. Men nei, men sånn er det. Men samtidig jeg er veldig glad for at dere disset meg også, fordi jeg ville heller ikke være alt for mye på reality-serier. For nei. Det var en liten periode der jeg var med, sa ja til alt.
2: Kan jeg bare si, jeg er jo nå mer og mer aktuell med TV. Mm. Det kommer ting, og jeg har vært med på TV. Og jeg merker jo...
3: Kjempefin figur i Ikke lov å le på hytta, Tara.
2: Takk.
1: Du var en figur.
2: Det var en figur, ja.
3: Norges fineste latter.
2: Ja, nei, det, de lærte seg ut som det.
1: Du skjønner det.
2: Ok, takk. Poenget mitt var i hvert fall bare, jeg begynner nå, og nå begynner liksom realiteten av, er jeg med på litt for mye TV? Mm. Og innhenter meg. Det kommer jo mer og mer. Det kommer mer i år, det kommer mer etter neste år. Jeg gleder meg å fortelle om det, swipe opp.
3: Det kommer måte, også mer og mer skatteinnkrav. Så.
2: Det må vi jo ikke glemme. Ja. Jeg snakker jo nå ja til mye TV, fordi for det første, jeg må tørre å være litt mer out there. Jeg har vært veldig mye sosialans tidligere. Mm. Liker ikke hvordan jeg ser ut, og da tar jeg gjerne nei til TV. To, skjønt at hvis man vil videre karrieren sin, så må man kanskje gjøre det da. Eller hvis man vil stoppe karrieren sin, for alt du vet. 3, skatteetaten er ute etter meg. Mm. Skatteetaten er så jævlig ute etter meg. Skal jeg si det nå?
1: Nei, du har ikke... Hva da?
2: Skal jeg si det nå?
1: Hva? Du trenger ikke si at
2: det er... Nei, jeg trenger ikke å si det.
1: Det er jo ikke... Det er deg.
3: Jeg er ikke...
2: Nei, jeg vet ikke hva du betegner som...
1: Jeg vet ikke om beløpet ditt er så mye mer enn det jeg hadde.
2: Nei.
1: Exactly. Og jeg betalte tilbake, du kom til å betale tilbake, sånn er det bare. Hvorfor tror du jeg var med reality-serier da?
2: Watch me, sa du tatt.
1: Hvorfor tror du jeg var med reality-serier? Jeg måtte betale tilbake.
3: Altså. Men altså, er det kanskje derfor, nå har jo...
2: Er det derfor folk
3: har med? Vi har snakket om liksom, økonomiske trange tider. Mm. De fleste er enige om at det i hvert fall føles som at det er økonomisk trange tider.
2: Det er økonomisk trange tider.
3: Er det derfor alle håper på reality-serier?
2: Jeg tror det.
1: Her er det greit. Grunnen er jo at det er alt for mye reality-serier nå.
3: Ja.
1: Det lages nye. Det kommer ny nå Varulv på TV2.
2: Jeg, pluss,
1: burde være med
2: en uke før fristen.
3: Ja, men programmet er oppkalt etter deg, så det er
2: ikke... Ha.
1: Men
2: jeg ba om alt for mye penger, det hadde de ikke.
1: Men de lager jo liksom basic spill og foræder i en... Altså, det lager så mye i reality-serier.
2: Men det er for mye psykologiske spill!
1: Ja, men det er det som funker. Det er ikke deres skyld. Det er jo ikke...
2: Nei, på ingen måte.
1: Det er Norges skyld. Mm. Det er alle seerne sine skyld.
3: Ja.
1: Ja. De har gjort sånn at reality blir større enn alt annet I Norge. Ja,
3: hva har Norge på seg?
1: Ja, så når de vil ha reality, så får de reality, og så får, da blir det mer reality-stjerner. Mm. Og det det vi...
2: Vet du hva jeg savner på TV?
1: Mm. Vanlig faktisk TV-serier.
2: Jeg savner disse sosialpornografiske programmene som The Swan.
3: Som var, så du savner mer reality, ja? Okay,
2: jeg savner det programmet, og dette er... Dette altså tidens ånd da, på den tiden. Mm. De tok da en, la meg, bare per definisjon, en uattraktiv person, så sa de, vi skal gjøre deg vakker. Mm. Så de hadde til familien en månedstid, glem det. Vi skal gi deg alle operasjoner du kan forestille deg. Du skal få 5 personlige trenere. Vi skal endre alt for deg, for du stygg og ekkel, og stygg og stygg og stygg.
1: De sa det ganske, ganske hardt ut også. Ja, det bare, you're kind of ugly.
2: Slutten. For å være, altså, episoden, alle sesongen, jeg husker ikke hvor den var, avsluttes med at alle familier og venner samlet til en avdukning. Ja,
1: ja. Move that bus!
2: Ty Pennington kommer ut, han fra American
3: Extreme Makeover.
2: Mm. De har da operert personen ugjenkjennbar, blitt kjempevakker da, altså på papiret.
1: I det, på papiret.
2: Og familien står og gråter og så fornøyd.
1: You're so beautiful now! You're so beautiful now!
2: De har tatt med, altså, stakkars folk som har blitt mobbet hele livet sitt, og blitt fortalt, du ikke konvensjonell vakker. Ja, ja. Du passer ikke samfunnskriteriene for hva du sier å være vakker. Vi skal gjøre deg vakker.
1: Ja, ja. Men det ikke lenge til noe sånt kommer tilbake.
2: Husker du Tjukkholmen også?
1: Tjukkholmen? Ja.
2: Mm. Og 16 uker skjelvete før 16 uker skjelvete.
1: Hvorfor peker du på meg samtidig?
3: Jo, fordi du har vært med på 16 uker skjelvete.
1: Vi begge har vært med på 16 uker skjelvete.
2: Jeg møtte jo hun ene fra 16 uker skjelvete, så sa jeg, du spør faen ikke meg om å bli med. Da jeg en casting unna for bulimien, liksom. Ja.
1: Nei, men det var, jeg var ganske glad for å være med på det.
3: Jeg husker Martha Leivestad, da hun ble kontaktet for å være med på 16 uker skjelvete. Nora Svenning, som var det gøy? Nei, Martha Leivestad. Ja. Så hadde hun content i et år på scenen.
1: Nei, hun hadde en del, var ikke en del av hennes soloshow?
3: Jo, det var det kanskje.
1: Det var det.
3: Jeg tror jo, det, egentlig så er jo den forespørselen noe av det beste som har skjedd Martha Leivestad. Hun hadde så mye content. Takk til å være det.
2: Yeah. Men,
1: do you boo? Hmm? Jeg hadde dritbra å være med på det, det hjalp meg. Det har gjort sånn at jeg blir uggen av å ikke trene.
3: Det eneste reality show jeg har takket ja til, 16 uker selv, vet du. En og alene fordi man får spenn for å trene, komme seg i form. Og så, de tingene jeg lærte der, gjør sånn at jeg ikke får nøye av de gangene jeg legger på meg, så vet jeg at, men shit, skal jeg komme meg i form, så er det bare 2-3 måneder med disiplin, så vet jeg at jeg klarer det.
1: Ja, hvorfor gjør du ikke det? Hæ? Hvorfor gjør du ikke det?
3: Fordi jeg har vært syk i 2 måneder.
1: Du har snakket om trening i 3 år nå, du har ikke gjort det eneste gang.
3: Nei, jeg er fortsatt sånn, jeg er omtrent samme
1: vekt. Jeg har også gått opp i vekt.
3: Jeg ble ferdig. Jeg bare mistet musklerne og fått masse fett, da. Men jeg er fortsatt samme vekt som jeg var sånn omtrent.
1: Nei, same.
2: Gått opp 20 kilo,
1: jeg. Ja. Jeg ser det ikke. Men i hvert fall, jeg gjør ikke
3: så
1: det.
3: Så aldri at du gikk ned.
1: Hvis så... Nei, men jeg har gått opp, og jeg tok meg sammen forrige uke før jeg ble syk.
2: Ja, altså når man blir syk, det en gave fra Gud som sånn, her har du alle muligheter til å gå ned i vekt.
1: Ja, ja. Og jeg gikk ned.
2: Men så kunne man bli litt frisk. Bytsa! Jeg føler meg så tynn når jeg er syk.
1: Jeg spiste så lite forrige uke. Men ja, som du sier,
2: med en gang
1: jeg ble bedre. Jeg bare, ok, gi meg,
2: Pizza runke på pizzaen, ekstra proteiner.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.
4: Vi ikke ferdige med å snakke om internett. Vi skal innom det. Vi skal også snakke om en...
5: Tror sagt, Tande B.
4: Internett? Er det en midlertidig trend, eller er det kommet for
6: å bli? Vi skal snakke mer om internettet.
5: Det fenomenet internettet.
4: World Wide Web. Jeg har ikke tro på konseptet. Jeg tror det kvart var...
5: Det er bluff.
4: Men...
6: Tande pakkis her.
4: Tante P.
6: Tande P.
4: Vi skal innom et spill.
6: Internettet?
4: Et stort spill, som også er delvis internettbasert.
6: Det er mye internett i dag, folkens. Velkommen til fremtiden.
4: Yes, Tara. Først så skal vi innom en Facebook-gruppe som har hatt liksom bølger av oppmerksomhet og sånt de siste årene.
5: Og vi har snakket om det i mai.
6: Vi som vil sende utlending tilbake til landet sitt.
5: Den, ja. Og vi som vil ha urge på 1,5 liters flaske tilbake.
6: Den er jeg medlem av.
5: Den er du sikkert medlem av, det tviler jeg ikke på.
4: Men jeg er i den der, vi vil ha Soho-sjokoladen tilbake i butikkene.
6: Og jeg er også medlem av vi som vil ha Siv Søstre på DVD.
5: Ja. Jeg melder gruppen vi som vil at sjefen vår på Lime skal få tilbake jobben sin.
4: Er ikke den samme gruppa som vi vil ha Syv søstre tilbake på?
5: Ja, det er det samme. Det er sjefen en av de. Ja. Men i hvert fall, det er jo en gruppe vi har snakket om i mai tidligere. Det er jo fra våre direkte dager på direkten, så det er antatt ikke for mange husker det. Men det er jo disse gruppen som heter noe sånt som Are we dating the same guy in Norway?
6: Ja, yeah. Dating samme person.
5: Ja, og dette er jo først en sånn gruppe som ble populær i USA. Mm. Jeg husker ikke hvor i USA, men et eller annet land i USA. Mm. Hvor kvinner... Du må være kvinne for å være medlem i gruppen. Hva ler du da?
6: Jeg vet ikke hvor i USA, men et eller annet sted i USA så lagde vi en gruppe.
5: Ja, jeg tror ikke det er så veldig geografisk...
6: Nei, la oss si LA da.
5: LA, ja. Si LA.
6: LA.
5: Så er det da noen damer som har sett seg lei av at de blir... sett seg lei av å... snakke med disse sexfikserte utro mennene på nett. Mm. Kanskje...
6: Samme person liksom.
5: Samme person, og så vil jeg gjerne vite, denne personen som jeg snakker med, er han egentlig et fast forhold tidligere? Eller ja, har noen erfaring med
4: han? Er han den han utgir seg for å være?
6: Ja, men også spør jeg om andre har hatt noen erfaringer med han.
5: Ja.
4: Det er litt sånn... Litt spesielt, men ja. Det er litt sånn TripAdvisor, men for...
5: Men.
4: Ja.
6: Er det tre stjerner?
4: Pick Advisor. Den er fin.
5: I hvert fall, denne gruppa har jo da... vært etablert i Norge noen år nå. Jeg er medlem av to. Jeg er i et fast og trygt forhold, men jeg er fortsatt medlem i gruppene, for jeg synes det er så gøy.
6: Og etter i dag så har du blitt kastet ut av begge.
5: Etter i dag er jeg kastet ut av begge. Etter i dag er jeg, inshallah, kastet ut av begge. Men
4: du er vel der som en spion på vegne av menn? Er du ikke det? Mest av alt.
5: Jeg er som mann hovedsakelig da.
4: Ja.
5: Du lurer på om noen skal poste meg der snart?
4: Nei.
6: Start.
4: Men ja, altså jeg har jo...
5: Og disse gruppene har blitt kraftig kritisert av mange, fordi de mener at dette er liksom offentlig galgestokk, eller...
6: Galgestokk.
5: Jeg sa galgestokk 4 ganger i løpet av redaksjonsmøtet. Ingen som har stoppet meg, men hver gang jeg har sagt så, jeg tenker sånn, det er noen som ikke stemmer her.
4: Ja, men kanskje det er din egen vri, det er din egen remix. Hva er en gapestokk? Galgestokk. Du blir hengt på torget, og folk kaster tomater på deg.
5: Det er ett ord som er bedre enn usolgt.
6: Galgestokk. Det er faktisk det. Men ja, galgestokk.
5: Gapestokk. Ja. Fordi det er ikke bare sånn, jeg er jo medlem av disse gruppene, jeg ser jo det som blir postet er jo hovedsakelig hold deg unna denne personen, fordi han er ganske mannsjournalistisk, han utgir seg for å være single, men han er i et fast forhold, han er ganske ekkel, og han har overskridende adferd. Hold dere unna, jeg vil anbefale ikke å holde unna. Jeg anbefaler ikke å ha noe med han å gjøre.
6: Ja, det er som du sa, trip-advisor.
5: Mens andre innlegg er jo også sånn, er det noen som vet hvem Mohammed på 44 fra Lørenskog er?
4: Ja.
5: Med et bilde av Mohammed 44 fra Lørenskog, eller Jon fra Lunder, liksom.
6: Ja.
5: hvor det egentlig ikke er liksom, de gikk uttrykk for at denne personen har gjort noe galt, de bare spør.
6: De spør fordi de mest sannsynlig snakker med den personen på internett, ja. Og har begynt å komme litt nærmere han, og dobbeltsjekke om noen har vært nærheten.
5: Helt fair.
6: Som nei, ja, jeg synes ikke det fair å oute en person til 20 000 mennesker, ja. Og si, er det noen som kjenner til han der, eller? Det er bare sånn...
4: Og uten noe kontekst, ja. Hvis det er en grunn til mistanke, og man på en måte, at det er en mistanke om at noen her er det noe ljuging, eller whatever,
6: ja, hvis det er sånn,
4: ja, da forstår jeg behovet, men det er fortsatt en ekstremt stor gruppe, og mye informasjon som både kan gå ut av kontroll, og veldig mye løgner som kan spres, og bare ha ren sånn skadefryd. Mm. Bare sånn,
6: men er det, okay, er det fullt navn, eller har du sånn anonyme?
5: Nei, det du får lov til å poste fornavn, men også bilde, der begynner jeg å... Begynner
6: så
5: å
6: du som en anonym bruker, for Facebook har
5: du
6: sånn
5: anonym. Du kan være anonym.
6: Ja, ikke sant, fuck that shit.
5: Men jeg vil bare si, jeg har en ex som dukte opp i den gruppa der.
6: Ja.
5: Og den eksen er absolutt noe man burde holde seg unna. Mm. Og da tenker jeg sånn, da gjør egentlig gruppa jobben sin.
6: Der er du det.
4: Ja, ja. 100%. Så borgervern funker i visse settinger.
5: I et samfunn hvor kvinner er mye mer...
6: 100% enig. Der burde det... Men stakkars Mohammed fra Lønnskog, 44 år gammel, som egentlig bare er på dateren, blir liksom kastet ut til hyene. Og bare, hei, er det noen som har noe dritt på han nå, eller? Ja. Altså,
4: det her, kan... Hvorfor synes du synd på Mohammed fra Lønnskog, og ikke Jon
6: og
4: fra Lunder?
6: Ja. Og begge, og de bare er der, og de blir bare kastet ut til liksom, og de vet jo ikke om det engang. Og de er egentlig snille folk som bare er på dateren, men også kommer noen med anonym bruker sier, hei, hold da unna han, han er sikkert jævlig, men hvordan vet du at det er sannheten?
5: En ting jeg ikke har skjønt med de gruppene, som jeg kanskje må si meg litt uenig i, det er jo på en måte en sånn felles forståelse for at hvis vi poster noe her, så skal ikke det deles videre med mennene det gjelder.
4: Mm.
5: Men det skjer jo. Fordi hvis jeg hadde vært der, og min bror plutselig hadde dukt opp den gruppa, ikke vet jeg hvorfor han skulle dukt opp der, så antar jeg, eller hvis en av dere da, hadde dukt opp der, når dere er fast forhold begge to, så vil jeg jo tro at jeg hadde tenkt at selvfølgelig skal jo dere få vite dette, men det er på en måte en av reglene for å være med i gruppa, det skal ikke deles videre, fordi det også kan være farlig hvis personen potensielt er farlig igjen, ikke sant?
4: Ja. Ja.
5: Men jeg bare, for meg så er det mye å be om. Ja,
4: og her legger man jo premisse for gruppa at man tror det verste om folk i utgangspunktet.
5: Ja.
4: At folk er farlige, at de er løgnere, at de er på en måte...
6: Ja, men gruppa kan brukes på den måten at hei, jeg har hatt en dårlig opplevelse med den fyren her, og da er det helt innenfor å legge det ut.
5: Og da synes jeg det er greit å gjøre det uten egentlig bilde av personen, med navn og nok informasjon som gjør at hvis du snakker med en person, så er det ganske lett for deg å skjønne at... Ja.
6: Ja. Og da mener jeg det er innenfor, for du må backe hverandre opp, altså, vet du, hvis du har hatt en dårlig opplevelse, si det videre.
5: Ja.
6: Det er innenfor, men hvis du bare, hei, jeg dater en fyr, han er en fin kar, men har noen erfaring med han.
5: Ja.
6: Det er litt sånn
5: gjort. Det skal sies at jeg har sett flere poster hvor noen bare spør, er det noen som har erfaring med den personen? Og så er det noen som svarer i kommentarfeltet, utrolig fin fyr.
6: Ja.
4: Ja,
5: det tenker jeg, det verste som kan skje der er jo at du blir feilaktig beskyldt for noe i en gruppe hvis det ikke stemmer. Men det beste som kan skje med det også er at du får faktisk tomler opp av noen damer i en kommentarfelt hvor utgangspunktet
4: er. Du har plutselig 20 000 wingmen liksom.
6: men samtidig så er det også farlig med tanke på at hvis gutta begynner å lage egne grupper
5: Det har guttene gjort.
6: Det finnes det i guttegrupper også?
5: Det har jo skjedd nå. For nå så jeg en lille diskusjon hvor en mann eller en gjeng med gruppegutter har gått sammen om å lage en motgruppe da. Are we dating the same whore?
4: Ja, selvfølgelig.
6: Typ, selvfølgelig. Det er for at det er det den gruppen kommer til. Hold da, du hore her da. Faen, hun er dritt, ass.
4: We dating the same hoe?
6: Yeah, man. Hold deg under løsrupp. Hva heter faen?
5: Og da føler jeg jo...
6: Løsfruen her.
5: Nå vet du ikke jeg inneholder de gruppene da, for jeg er jo dame.
6: Nei, det kan vi gå og sjekke.
4: Ja. Jeg er allerede medlem av en sånn anti-svindel-gruppe.
5: Ja.
4: Hvor folk driver og advarer hverandre mot sånn, ikke kjøp dette fra den personen. Den personen på Finn er ikke den han utgir seg for å være og sånne ting. Men du merker at i noen av de postene så er det ikke på en måte, det er ikke nødvendigvis erfaring, det er bare skrevet i ren bitterhet. Her er det noe, det er en post som dukker opp om en fyr sånn en gang i måneden, og det bare oser hat og karakterdrap, men det er ikke noe konkret som står der om hva han har gjort. Og det er litt redd for i sånne grupper.
6: Og det er det som er sånne grupper på at, tenk om en dame bare, og damer kan ta feil av og til de også, tenk om en person bare hater en annen mann.
4: ja, ja.
6: Og bare vil det verste for han Ødelegger ryktet hans, gjør alt sammen
4: og det hadde jeg ønsket da, oppriktig å herpe livet til noen Så ville jeg ha lagd en historie om en person lagd en anonym post i en sånn gruppe det, sånn, det er på en måte perfekt oppskrift for hvordan fuck opp hverdagen og livet til en person
5: men tror du ikke at folk flest er så veldig opps på at du jo ikke anonym selv om du anonym så hvis denne personen oppdager det og føler seg at dette liksom personen injurierende påstander så kan jo det anmeldes så da tenker jeg sånn på samme måte som hvorfor i fleste historier om voldtekt og sånn, så det på en måte ingen grunn til å lyve om at du har blitt voldtatt.
6: Nei.
5: Så hvorfor det folk tjener på å gjøre? Jeg skjønner at det skjer.
6: Folk, det sånn du ser på livestreams da. Du liker å se folk ha det jævlig. Noen liker at noen folk har det jævlig. Altså jeg sier ikke at kvinner gjør det, men bare, det er en mulighet at det kan skje, at noen bare hater en person så mye.
5: Ja, ja.
4: Folk har løyet om andre for å ødelegge for dem i tusenvis. Altså, jeg tror ikke at en eneste promilledel av heksene som ble brent var hekser. De var jo damer
5: Signe Kile fra Stokke var heks. Signe Kile fra Stokke var heks.
4: Ja, altså, de tok ikke naboheksa jeg vokste opp med. Hun tok det aldri, men de tok alle de der andre unge damene som levde fri.
6: Hva med
4: hun
6: som er på by greia til Oslo.
4: Ja, altså det Sant Halvard.
6: Sant Halvard, ja, han redda... Han ble, nei. Ja,
4: altså, han reddet en dame, eller han forsøkte å redde en dame.
6: Men hun ble også drept.
4: Fra, ja, hun ble drept. Mm. Hun ble drept, og hun ble drukket, for det var vel sånn at...
5: Du brent, okay. brant det, også hvis ikke...
6: Nei, nei, de skulle
4: drukne dem. De tok en slipestein, bandt en slipestein til personen.
5: Helt Oslo 31. august, det der.
4: Hvis de flyter, så er de en heks, men da er de døde uansett.
6: Ja, da blir de drept.
4: Ja, det var noe sånt. Så han, Sant Halvard, løper ut, og han har jo ikke en sank da, det er en bare vanlig fyr, løper ut for å redde dama som har blitt anklaget for å være heks, forsøker å redde henne. Begge drukner og dør. Og så er hun gravid i tillegg, så det er derfor han holder tre piler i hånda, ikke sant? Så
6: det var tre veldig fint det der. Hva er det etter
4: byvåpnet?
6: Byvåpnet, ganske fint altså.
4: Og jeg tror ikke at hun var en heks på ekte, men folk har jo villet fucke over andre ved å slenge løgner om de.
6: Ja, og det er både kvinner og både menn, og da er det litt farlig med sånne grupper, altså, synes jeg da.
4: Ja, altså det er rom for å misbruke det så mye når det er så mange mennesker, og det er så lite moderering, og så lite kontroll på hvem som kan poste, og hva som kan postes. Altså, for det er jo ikke snakk om noe kriminelt som har blitt gjort her. På en måte, folk blir outa for en oppførsel, kanskje en sleivkommentar i fylla, en dårlig date, ikke sant? Det kan være mange ting som gjør så at du havner der og blir satt i bås med folk som man faktisk skal frykte litt også, som kanskje slår, som kanskje har begått seksuelt overgrep.
6: Shit, liksom. Ja, ja. Det den gruppa burde handle om er piece of shit-folka, og ikke bare sånn, hei, han er date akkurat nå, virker snill, men har noen gossip.
5: Jo, men samtidig, jeg synes jo, det å være kvinne i dag, det er jo så fucking så mange fallgruver hva gjelder, la oss bare si det, spesielt menn da, og dating.
6: Enig.
5: Og jeg vil si at jeg er ganske en god menneskekjenner, men jeg har også brent meg på liksom, ja ok, den personen gir uttrykk for å være noe helt annet enn den kanskje viser seg være da, down the road. Og hvis jeg kunne unngått det, for eksempel med en ex da, eller bare si, hvis jeg kunne unngått et langt forhold med en fyr som, hvis jeg hadde visst i ettertid at denne personen har hatt lang fartstid med å være kjip mot damer før jeg ble sammen med deg, så okay, da føler jeg at det liksom er verdt det, om det så går utover liksom, ikke menneskelivet.
4: Og den researchen gjør man jo også utenom Facebook-grupper, altså hvis det er noen felles bekjente. Ofte så møter man jo folk gjennom felles bekjente, og så hører man heller med de enn å ta det i et offentlig fora med 20 000 medlemmer, på en måte. Hvor det er så mye rom for trolling.
6: I hvert fall når det er anonymt i tillegg, for altså, basically hvem som helst kan skrive hva som helst der.
7: Du hører på din venn Nora på NRK P3. Etter fjorårets, unnskyld språket, helvete, så har det nå begynt igjen, for årets kostymer er kunngjort i Maskorama. Og det strømmer inn med meldinger til meg, der folk påstår at jeg er herr Bæsj. På den ene siden så kan jeg si det litt. Jeg jo glad I en fis eller to. Jeg synes det litt gøy. Men herr bæsj, tror dere det der jeg hadde lagt meg? Min livslange drøm Maskorama, tror dere da jeg hadde vært sånn, ja, hva med herr bæsj? Dette kostymet en bæsjeklatt I gulddress. Så lavt hadde jeg ikke lagt meg, altså. Jeg så sykt spent på hvem som det. Det jo... Ja, det føler jeg jo sånn nytt nivå, sånn, kom igjen, du vil ha stemme fra barna nå, altså. Det må jo være et barn I det der. Men nå, for å slutte, fordi du kan banne på at den bæsjen kommer til å høres ut som meg også. Jeg har en veldig unisex stemme, som det herre eller kvinn, det går. Jeg synger mørkt, og jeg synger høyt. Så det kommer til å komme sånne spekulasjoner og sånn, åh, hvor du da? Nei, hva kan jeg si? Tre ting. Jeg skal de neste lørdagene, for eksempel. Neste lørdag, da skal jeg danse swing, åpent for alle. Danse swing, sier ikke hvor. Lørdagen etter der, da skal jeg på gårdsbesøk. Sanke gresskar til Halloween. Lørdagen etter det, da arrangerer jeg live rabies med Vigve. Så da har dere det på der ene. De neste lørdagene skal det ingenting. Men hvis jeg kan nå allerede begynne med litt sånn spekulasjoner på hvem herr bæsj så vil jeg kanskje legge ut en teori om Helene Olafsen, som har hatt de grufulle skjolene som programleder under Skal vi danse. Første skjole lignet på vagina, og andre skjole lignet på analprolaps. Så det kan jo være hint til at liksom, hun også nå bare fyrer går om å være en bæsj. På, det hadde jo vært ikonisk, herr bæsj, ta av det maska, og så det Helene Olafsen. Det krysser jeg fingrene på. Hvertfall, her ingenting å skjule. Her skal alle kort på bordet. Velkommen, min kjære venn. Jeg har utrolig nok ting å dele den uka her også, til tross for at det har vært en... Altså, ofte så livet mitt Hannah Montana. Føler den uka her også, til tross for at det har vært en... Altså, ofte så livet mitt Hannah Montana.

som da at man skal lese en bok i oktober, at man har en måned på seg til å lese en bok, det ikke i ville helvete. Jeg, nå jeg ikke et godt forbilde for den der PISA-testen, eller hva den heter, den går nedover i Norge, vi dårlige på skolen, men jeg hater å lese. Jeg synes det helt forjævlig. Nå, det tror jeg også forklarer mitt dårlige ordforråd. Jeg har ikke så veldig bra ordforråd, som du hører, min venn. Det er litt engelsk, og det er ikke mye fremmedord. Jeg tror liksom det vanskeligste fremmedordet jeg klarer å finne på nå er kunngjøre. Det synes jeg ganske sånn vakkert. Jeg skal bare kunngjøre noe. At jeg ikke er herbers. Det er liksom, herregud, herbers, pervers. Det høres helt riktig ut. Tenk om bare herbers er Jan Helge Andersen. Altså han ene fra Nokas-ranet kan jo sitte og være sjakkekspert på TV2, så det forundrer meg ikke om han nå blir tatt inn i varmen igjen, altså på Maskorama. Herbers, ta av deg maska! Det er Jan Helge Andersen! Ok. Hva var det jeg var på nå? Jo, jeg leser ikke bøker. Jeg leser ikke bøker. Skjede meg hjel. Jeg begynner å lese en setning, og så sporer det. Akkurat sånn som nå! Nå følte jeg at du var inne i hodet mitt i det jeg prøvde å lese en bok, at jeg begynner å tenke på, er det Jan Helge Andersen som er med i Maskorama? Sånn fungerer hodet mitt. Så den eneste boka jeg noensinne har klart å lese, det er Theo Walcott, en gammel Arsenal-spiller, sin biografi. For der var det litt bilder og sånn. Den klarte jeg å lese, men den brukte jeg 2 år på å fullføre. Jeg hater å lese. Og lydbøker blir jeg bilsjuk av. Det er noe med stemmen og tonefall som gjør at jeg blir kvalm. Jeg trenger ikke å kjøre bil engang. Jeg kan ligge på stranda og bli bilsjuk. Så jeg... ikke noe boktober på meg. Så har jeg sett veldig mye på YouTube. Og YouTube, det er min go-to. Det er en hel verden ting. Oi, du hørte det her først også. YouTube, der er det mye. Men jeg skal jo litt ut og reise de neste månedene. Som jeg gleder meg til, mer om det senere altså. Men jeg skal ut og reise igjen, og da begynner jeg liksom søke på stedet jeg skal, sånn, things to do. Og så begynner du sånn, uten å søke stedens navn først, men bare things to do, så er det sånn, here is the cheer challenge, og jeg er sånn, cool. Og så begynner jeg å søke på challenges. Altså man går dypere og dypere og dypere. Så nå bare driver jeg og ser på Mr. Beast som deler ut 100 millioner kroner til hvem kan gå treigest ut av en boks, og da er jeg sånn, dette er underholdning, herregud, hvor tar han det fra? Så jeg havnet dypt inn i et YouTube-høl, blitt mindre klok av det, men noe jeg har blitt mer klok på er jo at nå er det oktober, det er kvinnes november. Her er det om å gjøre å sjekke brystene sine for brystkreft, og jeg er ikke på latsida. Jeg ber kjæresten min sjekke de hvert minutt, ja. For da føler jeg at jeg får to fluer i en smekk. Da er det å sjekke brystene for kreft, og det er å få litt kos av kjæresten. Så da står jeg på kjøkkenet. Nå er det tid for å sjekke. Og så tar jeg armen opp over hodet. Jeg får jo bare til en, da, men så han må holde den ene armen også mens han sjekker. Og så er det den klokkebevegelsen. Fra nippel og ut. Ut hele veien rundt klokka. Jeg sitter og gjør det i studio nå. Og så er det også under armene. Så jeg er mye nyvaska for tida med deodorant. Og godt knadd på. Anbefaler, hvis du er over 16, få noen til å sjekke brystene dine jevnlig. Som du er komfortabel med. Ikke bare random. Ja. Det er jo ofte sånn at man gror bart under november. Jeg stemmer for at i oktober, jenter, så lar vi håret på tissen gro så langt vi kan. Kanskje lage en bart på starten. Det er barn som hører på, men jeg synes det er litt, jeg har latt den gro, altså, den måneden her. Det koser jeg meg med. Du hører på Din venn Nora på NRK P3. Ok, jeg har tenkt mye på barndom, fordi for litt siden så fortalte jeg jo at jeg på en måte, min plan B i livet har aldri helt sluppet det med å liksom starte innenfor turistnæringa, bo på en øy på Vestlandet og bare få folk på ferja over, og jeg henter dem på firhjuling og tar dem med på hundespann. Men det som jeg på en måte ikke har gravd så mye

0: mye I jo at det de drømmene jeg hadde før jeg ble komiker, for jeg tror mange tenker drømmen din var å bli komiker, aldri I livet. Det var bare noe jeg kom over, altså det kunne vært gøy da, å vært komiker. Som jeg veldig glad for nå og føler at jeg har drømmejobben. Men min drømmejobb når jeg var liten var jo å bli tatovør. Alt jeg hadde lyst til fra jeg var sånn 9 til 13 år var å bli tatoveringsartist, ha mitt eget studio og bare tatovere folk. Sitte og tegne og være drittatovert og bare ha splittet tunge og piercing. Altså jeg hadde så lyst til å bli som Kat Von D. Jeg tror hun nå kjempekanselert, men hun var jo da the star. Altså hun var en av de største når jeg var I denne alderen fra sånn 2009-2013. Så var det Kat Von D og LA Inc. Som var the shit. Og du hadde også Miami Inc. Som var, åh, bring me back! Da hadde jeg så lite bekymringer. Når jeg etter skoletid tok meg en bolle med Coco Puffs, med sukker og melk, og delga nedpå og så på Miami Inc. Og så etterfølgte LA Inc. Og fy fader, jeg koset meg. Så denne drømmen om å bli tatoveringsartist, den levde jo I aller fulleste grad. Jeg husker hver fredag så dro jeg på Narvesen på kjøpesenteret mitt og kjøpte et tatoveringsmagasin der det var masse bilder av tatoveringer. Det var også noen litt sånne der erotiske sider der det var kanskje en penis som hadde blitt tatovert og sånn som ikke de sladde over, så det var jo litt mitt første pornoblad også, de der tatoveringsmagasinene. Men da var det bilder av tatoveringer. Og jeg hadde den største haugen inn på rommet med tatoveringsblader. Og så pleide jeg å få veninner hjem til meg, opp I senga, der normalt folk drev og lekte sånn lege, og der man også ofte havna I sånn litt erotiske situasjoner med veninner sine, sånn, jeg skal bare sjekke tissen din, ja. Og så var det sånn, nå, vet du han? Og så, det var også veldig sånn, det var et sted å bli rett og slett få smake på ting for første gang. Ikke smake, men at du fikk kjenne ferten av det. Jeg hadde mitt første kyss, ja, med en venninne som var sånn, jeg må gjøre munn til munn på det. Så var jeg sånn, dette litt rart, for vi ligger rett I skolegården, altså, men det får bare være. Så det husker jeg, sånn core memory. Men, jeg fikk venninne mine opp I senga, og så tok jeg disse tatoveringsbladene, og så var jeg sånn, ja, hva vil du ha I dag? Du kan velge. Og så pekte de på for eksempel en panda med blomst. Så brukte jeg tusjer og tegna på kroppen deres. Og jeg kødder ikke, jeg tegna ned hele kroppen deres. Altså, de var dekt fra topp til tå med mine verk. Og også I senere tid kanskje hudkreft. For vi dreit til den der, du skal ikke ha sprittusj på hendene. Og helvete, prøv sprittusj I trynet. Altså, jeg tusja ned alle venner mine, og de fikk jo gjøre det på meg også, fordi jeg var jo sånn, ok, siden du ikke så god tatoveringsartist, men du kan gjøre det for meg også, for jeg litt crazy, jeg vil bare være dekt med tatoveringer. Så jeg hadde sprittusj I trynet, og på hendene, armer, bein, mage, rygg. Altså, det var noen fantastiske somre, for det var da man liksom, da man gikk I shorts og sånn, så det syntes. Så jeg husker jeg sendte av gårde venninna mi til Egypt med bare de verste dragene og blomstene og ninjaene på beina, og var sånn god ferie! Og så husker jeg også at I dette studio så var det alltid den samme spillelista som var på det var Kesha med Animals albumet der du hadde TikTok altså We are who we are bare sånn skikkelig sånn ordentlig sidecut era altså, jeg hadde sidecut også ja. Og så gikk jeg alltid med svindyr Kat Von D merch som jeg hadde kjøpt helt fra USA med dritmye toll. Pappa ble dritforbannet. Men da gikk jeg med det hele sommeren. Så det masse bilder av meg. Det et fantastisk bilde av meg på Madame Tussauds I Kat Von D t-skjorte sammen med Adolf Hitler. Det kanskje det beste bildet jeg har av meg selv. Og veldig kreppet hår. Der da. Jeg skjønner ikke at han har fått statue på Madame Tussauds. Men ja, ja. Det får bare være. Men da det håp for alle også å få en voksfigur, når du sånn, jeg bare drepte alle. Men her har du rett og slett en statue ved siden av dronning Elisabeth, altså. Historiske personer. Åja, Gandhi, han rett bak hjørnet der. Kjempeflott. Jeg tok ikke bilde med Gandhi eller Elisabeth, men Hitler, der har du et bilde. Jeg tror også jeg smiler. Så det ja. Noen burde beskytte meg fra meg selv på akkurat den tida. Men vet du hva, det går fint. Ok. Men jeg også da veldig interessert i å høre om du, min venn, ble det du hadde lyst til fra barndommen av. Det tror jeg formulerte dårlig, men det noen som faktisk ble det de drømte om når de var små? Jeg føler jeg var gjennom 70 000 ting. Jeg trodde helt oppriktig at tatovør var det jeg ville, og det ligger jo fortsatt å ulme baki. Altså, du kan banne på at jeg har en tatoveringsmaskin når jeg driver og henter turister. Så etter de har kjørt hundespann, så var det sånn, du har ikke lyst på en liten lotusblås på hofta? At jeg alltid har noe å tilby. Så jeg oppriktig nysgjerrig. Det noen her som bare fulgte drømmen sin når de var sånn 9 år og bare har gjort det? Please, la meg få vite det. Send det inn i appen NRK Radio. Og det vil jeg også, nå vil jeg også spice opp her. Husker dere, sist gang så spurte jeg om det var hekser som lyttet på podcasten? I helvete, jeg har hekser som lytter på podcasten. Jeg skal bare fort innom. Merete skriver, heks her. Irmelin skriver, ja, jeg tror jeg en heks, men jeg vet ikke helt hvilken type enda. Martine skriver også, hei Nora, jeg også litt heks og bruker astrologi og tarot. Å fy faen, jeg tør ikke å bruke tarot, jeg har sett for mye skrekkhistorier. Vi bruker tarot. I det siste har jeg også utforsket litt ritualer, og på selveste 31. oktober, på Halloween altså, skal venninngjengen ut i skogen og brenne minnet fra venninnen min sin eks. Han forlot henne og flyttet til utlandet for å finne seg selv, uten å ta stilling til henne. Vi skal fjerne dårlige energier og tilkalle gode ånder, men gleder meg mest til å synge og danse rundt bålet. Så får vi se om de uheldige venninne mine kan få litt mer hell og bedre menn i kjærligheten fremover. Hvis ikke jeg hadde hatt en firmajobb den kvelden, så hadde jeg nå bedt på mine knær, Martine, om jeg kunne bli med. Hvis du befinner deg i Stavanger, please si ifra. Jeg har lyst til å bli med og brenne tingene til eksene dine. Så det folk som som er hekser, og jeg vil også høre, det noen, jeg vet da faen jeg, cotton candy testere, som bare har fulgt den drømmen av denne venngjengen, send det inn i appen NRK Radio. Du hører på din venn Nora på NRK P3. Jeg føler meg tilbake som Hannah Montana da. Jeg føler meg tilbake som Hannah Montana. Det som deilig med å også ha en sånn utrolig rolig uke, det er kanskje litt negativ, men man scroller jo veldig mye. Man scroller ekstremt mye. Og det var spesielt en video som fikk min oppmerksomhet. Normalt det folk som tryner. Da jeg sånn, herregud, lager og sender til mutteren altså. Da, jeg elsker det. Men det var en video som fikk min oppmerksomhet. Det var et radiointervju på Topp 40 med Julie Bergan og gjest Synne Sørgjerd. Jeg tror jeg bare må spille det av, for det så veldig mye å ta tak i.
1: Du, det her jo litt artig tema, og det altså å ligge med, eller artig, om å ligge med noen som har dame. Sa jeg det riktig da?
2: Ja.
1: Ja. Hva inspirasjonen bak den låta?
2: Alle har jo gjort det. Det min tese. Alle har dessverre ligget med noen som har kjæreste. Det skjer.
1: Hater når det skjer.
2: Det jo ikke ideelt.
1: Absolutt ikke.
2: Det jo ikke ideelt, og man burde ikke gjøre det. Men det som jeg pleier å si, alle de gode tatt.
1: Mm. Så da har du... Nei, men det her inspirasjon fra ditt liv?
2: Det klart, alt jeg skriver jo inspirasjon fra mitt liv.
1: Ja.
2: Men så også sånn, det jo også, om du ikke da har ligget med noen som har kjæreste, så tror jeg du har vært en av de andre personene i den trekanten.
1: Ja.
2: Og jeg synes det er veldig spennende, og det jo på en måte så lett, det så mange som skriver om på en måte å bli, at typen deres utro da, for eksempel. Det mye mer spennende å være den andre kvinnen.
1: Ja, sånn, ja.
2: Men det samtidig mye mer sårbart, fordi da man jo på en måte, da man ikke en girl's girl da.
0: Oh, I don't know where to start. I'm so far my days. Jeg tror Ja, altså, for å ikke nå bare banke løs. Altså, det jeg vet, det stressende å sitte på direktsendt radio, ting kan komme et feil, og sånn skjer, så egentlig liksom ikke noe personlig imot her, men jeg tror det også viktig for meg å bruke min plattform til å deinfluense folk fra å tro at dette normalt. Det ikke normalt å være utro. Alle har ikke gjort det. Jeg kjenner ingen nære venner som har enten vært utro eller blitt cheata på. Takk Gud. Og jeg kjenner mange. Men det aldri vært sånn, ja, hun var utro. Nei, jeg har ikke en jeg kan nå liksom på rappen være sånn, ja, stemmer det. Jeg tror, jeg synes det skummelt at man på en måte, og dette ikke det eneste eksempelet der man kan finne, men den der kulturen at sånn, ja, men det går greit. Det får være greit å være litt utro, det jo så mange, nei. Hvis du har lyst til å være utro, så må du, kjenne etter, dette forholdet riktig for meg? Da det noe i forholdet ditt du må ordne opp i før du begynner å gå på andre. For jeg tror grunnen til at jeg ser at det kan være grunner til å være utro. Hvis du befinner deg i et forferdelig forhold, du befinner deg i et forhold der det ikke noe fysisk kontakt eller noen spark, og du plutselig møter en som bare gir deg alt det rette og føler deg liksom, eller du, la oss si, du aldri får oppmerksomhet, og plutselig en fyr eller en dame på en fest gir deg oppmerksomhet, men denne personen i et forhold, så kan man fort tenke sånn, ja, men det får bare være, jeg har jo ingen. Men det da det så viktig, og på en måte vite at man aktivt går inn for å såre en annen person og ha det litt i bakhuet. Helt fair om du single og du ligger med en person som i et forhold som ikke har fortalt deg det. Det kan ikke du gjøre noe med. Det alltid den som utro til syvende og sist som har feilen her, men det å også bare det å vite at noen i et forhold og fortsatt gå inn for det, at du må ta en runde med runk hjemme, altså. Da må du dra hjem og runke og onanere. Til det svir. Og jeg tror sånn, jeg har på en måte erfart det selv, men samtidig ikke, men jeg husker det var, vi var en vennegjeng i en sånn svær villa over en helg, og så husker jeg det var en fyr som jeg var så gira på. Det var det eneste jeg ville denne helgen, var å hukke opp med han. Jeg hadde ikke så aktivt inn for i forhold, men jeg bare hadde veldig lyst til å hukke med han. Og så husker jeg at jeg bruker hele kveld med han. Og vi flørter, og vi står på verandaen og sigger sammen. Altså, det helt som verdens verste menneske. Og det så god stemning. Jeg single. Det må jeg bare, dette var ikke denne helgen, altså. Jeg single på denne tiden her. Og jeg tenker sånn, herregud, the deal is done. Om vi skal dele rom i natt, altså. Og så kommer venninna mi, og liksom, jeg prøver å få tak i meg, men jeg liksom sånn, nei, gå bort. Ser du ikke at jeg, og så sånn, Nora, så, hva det nå? Og så tar hun meg til siden, så det sånn, han har dame. Og så jeg sånn, fy faen. Og her, hvis jeg hadde vært litt svak, her jeg på et tidspunkt i livet. Jeg har null oppmerksomhet. Jeg har blitt ghosta av 3 personer. Jeg har ikke ligget på faen meg et år. Hvis jeg hadde vært litt svak her, så kunne jeg vært sånn, ja, men fuck it, han har ikke fortalt det til meg, og så bare ligge med han. Men da jeg sånn, her må jeg aktivt fjerne meg fra denne situasjonen. Så da stumper jeg røyken, og så sier jeg, herregud, vi ses jo rundt her da. Og så går jeg. For da var jeg sånn, når du ikke tar det steget og forteller meg at du dame, du vet godt hva du gjør her. Du vet at jeg var gira for daven når jeg drev og shaker, altså. Så da må jeg aktivt fjerne meg fra den situasjonen, og det jeg sliter med når folk ikke gjør det. Men jeg har så lyst til også å være sånn, men det vondt å bare ikke føle noe kjærlighet til den ene, men bare ikke vær utro. Og så synes jeg det gøy med også Synne her igjen. det som fælt at, nei, ikke fælt, men den låta til Synne som har dette perspektivet, som heter Emilie, den jævlig god. Den jævlig god. Men det det der med å si at det spennende, spennende å være den andre jenta. Jeg tror det hun kanskje mener at det et spennende perspektiv å lage låt fra, fordi mange skriver om å ha blitt utro, men det spennende å skrive fra perspektivet som utro med en som har kjæreste. Men jeg synes fortsatt ikke det skal være spennende nok til å på en måte pumpe ut masse låter om det. Men det jo fun fact, Jeffrey Dahmer, han som spiste og drepte masse folk, han rakk jo akkurat ikke å gi et debutalbumet sitt. Jazzalbum. Fra hans side da, om å være morderen. Og cello solo av Veronica Orderud. Det bare det, ikke sant? Dette jo bare piss, men du hørte, det er ikke alle perspektiver man må få inn og skal være veldig trendy og supersøtt. We don't need that. Men nå igjen, jeg håper liksom at jeg har ikke sparket så nedover her, men liksom fått fram at jeg kan skjønne det, men la oss ikke normalisere det. Alle har ikke vært utro. Jeg kan nevne 0,5. Og hun prater jeg ikke med lenger. Men for å bare banke det inn, nå skal jeg lage en sånn debatten. Jeg kan lage en debatten. Fordi her i dette podcastklippet så det jo litt the blind is leading the blind. Det jo, stakkars Julie vet jo ikke hva hun skal svare på dette her. Og det jo sånn som foregår i studiet mitt også. Det the blind is leading the blind. Det null motstand å få i meg selv. Så nå føler jeg at jeg har vært litt god, men jeg vil bare banke inn den siste sånn at jeg tar en side her. Og, nå skal jeg være den tida som debatterer for å være utro. Ok, kjør debatt. Hjertelig velkommen til debatten, der vi skal diskutere hverleis folk utrogen. Lilly Tetris, du har vært utrogen 16 ganger. Hvorfor? Ikke glem at 16 av 9, det var onde ånder. Jeg var utro fordi Erling Braut Haaland fløy meg ned til München. Vet du hva? Etter han saksøkte Norwegian, så tør jeg ikke å bruke Erling Braut Haaland. Jeg var utro fordi Fernando Torres fløy meg ned til Liverpool og denga løs på kroppen min, og det kan ikke jeg si nei til, ikke i min villeste fantasi. Så han åpna meg opp. Men hva med mannen din? Ble ikke han leise når han fant ut at du hadde vært utrogen? Han blind og døv, og han finner det aldri ut, med mindre noen sender post i posten med blindeskrift, som forteller at det har vært utro. Hvor lenge skal jeg la den sketsjen gå? Litt til. Men disse 12 andre affærene da, det var en blowjob på Gaute Grøtta Grav i Bangkok. Jeg så redd for å bli saksøkt. Samme. Og en gang når jeg lå med Stevie Wonder, han blind, da lot jeg som jeg var kona Natasha. Takk til deg, Lilly Tetris. Neste uke pratet vi med 2 pedofile som ble misforstått som et par filer. Takk. Oi, oi, oi. Her det the blind is leading the blind, altså. Jeg kjenner at det hadde vært litt deilig å ha en i studio som var sånn, jeg tror vi på feil spor, Nora. Du trenger ikke å spille ut hele denne sketsjen. Men jeg gjorde det, ja. Og det for å ha det, for å ikke bli saksøkt, Lilly Tetris har aldri ligget med Fernando Torres, Stevie Wonder eller Gauta Grav i Bangkok. Det har aldri skjedd. Nå høres det ut som et lag med ironi, men faktisk etter at Erling Braut Haaland saksøkte Norwegian for å bruke sveisen hans på et fly, så jeg livredd for å gjøre noe feil. Dette var bare en sketsj. Lilly Tetris har ikke ligget med noe. Jeg har heller ikke ligget med Stevie Wonder. Kunne ønske at jeg hadde ligget med Fernando Torres, men ikke alle drømmer kommer i oppfyllelse. Du hører på din venn Nora på NRK P3. Imens vi snakker om å få drømmer oppfylt, ja, så har du virkelig fylt mine meldinger opp. Jeg har fått melding fra deg, min venn. Jeg kan starte med en venn her som skriver. Heisan, min venn Nora. Jeg eier ikke humor. Velkommen til denne podden også. Her kommer det til å være masse som flyr rett over huet på deg, men det får bare være god jenta. Søstra mi sjukt morsom, men det har aldri jeg vært. Jeg kan ikke huske sist noen ga meg latterkrampe. Jeg aldri morsom, og klarer sjelden å få andre til å le. I familien min blir jeg bare sett på som hun smarte, hun seriøse. Introvert jeg ikke. Praten går fra min side til alt og alle. Det uheldige at folk ikke liker å ha samtale med meg. Åh, tidligere var populariteten min relativt høyt. Jeg lo mye, men ikke da heller var jeg den som fyrte latterbølgen i gruppa, utenom da jeg var deppa. Kom med tips. Hilsen for tapt tenåring som nettopp skjønte hvor kjedelig hun har blitt. Nei, men jenta mi, jeg tror mange stresser for mye med å skulle være den morsomme. Sånn, jeg må også si noe gøy, jeg må også si noe gøy. Men aner dere hvor deilig det er fra oss som morsomme, å ha den personen som alltid ler? Oi, det gøy! Og jeg vet at du skrev nå, jeg har sluttet å le også, fordi, men du har vært der. Så da vil det si at du vet hva det er. Jeg tror heller det er nå at du i en depressiv fase. At du kjenner at det er nok andre ting enn at du bare har dårlig humor som spiller inn. Så jeg ville først ha tak i det. Men å vite, jeg tror bare det å liksom gi folk liksom bare respons på ting de sier i en samtale, det merker jeg. Jeg kan noen ganger bli litt for aktiv lytter, at når folk forteller en sånn, ja, ja, det kjenner meg jo, at jeg bare en aktiv lytter, og hvis jeg sitter i en samtale med noen som ler av ting jeg sier og sånn, som kanskje aldri har sagt noe morsomt tilbake, så sånn, herregud, så deilig det å være med deg, ja, som ler og lytter og gir respons, så jeg tror, så fort du finner ut av på en måte hva som gnager litt i sjela di, så tror jeg du kommer til å bli hun morsom igjen. Du bare hun litt seriøse deppa nå. Og nå det jo viktig også å si at du en tenåring. Du hater alt og alle du nå, jenta mi. Jeg var ikke komiker når jeg var tenåring, altså. Jeg lukta dritt og spilte fotball. Så dette her bare, nå skal du bare inn i en sånn utviklingsfase i tenåringslivet, det bare fuck alt og alle. Jeg hater livet. Og som et halvt år får ting snu veldig fort i puberteten og tenåring, altså. Så blir du hun glad igjen, altså. Men hvis jeg skal komme med et konkret tips da, om hvordan du kan bli mer morsommere, så veien kort hvis man begynner å prompe smått. Prompe smått i felles sammenheng. Da blir du lettis. Hvis du sitter på et fors så bare er det noen som skjønte den da? Folk kommer til å le. Tror jeg. Spørs da, hvis du på sånn russebuss, og du sitter med guttegjengen, så kan det hende at hvis Brofist 2027 synes det litt ekkelt, men du kommer til å være lettis. Slepp en fjert. Oi. Prøv å skjule hosten med fjert. Da kommer folk til å le. Hvis du hoster. Sorry, jeg prøvde å skjule fjerten. Det dritlettis. Nei, motsatt er også gøy. Sorry, jeg prøvde å skjule hosta. Det gøy. Gjør det. Den kan du ta. Og da tror jeg vi har et quote da, ja. Festen litt slapp? Slipp opp i fisringen. Få det på en pute og en t-skjorte. Min venn, det var our little chit-chat this week. Send inn hva enn du lurer på i appen NRK Radio. Send inn quotes, historier, spørsmål og rett og slett high fives, altså. Så prekas vi neste uke. Kanskje jeg har vært på et heksestevne da. Vær så snill, jeg gir ikke opp den der heksestemningen, altså.

0: Urørt-finalen 2026.
1: Årets Urørt er
2: sykt.
3: Opplev Urørt-finalen på nytt i NRK TV.

0: Her NRK Nyheter klokka to. En person mottar livreddende førstehjelp etter en brann I Hønefoss, det opplyser politiet. Totalt skal 9 personer være evakuert. Nødetatene rykket like før midnatt ut til stedet etter meldingen om røykutvikling I en gang I et leilighetsbygg.
1: Det kontroll på brannen, sånn som det ser ut nå. Den begrenset til aktuell leilighet, og det ikke noe ytterligere spredningsfare på nåværende tidspunkt. Så jobber brannvesenet videre med etterslokking I leilighet. Politiet, vi jobber på stedet med å undersøke da årsak og hendelsesforløp og støtte opp under øvre nødetater.
0: Sa operasjonsleder I Sør-Øst politidistrikt Espen Reite. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at Russland har angrepet kraftverk I Ukraina. Det kommer kort tid etter at USAs president Donald Trump kunngjorde en energivåpenhvile mellom Ukraina og Russland. Zelensky visste ikke noe om den såkalte energivåpenhvilen, og Moskva har heller ikke kommentert Trump sitt utsagn. Houthiene tar på seg ansvaret for gårsdagens angrep I Riyadh I Saudi-Arabia. Minst 30